parka, čistači u žutom, ulice su prali, kući su se vuli.

0: Dobro vam jutro, dobrodošli u petak, dobrodošli u Razbudilnik.
1: Dobro jutro, pred nama je 7. avgust, a evo nas tu do 9 časova s vama da vas uvedemo u novi radni dan.
0: A ovo je posljednje u ovoj sedmici, petak je i ovaj radni dan ćemo dijelom podijeliti sa našim prijateljima iz Beograda, Novog Sada i Niša u našem zajedničkom programu Razbudilnik na tri vode. Jutro pa nešto toplije, čini mi se sada u mnogim mjestima je tu negdje blizu 20 pa i iznad, znači nije bilo baš onako svježe kao što je bilo prethodnih noći.
1: 12 stepeni je ovog jutra na Sokocu i to je najniža temperatura, 14 mjeri Rogatica, Višegrad i Gacko, a 16 Pale. 18 stepeni je u Nevesinju, istočnom Sarajevu, Srebrenici i Šipovu, u Mrkonjići gradu i Foči. 19 je u Novom gradu, Kozarskoj Dubici, Prijedoru, Han Pijesku, Gradišci, Brčkom. 19 je također u Šamcu, Zvorniku i Derventi. 20 stepeni je u Tesliću, Doboju, u Banja Luci, također 20. 21 stepen u Bijeljini i Bileći, 23 je u Trebinju.
0: Jutro, kao što rekoh, nešto toplije, ali danas bi moglo biti te neke blage promjene vremena, nadamo se ne, i nevremena ili nepogoda, najavili su meteorolozi da bi moglo biti kiše, o tome ćemo već na kraju vijesti u prvoj prognozi vremena. Kao što rekoh, danas dio Razbudilnika dijelimo kao i svakog petka sa našim prijateljima iz Beograda, Novog Sada i Niša, sa njima ćemo podijeliti i temu ovog jutra, a govorit ćemo o seoskom turizmu.
1: Da, kada govorimo o ljetnim putovanjima, većina misli na put prema moru i činjenica je da većina onih koji imaju mogućnost za putovanja tako provodi godišnje odmore. Međutim, sve više i onih koji se ipak odlučuju za neke druge vidove odmora, a jedan od njih je seoski ili agroturizam u kojem je glavni motiv putovanja povratak čovjeka prirodi. Turizmolozi ističu da naše i tekako dobre resurse treba prilagoditi tom vidu turizma. Koliko je kod nas turistička ta ponuda dobra u tom pogledu, turističkih domaćinstava i koliko ih ima, koliko je uopšte želje da se posjete takva turistička mjesta, o tome ćemo jutro spričati u Razbudilniku.
0: Možete neka svoje iskustva ili razmišljenja poslati na naš Viber broj 065-322-233 ili kao komentare na naše društvene stranice na Facebook i Instagram na ovih iste brojeve. Znači, možete nam poslati i poruke kako je to kod vas, je li osvježilo, je li već prešlo tih 20 stepeni, kako ste spavali, ako ste u noćnom dežurstvu. Eto, ostanite sa nama još malo dok ne dođe smjena. Zahvalit ćemo svima onima koji su dežurali i ovog jutra od dežurnih službi pa do vatrogasaca koji su možda negdje dežurali na požarištima. Nemamo sada informacije da ih nešto puno bilo.
1: Imamo informaciju da su dežurali u Trebinju jer je sinoć u kasnim popodnevnim časovima ugašen požar i evo, vatrogasci su cijelu noć tamo dežurali jer je bila u pitanju asfaltna baza Hercegovina puteva, što nikako ne bi bilo poželjno da zahvati požar i zato su dežurali cijelu noć.
0: 065-322-233 je naš Viber broj. Jutro će sa vama podijeliti tonski realizator Želimir Ćorković, vijesti, novosti i priprema Gostimir Kajskić, muzika je po izboru Igora Divljak,

0: Sada je 6 i 9 stepeni, 9 minuta, izvinjavam se, a vrijeme je da čujemo prvi pregled vijesti ovog jutra. Sa nama Gostimirka Eskić, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Gostimirka.
2: Dobro jutro. U mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca danas će biti obilježena 31 godina od stradanja srpskih civila u avionapadu na izbjegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija je 7. augusta 1995. godine u hrvatskom muslimanskom pogromu srpskog naroda iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske bombardovala srpske izbjegličke kolone na putu u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca. Tada je ubijeno 10 civila, među kojima 4 djece. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je ministru obrane u savjetu ministara Zukanu Helezu zahvalan na svakoj riječi koju je izgovorio protiv njega, jer mu time samo podiže ugled u cijeloj Bosni i Hercegovini, a naročito među Bošnjacima. Govore

0: Već o reakcijama iz regiona povodom obilježavanja srpskog stradanja u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja, Vučić je rekao da crnogorskim čelnicima smeta to što Srbija žali žrtve svog naroda i stradalu djecu, dok oni šalju delegaciju na proslavu Oluje u Kninu. Američki potpredsjednik J.D. Vance poručio je da će pregovori s Teheranom potrajati i da će Washington nastaviti da kombinuje vojni i ekonomski pritisak sa diplomatijom. S druge strane, iranski parlamentarni odbor razmatra zakon o kojim bi se američkim, izraelskim i drugim neprijateljskim brodovima zabranio prolazak kroz Ormuzski Moreuz. Sport. U kvalifikacijama za fudbalsku UEFA ligu konferencija borac u Banja Luci savladao sastav Vitebska iz Bjelorusije sa 1-0. Revanš utakmica na rasporedu je u utorak 13. avgusta na neutralnom terenu u mađarskom gradu Mezukovet. Pobjednik ovog para će u posljednjem kolu kvalifikacije igrati sa poraženim iz dva meča švajcarskog Tuna i islandskog Valura. Toliko ovim vijestima, ponovo smo u 7 časova u jutarnjim novostima.
1: Hvala, 12 stepeni je najniža temperatura izmjerena na Sokolcu, 14 u Rogatici, Višegradu i Gacku, 16 na Palama, 18 u Nevesinju, Istočnom Sarajevu, Srebrenici, Šipovu, Mrkonjići gradu i Foči. 19 stepeni je u Novom Gradu, Kozarskoj Dubici i Prijedoru, u Kamen Pijesku, u Gradišci, Brčkom, Šamcu i Zvorniku. 20 je u Tesliću, Derventi, Modriči, u Doboju, Banja Luci. 21 stepen je u Bijeljini i Bileći, 23 sada je u Trebinju.
2: Prognoza vremena, Igor Tadić.
3: Jutros i prije podne pretežno sunčano i veoma toplo u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. U drugom dijelu dana ponegdje prolazna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, pri pljuskovima pojačan do jak sjeverni. Maksimalna temperatura od 27 do 38 stepeni Celzijusa. Sutra prije podne sunčanije, od sredine dana lokalno moguća kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Narednih dana uglavnom sunčano i vrlo toplo. U nedjelju u višim krajevima ponegdje pljusak. Danas nepovoljne biometeorološke prilike. Visoka temperatura može izazvati tegobe mnogim ljudima, zbog čega se tokom dana preporučuje izbjegavanje boravka na otvorenom.

Marketing. Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju Slavina za kupatilo i kuhinju, kupatilske galanterije i staza.

0: Sada je 6 časova 32 minuta. Prema odluci Gradske uprave Banja Luka, ulaz na Akvanu i sva gradska kupališta bit će besplatan tokom narednog vikenda, odnosno od petka, od danas, do nedjelje 9. augusta zbog najavljenog novog toplotnog talasa sa visokim temperaturama. Odluka je donesena da bi građanima bilo omogućeno lakše osvježenje tokom predstojećeg perioda ekstremnih vrućina. Ulaz na bazen će biti moguće do popune kapaciteta, a to je negdje oko 2.500 posjetilaca, znači govorimo o Akvani.
1: Ostajemo u Banja Luci iza stručno operativnog tima grada, pozivaju stanovnike na strpljenje i racionalnu potrošnju vode s obzirom na izuzetno visoke temperature i na činjenicu da sva izvorišta imaju znatno smanjen kapacitet. Ovog ljeta se bilježi rekordna potrošnja vode, a dug period bez padavina je dodatno opteretio vodovodni sistem. U odsjeku za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasno spasilačke jedinice navode da odsjek dobija sve više zahtjeva za dopremanje vode, ali da su u protekla 2 dana imali 2 velika požara, što ih je dodatno usporilo u odgovoru na sve zahtjeve za dostavljanje vode.
0: Trebamo se čuvati i zbog visokih temperatura koje su ovih dana zahvatile Republiku Srpsku, služba hitne medicinske pomoći Banja Luka, Banjalučkog doma zdravlja bilježi povećan broj intervencija. Pacijenti se najčešće javljaju zbog dehidracije, pogoršanja srčanih tegoba, ali i drugih zdravstvenih problema izazvanih vrućinama. Najugrožene su starije osobe, mala djeca, trudnice, hronični bolesnici, ali i osobe koje zbog prirode posla duže borave na otvorenom. Najčešće intervencije odnose se na vrtoglavicu, kolapse izazvane padom krvnog pritiska, iscrpljenost uslijed dugotrajnog boravka na suncu, kao i slučajevi sunčanice i toplotnog udara.
1: U Banjalučkom domu zdravlja su objasnili da se kod toplotne iscrpljenosti najčešće javljaju izražena slabost, vrtoglavica, obilno znojenje, glavobolja, mučnina i pad krvnog pritiska, a toplotni udar je znatno ozbiljnije stanje. I to karakteriše veoma visoka tjelesna temperatura, crvena i suva koža, konfuzija, kao i poremećaj ili gubitak svijesti. U takvim situacijama potrebno je osobu odmah skloniti u hlad, početi rasklađivanje i bez odgađanja pozvati hitnu pomoć. Građanima ljekari savjetuju da tokom ovog perioda kada su visoke temperature vazduha izbjegavaju boravak na otvorenom od 10 do 17 časova, da se nosi dovoljno tečnosti, da se nosi lagana svjetla odjeća, koristi zaštita od sunca, kad god je moguće da se boravi u rasklađenim prostorijama, naravno prilagoditi ishranu u ovome, što lakši obroci, tako da što lakše podnesemo ove visoke temperature.
0: Čuli ste kakva su upozorenja iz Doma zdravlja, ali također i od nadležnih službi. Uglavnom, ako imate mogućnost da odete, imate slobodnog vremena, da kažemo, otiđite do Akvane u Banja Luci, tamo će biti besplatan ulaz radi oslođenja.
1: Dok ima mjesta.
0: Dok ima mjesta, ali evo, 2.500 ljudi, ne znam da li je i kako je bilo ovih dana, da li su bili popunjeni kapaciteti, ali svakako da i ovo, besplatno.

0: Ten ulaz će doprinijeti tome da se baze popuni itekako.
1: Ali morate biti oprezni jer pogotovo u savjeti i upozorenje za roditelje ako ste odvijeli djeca na bazene koje imate kući, a ne male bazene, nije preporučljivo da dijete na ovako visokim temperaturama i jakim zračenjima, sunčevim i u zračenju, ostavite na suncu u bazenu. Ona se tada neće rasladiti, nego samo može dobiti još sunčanicu ili, da ne kažem nešto gore, nemojte da boravi na suncu, ako može u hladu, u bazenu, to je već podnošljivo, ali svakako najbolje bi bilo ako možete u rasklađenim prostorijama od 10 do 17 nakon toga na osvježenje. Čuvati se svakako i jakog sunca.
0: Sada je 6:36 minuta. Dobro jutro vam želimo.

0: Dejana Kašikovića. Angažovan je helikopter Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a trebinjski vatrogasci su i tokom noći nadzirali požarnu liniju. U gašenju požara trebinjskim vatrogascima pomažu i radnici Hercegovina puteva, civilne zaštite, hidroelektrane na Trebišnjići, javne ustanove, ekologije i bezbjednost, dobrovoljnog vatrogasnog društva Lastva i mještani. Hvala Bogu, evo, za sada to se drže pod kontrolom. Mi ćemo pratiti i tokom dana što se dešava, pa ćemo vam evo, prenositi i te informacije.
1: Ono što im svakako ne išlo na ruku već od juče jutarnjih časova kada smo razgovarali sa gospodinom Ćukom, što je već rano ujutro krenuo vjetar. Tako da nadamo se da sada tih problema nema. Za danas je prognozirano opet da bi moglo biti vjetra u pojedinim dijelovima Republike Srpske, ali krenemo s prognozom od trenutnih temperatura.
0: 12. najniža, toliko je na Sokolcu, 14. stepeni je u Rogatici, Višegradu i Gacku, 16. na Palama, 18. mjeri na Vesinje, istočno Sarajevo, Srebrenica, Šipovo, Mrkonjić grad i Foča. 19. stepeni je u Novom gradu, Kozarskoj Dubici i Prijedoru, u Kamp Pjesku, Gradišci, Brčkom, Šamcu, Zvorniku. 20. stepeni je u Tesliću, Derventi, Modriči, Doboju, u Banja Luci. 21. je u Bijeljini i Bileći, 23. stepena je u Trebinju.
1: Jutro je prijepodne sunčano, a od sredine dana na oblačenje. Prvo u brdsko-planinskim predjelima koje će donijeti ponegdje pljuskovi s grmljevinom, ponegdje ne mogu biti jači. A padavine lokalne u i dosta mjesta će biti, ali će biti u mnogo mjesta i suvo. Dakle, nemamo sad da cijelo područje pokrije oblaci i kiše. U Hercegovini će danas biti sunčano i vruće, samo u višim predjelima moguće kratkotrajan pljusak. Biće vjetra slabog do umjerenog, tamo gdje bude pljuskova možda i jakog sjevernog. Danas temperatura od 33 na zapadu do 38 na sjeveroistoku, na planinama oko 27. Banja Luka jutro je prijepodne pretežno sunčano, a poslije podne na oblačenje koje može donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljevinom u široj regiji grada. Biće i malo vjetra, uz pljuskove možda i pojačanog. Temperatura danas u Banja Luci oko 36 stepeni Celzijusa. Vikend je pred nama, biće vruće, pojedinim dijelovima ponegdje kiše, ali evo krenemo redom, subota sunčano i toplo. Od sredine dana sutra nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljevinom koji negdje mogu biti i jači. Na sjeveru i u Hercegovini uglavnom suvo. Sutra ujutro temperatura od 15 do 20, na jugu do 24, na planinama oko 12, a dnevna sutra od 30 do 36. U nedjelju sunčano uz naoblačenje tokom dana koje samo ponegdje u višim predjelima na jugu zapadu i jugoistoku može donijeti kratki pljusak. U nedjelju ujutro temperatura bez promjena od 15 do 21, na jugu do 26, na planinama oko 12, dnevna malo viša od 32 do 37. I početak naredne sedmice ponedjeljak opet sunčano i vruće, uz ponegdje malo oblaka, ali bez padavina. Ujutro od 15 do 22, na jugu do 26, a dnevna temperatura već u ponedjeljak ponovo blizu 40, od 34 do 39, na planinama oko 28. Dakle, imamo taj mali predah sada za vikend, pa možda i danas ponegdje, uz povremene lokalne pljuskove grmljevinu, možda ponegdje i nepogode, ali za sada nema najave, a onda od ponedjeljka opet se vraćaju vrućine.
0: Sada je 6.44 minuta. Pišite nam kako je jutro kod vas na 065-32-2233, na našu Facebook i Instagram stranicu. Također možete slati poruke, a mi ovog jutra govorimo o seoskom turizmu, to nam je tema jutra. Pa ako imate neka svoja zanimljiva zapažanja u vezi s tim, također možete nam poslati poruku.
1: Dobro jutro.

0: nacionalnim sistemom za praćenje vrućina po crveni alarm, što je prvi put ove godine da je čitava mreža istovremeno na najvišem stepenu upozorenja. Crveni alarm obuhvata gradove od Trsta na sjeveroistoku do Palerma na Siciliji i označava zdravstveni rizik za cjelokupno stanovništvo, a ne samo za osjetljive grupe poput starijih osoba i hroničnih bolesnika. Vlasti su pozvale građane i turiste da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, ostanu u zatvorenom prostoru kada god je to moguće i unose dovoljno tečnosti, dok se temperature u pojedinim područjima približavaju 40 stepeni. Zbog vrućina prilagođen je rad najpoznatijih turističkih znamenitosti. Ministarstvo turizma i kulture Italije produžila je i u večernjim časovima rad na onim najposjećenijim turističkim mestima kao što su Koloseum i Panteneon u Rimu, i evo da bi eto ljudi i noću mogli da posjete ta mjesta, mada te temperature ako su dnevne 40 stepeni, pa i te noćne su oko 20, dakle imamo te tropske noći u cijeloj Evropi.
1: Jeste, i Austrija je izmjerila najvišu temperaturu u istoriji. Najviša temperatura je izmjerena u mjestu Bad Deutsch Altenburg, nedaleko od granice sa Slovačkom. Tamo je bilo iznad 41,2 stepena, a to je najviša temperatura ikada izmjerena u Austriji. Austrija se istovremeno i suočava sa ozbiljnom sušom. Klimatolog Aleksandar Olvik rekao je da pojedini dijelovi zemlje nisu bili tako suvi još od 1885. godine.
0: Da, eto, to su te neki ekstremi koje imamo ovog ljeta. 6:52 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Gostimirka Eskić i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, iz emisije izdvajamo.
0: U mjestu Janjilako do Bosanskog Petrovca pomen Srbima stradalim na Petrovačkoj cesti.
1: Ukrajina nije priznala Kosovo i Srbija to ne smije zaboraviti, poručio Vučić u oči dolaska ukrajinskog predsjednika u Srbiju.
0: Pregovori Irana i Amerike ušli u završnu fazu.
1: Borac pobjedio Vitebsku u trećem kolu kvalifikaciju UEFA lige konferencije.
0: Danas u Srpskoj pretežno sunčano i toplo, poslije podne ponegdje pljuskovi.

0: U mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca danas će biti obilježena 31 godina od stradanja srpskih civila u avionapadu na izbjegličku kolonu na Petrovačkoj cesti.
1: Hrvatska avijacija je 7. augusta 1995. u hrvatsko-muslimanskom pogromu srpskog naroda iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske bombardovala srpske izbjegličke kolone na putu u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca. Tada je ubijeno 10 civila, među kojima 4 djece. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Hrvatska zločinačka akcija Oluja počela je 4. augusta 1995. ofanzivom Hrvatske vojske i policije te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Protjerano više od 220.000 krajiških Srba, ubijeno više od 2.000.
0: 31 godina od egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske u hrvatsko-muslimanskom pogromu 1995. godine obilježena je juče u Novom Gradu. U hramu svetih apostola Petra i Pavla služen je parastos. Uz magistralni put od hrama prema graničnom prelazu prislužene su svijeće, a sa mosta preko kojeg su u avgustu 1995. godine prešle kolone izbjeglih Srba u rijeku Unu spušten je vijenac. I u svodnik od Novog Grada gdje je hrvatska avijacija gađala izbjegličku kolonu služen je pomeni i položeni su vijenci. U avgustu 1995. godine preko mosta na Uni između Dvora i Novog Grada, kako su ga nazvali Most Spasa, prešlo je preko 100.000 prognanih Srba, istakli su direktor Dokumentacijono-informacijonog centra Verita Savo Štrbac i načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača.
2: Ovo je prvi slobodni teritorij bio gdje su ovi naši ljudi nakon tih nekoliko dana osjetili. Sad smo kod svojih. Nažalost, desili su se i poslije ovamo kad se išlo prema Prijedoru da su ti avioni nakon nekoliko dana, to je bilo osmoga, nadletili kolonu i gađali i pobili neke ljude, izranjavali.
3: Smatrajući da su na bezbjednoj lokaciji, da im se ništa ne može desiti, vidjeli smo, kao što je bilo i u Svodni na Petrovačkoj cesti, situaciju da su oni jednostavno granatirani, da je ratno vazduhoplovstvo hrvatske strane bombardovalo, raketiralo te kolone u kojima su se nalazile nevine žrtve.
0: O pozivima na nasilje i govoru mržnje u Kninu prilikom obilježavanja Oluje danas će na konferenciji za novinare u Zagrebu govoriti predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac. Smatra nedopustivim da se niko od političkih aktera i medija nije osvrnuo na takve poruke.
1: Uoči obilježavanja 31. godine od Oluje u Otočcu je zapaljena zastava Srbije. U Šibeniku je koncert održao hrvatski pjevač Marko Petković Thompson, poznat po promovisanju ustaštva, koji je sa oko 30.000 Hrvata i ove godine slavio progon i ubijanje Srba u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja.
0: U zvaničnu posjetu Srbiji dolazi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Zelenskog će sutra u Beogradu gostiti predsjednik Aleksandar Vučić. Tokom razgovora dvojice predsjednika bit će riječ o evropskom putu dvije zemlje, kao i o ekonomskoj i energetskoj saradnji Srbije i Ukrajine. Vučić je podsjetio da Ukrajina nije priznala nezavisno Kosovo i da to ne smijemo zaboraviti.
4: Pošto se otprilike nalazimo u sličnoj situaciji i sa istim problemima ili sličnim problemima se na evropskom putu suočavamo i verujem da ćemo razgovarati o tome kako i na koji način da jedni drugima po tom pitanju i te kako pomognemo, ukoliko je to moguće, da naučimo neke stvari jedni od drugih. Drugo pitanje je naša bilateralna ekonomska saradnja i treće je ono što je također veoma važno, naša energetska saradnja. To su tri ključna pitanja, ali i sve druge teme su sasvim otvorene, dakle, o našoj saradnji u oblasti kulture, sporta, svega drugog. Nemojte samo da zaboravite da Ukrajina nije priznala nezavisno Kosovo, da je dva puta organizovala samite Jugoistočna Evropa, Ukrajina, dakle, multilateralne samite na svojoj teritoriji i ni jednom nije pozvala predstavnike Prištine da tome prisustvuju i to su stvari koje mi moramo da poštujemo.
0: Pregovori Sjedinjenih Država i Irana ušli su u završnu fazu, javili su mediji pozivajući se na visokog zvaničnika. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči trebalo bi danas ili narednih dana da posjeti Pakistan, gdje bi sa premijerom te zemlje razgovarao o sporazumu Irana i Sjedinjenih Država.
1: S druge strane, američki potpredsjednik J.D. Vance poručio je da će pregovori s Teheranom potrajati i da će Washington nastaviti da kombinuje vojni i ekonomski pritisak sa diplomatijom.

0: diplomatijom. Iranski parlamentarni odbor razmatra zakon kojim bi se američkim, izraelskim i drugim, kako su naveli, neprijateljskim brodovima zabranio prolazak kroz Ormuski Moreus.
1: Slušate jutarnje novosti. U Republici Srpskoj počinje isplata julskih penzija za koje je u republičkom budžetu obezbijeđeno 180 miliona maraka.
0: Rebalansom budžeta Republike Srpske u ovoj godini je za isplatu penzija i poboljšanje materijalnog položaja najstarije populacije planirano ukupno 2.229.000 maraka, što je više za 264,5 miliona u odnosu na sredstva isplaćena za ovu kategoriju stanovništva u prethodnoj godini, naveli su u Ministarstvu financija.
1: Ministar prosvete i kulture Borivoje Golubović posjetit će danas osnovnu školu Vuk Stefanović Karadžić u Doboju, gdje će razgovarati sa direktorom ove obrazovne ustanove.
0: Golubović će posjetiti ovu školu u kojoj su realizovana ulaganja u poboljšanje uslova za rad i boravak učenika i nastavnog osoblja, te razgovarati o prioritetima za unapređenje vaspitno-obrazovnog procesa.
1: Skupština grada Prijedora razmatraće danas prijedlog rebalansa budžeta grada od 134 miliona 350 hiljada maraka, što je za 32% više od plana budžeta za ovu godinu.
0: Njime je predviđeno uvećanje od 450 hiljada maraka u odnosu na nacrt rebalansa koji je ova skupština usvojila početkom prošlog mjeseca, odnosno uvećanje za 32 miliona 400 hiljada u odnosu na budžet grada od 101 milion 950 hiljada maraka.
1: Fudbaleri Banjalučkog Borca u meču trećeg kola kvalifikacije UEFA Lige konferencija savladali su bjeloruski Vitebsk. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
2: U kvalifikacijama za fudbalsku UEFA Ligu konferencija sinoć je Borac u Banja Luci savladao sastav Vitebska iz Bjelorusije sa 1-0 u prvom meču trećeg kola. Borac je jedini pogodak postigao u 13. minutu kada je Stefan Savić bio precizan sa desetak metara udaljenosti. Borac je dominirao i propustio veliki broj prilika, a dva puta su igrači banjalučkog kluba pogodili prečku. Fudbaler ekipe Borca Stefan Savić.
3: Mislim, na kraju pobedili smo, to je najbitnije, štete što nismo dali drugi, možda i treći.
4: Da li vas je Vitebsk iznenadio, da li ste znali kako će igrati?
3: Pa mislim, mi smo se spremili, iskoristili smo tu možda i prvu šancu i odigrali smo, mislim, isto dobru utakmicu i eto, jedino štete što nismo dali drugi gol.
2: Revanš utakmica na rasporedu je u utorak 13. avgusta na neutralnom terenu u mađarskom gradu Mezokovet. Pobjednik ovog para će u posljednje kolo kvalifikacije igrati sa poraženim iz dva meča švajcarskog Tuna i islandskog Valura. Fudbaleri Partizana pobjedili su kazahstanski Tobol sa 3-0 u prvom susetu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Golove su dali Sek u 32. Subairu u 65. i Traore u 6. minutu sudijske nadoknade. Protivnik pobjedniku ovog para će u posljednje kolo kvalifikacija biti španski sastav Getafe iz Madrida. Utakmice četvrtog kola kvalifikacija su na rasporedu 20. i 27. avgusta.
1: U jutarnjim novostima još o vremenu danas.
0: Na zapadu i u Hercegovini je vedro i sunčano, na istoku i severoistoku ima male do umjerene oblačnosti u 7 časova. Ribnik 14, Foča 15, Višegrad Čemerno 16, Bilića Han Pjesak 17, Mrkonjić grad 18, Novi grad 19, Banja Luka, Doboje, Prijedor 20, Bijeljina i Trebinje 22 stepena. Jutro je prijepodne sunčano, na severoistoku više oblaka, ponegdje i kratkotrajna slaba kiša. Osrednjene dana na oblačenje prvo u brdsko-planinskim krajevima sa lokalnim pljuskovima i grmavinom koji ponegdje mogu biti jači. Padavi će biti lokalne i dosta mjesta će ostati suvo. Temperatura danas od 33 na jugozapadu do 38 na severoistoku Srpske u Banja Luci oko 36 stepeni.
1: Informacijom o vremenu završavamo jutarnje novosti. Podsjećamo na važnije vijesti.
0: U mjestu Janjeva kod Bosanskog Petrovca pomena Srbima stradali na Petrovačkoj cesti.
1: Ukrajina nije priznala Kosovo i Srbija to ne smije zaboraviti, poručuje Vučić u oči dolaska ukrajinskog predsjednika.
0: Pregovori Irana i Amerike ušli u završnu fazu.
1: Borac pobjedio Vitebsk u trećem kolu kvalifikacije UEFA Lige konferencije.
0: 7 časova 11 minuta. Radio televizija Republike Srpske, program Radije. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Želimir Ćurković. Spiker Draško Ratković, novinar Gostimir Kreskić.

0: Sada mi je 16 minuta, da provjerimo još jednom stanje na putevima i graničnim prelazima.
1: Stanje, možemo reći, redovno uz one redovne radove koji su najavljeni, a tu treba poštovati samo signalizaciju koja je postavljena na mjestima gdje su radovi na snazi izmjene režima saobraćaja na putu Podromanija Sombulovac radi izgradnje treće trake na toj dionici, a zbog radova na proširenju javne rasvjete na autoputu Gradiška Banja Luka dionice Makuljani Glamočani, također izmjena režima saobraćaja od 7 do 17 časova. Na magistralnom putu Krupac, granica Republika Srpska Federacija do septembra, također sanacija cjevovoda i tu je postavljena privremena signalizacija. Granični prilazi prema ovom posljednjem izvještaju za Automoto Saveza i dalje je gužva na graničnim prilazima Gradina, Donja Gradina i Deleuša, ali već se formiraju kolone i na ostalim graničnim prilazima, tako da je već sada i na graničnom prilazu Zubci malo duža kolona na izlazu iz Republike Srpske. Kostajnica, također se formira kolona, Novi Grad, Dubica prema granici, dakle sa Hrvatskom. U Dubici sada nema, ali za očekivati da se i to promijeni za pola sata sat, tako da je najbolje da provjerite kako je stanje na graničnim prilazima posjetom sajta Automoto Saveza Republike Srpske, gdje možete vidjeti uživo kamere na svim graničnim prilazima. Broj Automoto Saveza, ako vam treba pomoć na putu ili više informacije, je 12.85.
0: 7 i 17 minuta. Razbudilnik će za otprilike oko 2,5 minuta uploviti na tri vode. Čućemo šta se to dešava u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Nas ne interesuje za naše putovanje kako je stanje na graničnim prelazima, mi to možemo i na ovaj način mnogo jednostavnije. I to činimo svakog utorka i petka, pa će tako biti i ovog jutra.
1: Ostanite uz nas, uskoro Razbudilnik na tri vode.

0: Dragi slušalci, navikli ste da naš program petkom i utorkom, ali evo danas je petak, ulepšavaju i glasovi kolega iz Banja Luke koji nam se upravo pridružuju. To su Slavica i Draško. Dobro jutro i kako ste ovoga jutra?
1: Dobro jutro, Ivana. Dobro smo. Odlično. Naspavani. Ja mislim da smo onako lijepo počeli dan, a nadamo se da su i naši slušalci.
2: Imali smo sreću da imamo opet jutro koje je ispod 20 stepeni, pa se moglo i odmoriti i rasladiti. Sada je 20 u Banja Luci.
0: Pa uz vas sigurno da je slušalcima bilo lepo i da su se lepo razbudili, a evo još se razbuđuju. A gde se možemo rashladiti u Republici Srpskoj? Imali neke hladovine u selima više nego u gradovima? Šta biste rekli?
1: Pa ima. I tekako, tamo gdje ima prirode ima i hladovine, a evo kada pominješ sela, vjerujem da također i kod vas je takva situacija i u Vojvodini i na jugu

0: your love, there's no love for nobody.
1: E sada u 7 časova 34 minuta imamo gosta u studiju, to je Snježana Blagojević, koordinator projekta Kreativni avgust i organizacija Zdravo daste. Dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, hvala na pozivu i dobro jutro slušalcima Radio Televizije Republike Srpske.
1: Ali evo, mi ćemo podsjetiti naše slušalce u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, tako da nas
3: da,
1: mnogo šire čuju. I evo, oživljavate park Mladen Stojanović od ponedjeljka, još jedan kreativni avgust na pragu, bit će tu zanimljivih sadržaja.
3: Jeste, ovo je 22. izdanje festivala, a ujedno i 30 godina rada udruženja Zdravo daste, tako da neki lijepi brojevi, lijepe cifre. Da, kao što ste rekli, od 10. augusta, odnosno od ponedjeljka, pa sve do 22. augusta u parku Mladen Stojanović pripremili smo zaista bogat program koji se odvija u dva bloka. Prvi ciklus je od 10. do 15. augusta, a drugi od 17. do 22. augusta. Šta je to što zainteresovani mogu da očekuju? To su radionice koje smo i do sad negdje imali i koje su negdje pokazale zaista da bude interes ciljne grupe i zašto mijenjati ekipu koja pobjeđuje. Tako da smo se odlučili da nastavimo sa radionicama slikarstva za mlade, zatim škole gitare, afričkih udaraljki, strip crtanja, škole animacije, ali svakako i da obogatimo program nekim novim sadržajima i idejama koje su upravo došli od mladih ljudi, a to je negdje naš cilj postojanja i djelovanja, da damo priliku mladima da realizuje negdje svoje ideje, tako da ćemo 10., 12., 15., 18. imati radionicu argentinskog tanga namijenjena srednjoškolcima i studentima, ali zašto ne i nešto starijima, kao jednu vrstu promocije samog plesa, a i ujedno da podstaknemo te mlađe generacije da možda otkriju nešto novo, jer da kažemo nije nešto što je tako zastupljeno i popularno kod nas. Program se dešava u večernjim časovima od 18 do 20 časova svaki dan osim nedjelje i aktivnosti su besplatne. Također imat ćemo radionice kreativnog mikrofona gdje u stvari dovodimo također mlade umjetnike, talente koji će se predstaviti svoj rad i na neki način biti inspiracija drugim mladim da krenu sličnim putem. Tu su također i naši prijatelji Centra za život.

0: životnu sredinu, koji će imati edukativnu radionicu 15. augusta. U suštini riječ je o edukativno-naučnoj radionici namijenjena djeci uzrasta 10 plus godina. I naziv radionice je Kako je riba dobila noge i izašla iz vode, gdje u stvari se bavimo temom evolucije kroz istoriju. Tako da osim tog nekog teoretskog dijela imat ćemo i praktično, gdje ćemo dovesti, odnosno naši kolege će dovesti određene vrste riba, žaba, tako da biće interesantno.
1: Zanimljivo.
2: Zanimljivo. Znači, nije festival kao festival, to je mnogo više od festivala.
0: Da, mi smo, da kažemo, festival na kome dođete i ne posmatrate, nego aktivno učestvujete. Jeste. Vrlo rijetko se desi da neko samo dođe, prođe i ode. Najčešće ljudi koji se zadese u parku i samo onako, da kažemo, virnu, postanu dio svakodnevnog programa.
2: A teško je proći da se ne priključe, pogotovo ako neko voli ples ili bilo šta koga nešto ne interesuje, a naći će nešto od svega toga.
0: To je samo prva sedmica. Da. U drugoj sedmici imamo drugu vrstu sadržaja, to su radionice breakdansa, horskog pjevanja, imamo turnir u stonom tenisu 17. augusta, tako da biće tu interesantno. Večernje čitanje dječjih knjiga, gdje u stvari promovišemo aktivno čitanje kod djece i tu dječju literaturu, s obzirom da živimo u vremenu gdje je sve digitalizovano, nastojimo da negdje taj tradicionalni način čitanja približimo djeci.
2: Ja, rekli ste da se sve dešava u parku u večernjim časovima, a najavili su vrućine od ponedjeljka ponovo, i to jeste spas. Mnogi će potražiti spas u hladovini, vama će to biti sasvim... ugodno rekli smo, to je jedno od dijelova Banja Luka gdje se može sakriti od ovako velikih vrućina.
0: Da, na sreću u prirodnom smo okruženju i dio parka koji koristimo ima prirodan hlad, tako da zaštićeni smo od tih direktnih sunčevih zraka. Naravno, toplotu ne možemo izbjeći, ali puno, puno prijatnije nego negdje u centru grada na betonu. I također bit će tu i osvježenje za učesnike, tako da pobrinuli smo se o svemu. Naravno, tu su i volonteri koji će podržati festival kao i svih ovih godina. Juče smo upravo imali jedan sastanak gdje smo detaljisali u stvari koja su to zaduženja, šta da očekuju, na koji način da se pripreme, tako da eto, i to smo negdje finalizirali i spremni smo za ponedjeljak.
2: A ono što je jako bitno, rekli smo, park veći bit će pun sam po sebi, je li treba negdje da se prijavimo zbog mogućnosti da ne bude dovoljno mjesta na radionicama nekim?
0: U suštini, najveći broj radionica je otvorenog tipa, u smislu da kada dođete, odmah i učestvujete. Za određeni tip radionica postoji ograničenje s obzirom na karakter same radionice, tako da bit će otvorene prijave, ali to sve će biti oglašeno putem naših društvenih mreža, Instagrama, Facebooka i TikToka, gdje ćemo precizirati za koju radionicu je potrebno da se prijavi i na koji način.
1: Stvarno ste se potrudili za ovaj 22. kreativni august i 30 godina organizacije Zdravo Daste, i evo, vjerujem da će biti mnogo zainteresovanih, a možda interesantno evo sada na početku svega toga reći za čega je inače najveće interesovanje. Evo, bogato iskustvo imate, pa znate šta je najčešće opredjeljenje onih koji dođu kod vas i kažu hoćemo da budemo dio vaše priče.
0: Da, pa uglavnom su to ove muzičke ili umjetničke radionice. Što se tiče interesovanja, evo, jedna lijepa priča. Prije neki dan javila nam se nekadašnja korisnica koja je prije 20 godina bila tinejdžer, sada je majka, živi u Njemačkoj i trenutno je u Banja Luci i dovešće djecu da se priključe našim aktivnostima. Tako da je ono, to negdje nama najbolji pokazatelj da zaista vrijedi raditi ovakve stvari, da su tu ljudi prepoznali, vide vrijednost u tome i nešto što su oni doživjeli kao lijepo u svojoj mladosti, djetinjstvu, žele da to podijeli sa svojom djecom.
2: I za kraj, no najbitnije, do sada je to bilo, vjerujem da će biti sada na kraju cijele priče, onda jedna završna, rečemo, prezentacija ili prikaz svega onoga što smo učili.
0: Jeste, kao neka mini izložba sa koncertom gdje će u stvari svi učesnici da predstave ono što su u proteklih 14 dana radili. Imat ćemo izložbu likovnih i drugih umjetničkih radova, mini koncert škole gitare i afričkih udaraljki, nastup mladog DJ-a, tako da
2: Ples,
0: jeste, argentinski tango, breakdance, da. Tako da biće i taj dio, da kažemo, kruna samog festivala.

0: pa da čujemo ko je sa nama bio u Banja Luci, ko u Novom Sadu, a ko u Nišu.
1: U studiju Radija Republike Srpske sa vama su ovog jutra bili tonski realizator Želimir Ćorković, pred mikrofonom Draško Ratković i Slavica Ličina.
2: Ugodan vikend vam želimo, svako dobro i do slušanja do utorka.
3: Iz Novog Sada pozdravljaju vas Milica Zivlak i Milan Rakić, do slušanja.
4: Do ponedeljka pozdravljaju vas Miomir Radojković, Vladimir Jeremić, moje ime je Mustafa Skenderi.
0: Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Mihajlo Medić i Ivana Babić. Do slušanja.
5: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.
6: Marketing. Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u prirodi, Market Slavija nudi veliki izbor plažnog materijala po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
7: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
8: Radio među ljudima.

0: potrošnje vode i sprovođenje vladine odluke o ograničenju potrošnje iz javne mreže. Na terenu je 5 timova inspekcije koji su prilagodili radno vrijeme pa se kontroliše u ranim jutarnjim, kasnim večernjim časovima kada se najviše troši voda i to za zalijevanje i punjenje bazena. Zakonske kazne su od 100 do 1000 maraka, pri čemu inspektori na licu mjesta izdaju prekršajni nalog u minimalnom iznosu od 100 maraka. Sve to zbog loše hidrološke situacije.
1: Da, to su mjere. E sad o struji. U Banja Luci od 8 do 12 časova djeluje ulica Novaka Pivaševića. Od 9 do 11 časova dijelovi ulica Beogradske i Kordunaške.
0: U Doboju od 8.30 do 12.30 bez struje Orašje, Čajre i Prisade i lokalitet Šušnjari i Bešlagića Brdo.
1: U Bijeljini, Batković i Lipovica bez struje od 9 do 10 časova, dio ulice Majora Dragutina Gavrilovića od 9 do 10, ulica Vase Pelagića od 10 do 11 časova, a Račanska ulica od 8 do 13. Naselja Samarevac, Tamošnica i Đurići od 9 do 14.30 bez struje. U Gljeviku Suvo polje, Atmačići od 8 do 14 bez električne energije, kao i Dobričići u tom terminu. Od 9 do 13 časova Peljave i Koretaši u Loparama bez struje. U Zvorniku naselja Čelopek i ulice od 9 do 14, a u Šekovićima područje sela Markovići od 9.30 do 13.30.
0: Modriča od 9 do 14, dio naseljenog mjesta Koprivna, zaseok Velika Rijeka. Novi Grad od 6 je počelo isključenje i do 14 časova neće biti struje za potrošače od bivše Planike do trgovine Sport Lov i Ribolov. U Prijedoru do podneva bez struje područje Kalajev, a u Gradišci do podneva bez struje dijelovi naselja Petrovo selo, Gašnica, Bok Jankovac, Čatrnja i Kruškik.
1: U Rogatici od 8 do 15 časova potrošači u naseljima Biljino polje, Pašić Kula, Rasput Njive, Kozić i Orahovo, zatim Čadovina, Šljedovići, Pljesko, Brčigovo prosječno, zatim Starčići, Pokrivenik, Brda, Radić, Sokolica, Ljučevo, Dub, Zemegrezi, tunel Brčigovo i kamenolom Dub i brana hidroelektrane Ustiprača bez napajanja električnom energijom od 8 do 15 časova. U Novom Goraždu i Čajniću od 8 do 13 časova naselja Miljeno, Bezujno, Bučkovići, Popovići, Ramaž, Kozara i Podkozara. U Foči od 8 do 16 časova bez struje Velečevo, Prevrać, Barakovac, Biokovi, Vojnoge i Prevraćki potok.
0: Eto, tu su servisne informacije, ostale još ona najljepša.
1: 26 beba rođeno u protekla 24 časa, 12 u Banja Luci, 5 djevojčica i 7 dječaka. 3 bebe, tačnije 3 dječaka u Bijeljini, 3 bebe i u Prijedoru, jedna djevojčica i 2 dječaka, a tako je bilo i u Doboju. Po 2 djevojčice rođene u Zvorniku i Gradišci, a 1 dječak u Trebinju. Dakle, 26 beba.
0: I to je bio drugi sat Razbudinika, 8 je časova, još jednu pjesmu ćemo čuti, pa i Mladena Vukovića i Nove vijesti.

0: Sada je 8 časova, 3 minuta i vrijeme je da čujemo novi pregled vijesti. Mladen Vuković je sa nama u studiju.
1: Dobro jutro,
0: Mladene.
2: Dobro jutro vama, dobro jutro slušalcima. U mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca danas će biti obilježena 31 godina od stradanja srpskih civila u avionapadu na izbjegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija je 7. augusta 1995. godine u hrvatsko-muslimonskom pogromu srpskog naroda iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske bombardovala srpske izbjegličke kolone na putu u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca. Tada je ubijeno 10 civila, među kojima 4 djece. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Hrvatska zločinačka akcija Oluja počela je 4. augusta 1995. ofanzivom Hrvatske vojske i policije te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Protjerano je više od 220.000 krajiških Srba, a ubijeno više od 2.000. O pozivima na nasilje i govoru mržnje u Kninu prilikom obilježavanja Oluje danas će na konferenciji za novinare u Zagrebu govoriti predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac. Smatra nedopustivim da se niko od političkih aktera i medija nije osvrnuo na takve poruke. Uoči obilježavanja 31. godine od Oluje u Otočcu je zapaljena zastava Srbije. U Šibeniku je koncert održao hrvatski pjevač Marko Perković Tonso, poznat po promovisanju ustaštva, koji je zajedno sa oko 30.000 Hrvata i ove godine slavio progon i ubijanje Srba u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja. U zvaničnu posjetu Srbiji dolazi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Zelenskog će sutra u Beogradu ugostiti predsjednik Aleksandar Vučić. Tokom razgovora dvojice predsjednika bit će riječi o evropskom putu dvije zemlje, kao i o ekonomskoj i energetskoj saradnji Srbije i Ukrajine. Vučić je podsjetio da Ukrajina nije priznala nezavisno Kosovo i da to ne smijemo zaboraviti. U Republici Srpskoj počinje isplata julskih penzija za koje je u republičkom budžetu obezbeđeno 180 miliona maraka. Vlada Republike Srpske će i u buduće voditi računa o poboljšanju materijalnih uslova i standarda najstarije populacije, prateći njihove potrebe i budžetske mogućnosti. I jedna vijest iz sporta, fudbaleri Partizana pobjedili su sinoć kazahstanski Tobol 3-0 u prvom susretu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Revanš utakmica u Kazahstanu na rasporedu je 13. augusta. Protivnik pobjednik ovog para će u posljednjem kolu kvalifikacija biti španski tim Getafe iz Madrida. Utakmica 4. kola kvalifikacija na rasporedu su 20. i 27. augusta.
0: Hvala Mladene, sada je 8 časova, 6 minuta.
1: Za nekoliko minuta detaljnije o vremenu.

0: E sada je 8 časova, 9 minuta. Mi nastavljamo naše jutarnje razbuđivanje i u ovom trećem satu i nadamo se da ćete uspjeti barem jedan dio ovog sata da provedete uz nas, a u nastavku govorimo o vremenu.
1: Stigli su podaci iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Jutro je sunčano, ponegdje uz malo oblaka, pomalo ima i vjetra. Najniža temperatura u 8 časova je Gasko i Sokolac 15 stepeni. Šipovo 16, Ribnik Ludo, Srebrenica 17, Foča takođe 18, Mrkonjić Grad u Han, Pijesku i Čemernu, Bileća 20, Višegrad, Doboj, Kneževo, Mrakovica, Novi Grad 21, Banja Luka, Zvornik 22, 23 u Srpcu i Trebinju, 25 u Bijeljini i najtoplije Prijedor u 8 sa 26 stepeni. Danas će biti u pojedinim dijelovima nešto više oblaka, prvo u brdsko-planinskim krajevima, uz mogućnost lokalnih pljuskova sa grmljavinom, koji ponegdje mogu biti i jači, a lokalne padavine će biti eto samo u pojedinim mjestima, a u mnogim mjestima će ostati suvo. Temperatura od 33 do 38, u Banja Luci oko 36, u široj regiji grada moguće da bude poslije podne kratkotrajne kiše sa grmljavinom. Dakle, moguće danas ponegdje da bude kiše i pljuskova i u tom periodu kad bude kiše i možda pojačanog vjetra. I to je ta promjena koju su meteorolozi najavljivali za danas. Sutra opet sunčano i toplo, od sredine dana moguća kiša, pljuskovi i grmljavine, ponegdje i jači. Na sjeveru i u Hercegovini ostaće uglavnom suvo. Biće jutarnja temperatura slična današnjoj kao i dnevna od 26 do 36 stepeni. U subotu sunčano, uz nešto malo oblaka, samo ponegdje na planinama možda pljusak, jutarnja temperatura od 12 do 21, na jugu do 26, a u nedjelju dnevna već raste od 32 do 37. Od ponedjeljka nam se ponovo vraćaju vrućine, temperatura će ići do 39 stepeni Celzijusa, bit će malo oblaka, ali bez padavina. Dakle, ne možemo nazvati ovo osvježenjem, ali barem malo olakšanje. Danas i sutra zbog ovih prolaznih kiše i pljuskova ponegdje temperatura će

0: pasti na 36 stepeni za prvi dan vikenda, a onda od ponedjeljka već ponovo, pa možemo reći, do 40 stepeni Celzijusa.
1: Čuli ste, već smo govorili o preporukama iz Doma zdravlja, ali također i meteorologa. Trebamo se posebno čuvati danas i u ove dane toplotnog talasa. Nije to samo kod nas, prenosili smo te informacije da i u ostalom dijelu Evrope također slično. Dakle, uglavnom, svi moramo razmišljati o sebi.
0: Jeste, i zbog ovih velikih temperatura, visokih temperatura, crveni meteoalarm je upaljen, ali evo, u pojedinim dijelovima svijeta sasvim drugi problemi. U Japanu 250.000 ljudi je spremno za evakuaciju zbog tajfuna Delfin koji udario Japan sa snažnim vjetrovima koji, kako su rekli tamošnji meteorolozi, mogu biti toliko jaki da mogu i rušiti kuće, a ti vjetrovi su pojedini udari dostizali i 190 km na sat. Očekuju se i snažni udari na Okinavi, području Amamija, do 216 km na čas i zbog toga je izdata naredba za evakuaciju skoro 260.000 stanovnika u prefekturama Kagoshima i Okinawa. Otkazano je više od 500 letova. Evo, na primjer, automobilski gigant Toyota je obustavio rad u 9 fabrika čak u Japanu i tamo će biti izuzetno teško danas i možda narednih dan, dva, dok ne prođe taj tajfun Delfin preko Japana.
1: Sada je 8:13. Dobro jutro vam želimo.
0: Dobro jutro.

0: Ja sam Jelenče Maleno, rastem u polju kao cvijeće šareno. Gora me rosom poji, majka mlijekom doji. Travu sam gazio, u nju izvor spazio, ne dam se više dojiti, ni hladnom rosom pojiti. S bistroga pijem izvora, draže mi polje ne gora, majka gorom leleće, propašće moje Jelenče. Ne slušam ja što ona gorom leleće, već skačem po polju, ne slutim tešku nevolju. Tuda je lovac lovio i mene odmah spazio, hitro je strijelu bacio i mene ranio. Pištim ja u gori, rane me ljuta obori, majka tužno leleće i mrtav sam ja njeno Jelenče.
1: Jednog sam dana iz grada pošao i u lov došao, livada puna cvijeća, u njoj sam Jelenče spazio. Strijelu hitro bacio i nisam puno razmišljao što sam malo Jelenče teško ranio. Košuta po polju leleće mrtvo, mrtvo je njeno Jelenče. Tad sam nešto shvatio da sam puno pogriješio, što sam malom Jelenčetu život oduzeo.

0: njušku malu, usta, nos kroz koji diše.
1: Luana je malo neposlušno, nije slušala majku iako je ona rekala po šumi, nije slušala nikakvu nevolju. Ona je radosno skakala po polju, ali jednom je došao lovac i pogodio ka strijelu.
2: Ja sam htjela reći da se ono Lane ne smije se to ubijati, to sam htjela reći, zato što Lane mala, kako bi rekla, mladunčadi se ne smiju ubijati, to nema, kako bi rekla, nije zakonito, to nemaju pravo lovci da radi, samo mogu ubijati velike srne i to, ali to nije, i to nije poželjno, ali dobro.
3: Lane se hrani, kako da kažem, travom, pije sa vodu sa izvora, ima četiri noge, male rijep i ne smije se ubijati zato što je to zabranjeno po zakonu.

0: Detalje o vremenskoj prognozi sada ćemo saznati od Đorđa Todića koji je na telefonskoj vezi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Dobro jutro, Đorđe.
1: Dobro jutro, Đorđe.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
1: Jutro je pa nešto toplije nego što su bila prethodna.
2: Pa jeste, jutro je nešto toplije, bilo je nešto više oblačnosti, pogotovo na istoku i sjeveroistoku, lokalno je čak bilo i slabije kiše, a danas sunčano uz promjenljivu oblačnost, uz jači razvoj oblaka, poslije podne lokalno pljuskovi i grmljavina. Ponegdje pljuskovi mogu biti jači, međutim padavine će biti izrazito lokalnog karaktera, te će u dosta mjesta ostati suvo. Danas u odnosu na prethodne dane maksimalna dnevna temperatura nešto

0: niža i kretaće se od 33 na zapadu do 38 na severoistoku, u obližnjim predjelima od 27 stepeni. I u Banja Luci danas sunčano uz promjenljivu oblačnost, a uz jači razvoj oblaka može se desiti kratkotrajna kiša ili pljusak, ali uglavnom u široj regiji grada. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernih smjerova, u zoni pljuskova moguće pojačani jaka. Maksimalna temperatura vazduha danas oko 36 stepeni.
1: A ovo kiša je što je najavljeno, možda eventualno negdje nepogoda, da li će doneti osvježenje za vikend?
0: Pa teško da možemo reći da će donijeti osvježenje, iako će biti pad temperature za neki 5, 6, 7 stepeni, sutra bi trebalo biti najsvježije kada se maksimalno očekuje od nekih 29 do 35. Na jugu Hercegovine ostaje toplo sa temperaturama i do 38 stepeni, a od nedelje u svim predjelima ponovo toplije.
1: Znači nastavlja se toplotni talas.
0: Da, tako nekako.
2: Hvala Đorđe za ove informacije. Uz njih ćemo polako završavati i razbudilnik za ovaj 7. avgust. Vikend pred nama, čuli ste, bit će vruće, ako ste u Banja Luci, besplatan bazen.
1: Ako Ana je odlučila da otvori vrata zbog visokih temperatura za ovaj vikend, za sve posjetioce, da li će biti mjesta za sve, 2600 mjesta je kapacitet akvane, pa eto, ako uspijete naći mjesto, imat ćete tu besplatnu mogućnost osvježenja na bazenu, ako ne, pronaći ćete već negdje prirodni hlad ili klimatizovanu prostoriju, mada, evo, čuli ste za vikend i ne toliko, ali već od drugog dijela vikenda, od nedelje i ponedjeljka ponovo se vraćaju vrućinje. I mi se vraćamo u ponedjeljak.
2: Tako je, a ovo jutro sa vama su proveli tonski realizator Želimir Ćorković. Muziku smo slušali po izboru Igora Divljaka. Vijesti je pripremila Gostimirka Eskić, čitao Mladen Vuković, a razbudilnik i ovog jutra u znaku Draško Ratković i Slavica Ličina. I mi ćemo, kao što Draško reče, u ponedjeljak ponovo u 6 biti tu.
1: Svako dobro i do slušanja.
3: Aforizam?
4: Aforizam?
3: Aforizam dana!
5: Jedan pjevač je rasprodao 5 puta istu halu. Ali rekord i dalje drži investitor koji je isti stan prodao 11 puta.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. U mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca danas će biti obilježena 31 godina od stradanja srpskih civila u avionapadu na izbjegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija je 7. augusta 1995. godine u hrvatsko-muslimanskom pogromu srpskog naroda iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske bombardovala srpske izbjegličke kolone na putu u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca. Tada je ubijeno 10 civila, među kojima 4 djece. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Hrvatska zločinačka akcija Oluja počela je 4. augusta 1995. godine ofanzivom Hrvatske vojske i policije te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Protjerano je više od 220.000 krajiških Srba, a ubijeno više od 2.000. O pozivima na nasilje i govoru mržnje u Kninu prilikom obilježavanja Oluje danas će na konferenciji za novinare u Zagrebu govoriti predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac. Smatra nedopustivim da se niko od političkih aktera i medija nije osvrnuo na takve poruke. Uoči obilježavanja 31. godine od Oluje, u Otočcu je zapaljena zastava Srbije. U Šibeniku je koncert održao hrvatski pjevač Marko Perković Thompson, poznat po promovisanju ustaštva, koji je zajedno sa oko 30.000 Hrvata i ove godine slavio progon i ubijanje Srba u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja. Na Palama će danas povodom 28 godina od gnusnog ubistva komandanta specijalne jedinice Vojske Republike Srpske Beli Vukovi Srđana Kneževića biti položeni vijenci i cvijeće kod spomenutog

spomenika ovom legendarnom komandantu. Specijalna jedinica Vojske Republike Srpske Beli Vukovi formirana je 1993. godine. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata poginulo je 20 njenih boraca, a više od 50 je ranjeno. Ova jedinica djelovala je u sastavu Sarajevsko-Romanijskog korpusa. Jedinica je dobila ime po tome što su ostali zavijani u mećavi na Bjelašnici. Obavljao je dužnost zamjenika načelnika Centra javne bezbjednosti Srpsko Sarajevo, kada je iza zasjede ubijen 7. augusta 1998. na Palama. Njegovo ubistvo je do danas ostalo nerazjašnjeno. U zvaničnu posjetu Srbiji dolazi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Zelenskog će sutra u Beogradu ugostiti predsjednik Aleksandar Vučić. Tokom razgovora dvojice predsjednika bit će riječi o evropskom putu dvije zemlje kao i o ekonomskoj i energetskoj saradnji Srbije i Ukrajine. Vučić je podsjetio da Ukrajina nije priznala nezavisno Kosovo i da to ne smije biti zaboravljeno. U Republici Srpskoj počinje isplata julskih penzija za koje je u republičkom budžetu obezbjeđeno 180 miliona maraka. Vlada Republike Srpske će i u buduće voditi računa o poboljšanju materijalnih uslova i standarda najstarije populacije, prateći njihove potrebe i budžetske mogućnosti. Fudbaleri Partizana pobjedili su sinoć kazahstanski Tobol 3-0 u prvom susretu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Revanš utakmica u Kazahstanu na rasporedu je 13. augusta. Protivnik pobjedničkom timu ovog para će u posljednjem kolu kvalifikacija biti španski tim Getafe iz Madrida. Utakmica četvrtog kola kvalifikacija na rasporedu su 20. i 27. augusta. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj je prije podne pretežno sunčano, na sjeveroistoku uz više oblaka, lokalno ponegdje kratkotrajna slaba kiša. Od sredine dana razvoj oblačnosti, prvo u brdsko-planinskim predjelima, a donosi lokalne pljuskove sa grmljavinom koji su ponegdje mogući i jači. Padavine će biti lokalnog karaktera. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 33 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Počinjemo fudbalom i utakmicom u kojoj je banjalučki borac sinoć na gradskom stadionu pobjedio šampiona Bjelorusije, ekipu Vitebska, rezultatom 1-0. Strelac jedinog pogotka na utakmici bio je Stefan Savić u 14. minutu. Čućemo Vinka Marinovića, trenera borca.
2: Mislim da smo napravili dosta šansi, evo, imali smo i dvije prečke, imali smo još dosta dobrih prilika koje nismo iskoristili, sigurno da smo možda i zaslužili da imamo bar još jedan gol prednosti, ali dobro, mislim da smo opet odigrali dobru utakmicu i sad se opet pripremati za ovaj revanš koji nam slijedi.
3: U revanšu neće biti publike, može li to biti od pomoći Borcu?
2: Pa dobro, sigurno da jeste, uvijek je lakše igrati bez publike i oni igraju u Mađarskoj, dakle igraju na neutralnom terenu, tako da sigurno imamo jedan aktivan rezultat i ovo je Europa, dakle svaka pobjeda je dobra, tako da i ovaj pobjeda sasvim sigurno dobra. Nisam pratio tu drugu utakmicu i gledamo prilike, mi moramo prvo odraditi svoj posao protiv Vitebska, jer vidjeli smo i sami da i ova ekipa ima jako brze igrače, dakle moramo biti dole još bolji što se tiče te utakmice, tako da ćemo vidjeti, dakle ostaje nam ta utakmica, ostaje nam revanš i nadam se da ćemo sa ovim pozitivnim rezultatom proći u narednom kolu.

0: čućemo mi i strijelca tog pogotka za borac Stefana Savića.
1: Mislim, na kraju pobedili smo, to je najbitnije. Šteta što nismo dali drugi, možda i treći.
2: Da li vas je litevski iznenadio, da li ste znali kako će igrati?
1: Pa mislim, mi smo se spremili, iskoristili smo tu možda i prvu šancu i odigrali smo, mislim, isto dobru utakmicu i eto, jedino šteta što nismo dali drugi gol.
2: Može li borac da pobjedi i revanš?
1: Pa, daćemo sve od sebe, treba iskoristimo ovaj, što imamo 1-0 prednost i daćemo, što sam rekao, sve od sebe, da prođemo.
0: Čuli ste šta kažu iz borca, mi ćemo čuti i trenera ekipe Vitebska, Filipa Sokolinskog.
3: No, prvo, kad mi ćeš potresajući atmosferu na stadionu.
4: Prije svega želim da kažem da su navijači borca odlični, zaista cijeli stadion je navijao, to je dodatni grad još za borac, dodatni vjetar u leđa. Svakako, navijači zaista fantastični. Što se tiče igre, ali mi smo ostali s tukavom poluvremenu bez jednog igrača, to je svakako upisalo na igru, možda je promijenilo i sam tok igre, ali svakako naše momke treba pohvaliti, ipak su bili borbeni i svakako njihova igra je također za svaku pohvalu. Što se tiče nekih, da kažemo, slabih tačaka, nećemo ni misliti sve karte da svoje karte da otkrivamo i otvaramo. Borac dobro kontroliše loptu, dobro su igrali, ali isto tako i nismo, da kažem, crpili i izdržali smo igru, pa kako nećemo stvarati svoje karte ili drugi meč i analizirat ćemo ovu igru i kako ćemo se na osnovu toga i intensivnosti za sljedeću.
3: Postanovim se i još budem gotovit se k odvjetne igre.
0: Čuli ste trenera Vitebska, evo izjave futbalera tima iz Bjelorusije Aleksandra Mesarovića.
5: Teška utakmica za nas, mnogo trkanja, ostali smo rano, kao što znate, sa igrača manje, mnogo trkanja, mnogo zadataka, drugo poluvreme pogotovo. Borac je bio uspješan za taj jedan gol i to je to. Mislim da nisu ništa puno bili bolji, iako su imali 25 minuta igrača. Znali smo da su iskusna ekipa, pre, ako se ne varam, godinu dana igrali smo grupnu fazu Lige konferencija, tako da znamo da je dosta dugo ova ekipa zajedno, da igraju dobar fudbal, što taktički, što trkački, tako da bili smo spremni za sve, ali iznenadio nas je taj rani crveni karton.
0: Revan susret bit će odigran za 7 dana, a domaćin je mađarski grad Mezo Kove, dakle 13. avgust, neutralan teren, a pobjednik ovog para će u posljednjem kolu kvalifikacija, odnosno play-offu, igrati sa poraženim iz dva meča između švajcarskog Tuna i islandskog Valura. A fudbaleri beogradskog Partizana stekli su dobru prednost od 3-0 nad kazahstanskim Tobolom. Partizan slavio u prvom susretu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Sek, Zuba, Iru i Traore, strelci za Partizan, a protivnik, pobjednik ovog para u posljednjem kolu kvalifikacija bit će Hetafe. Utakmica četvrtog kola na rasporedu 20. i 27. augusta. Počinje nam fudbalska Premier Liga Bosne i Hercegovine, a na startu Banjalučki BSK koji prvi put igra elitno takmičenje ide u goste Željezničaru. Željezničar u lošoj situaciji zbog dugovanja za poreze nisu uspjeli da dosta pojačanja registruju za ovaj duel. Bojan Puzigaća je trener BSK-a, čućemo njegova očekivanja.
6: Pripreme su prošle u jako dobrom, na jako dobrom nivou što se tiče naše ekipe. Znate sami da je ekipa jako mlada, 2-3 iskusna igrača koje će nam definitivno pomoći u ovoj debitanskoj sezoni. Imamo čast i privilegiju da prvi put u istoriji našeg kluba koji je skoro 100 godina da igramo na elitni rang bosansko-hercegovačkog fudbala i pripala nam je čast i da čak i otvaramo to prvenstvo. Kad idete u goste ekipi Željezničara na Grbavici,

0: oni su uvijek favoriti na svom terenu što se tiče njihovog trenera. Novi je trener tu, došao je, doveo svoje neke igrače. Mi smo imali priliku da gledamo dve utakmice njihove na priprema, čak u stvari tri. Jako dobra ekipa, bez obzira što su oni zadnju utakmicu izgubili 3-0 od Slobode Tuzla, nije to realna slika, isto tako kao što nije realna slika naša, gdje smo izgubili 3-1 protiv Čelika u Zenici.
1: Čuli ste Bojana Puzigaću, evo izjave Davida Čavića, fudbalera Baska.
2: Sigurno da će biti dobra atmosfera, dobar protivnik i za nas jedna dobra provjera da pokažemo koliko smo zreli taktički i tehnički, koliko smo se spremili i da na jedan dobar način otvorimo sezonu.
1: Dakle, utakmica Željezničar BSK igra se večeras na Grbavici od 20 časova. Sutra od 21 časa Radnik gostuje Sarajevo. Ova utakmica igra se na stadionu Veleže u Mostaru zbog oštećenja travnjaka na Koševu. U istom terminu, dakle sutra 21 čas, Dobojska Sloga gostuje Širokom Brijegu. Banjalučki borac u odbranu titule kreće u nedjelju. Dočekuje Velež od 18 časova 30 minuta. Ovo prvo kolo zatvaraju u nedjelju od 21 čas Zrinski i Čelik. Govorimo i o košarci. Juniorke Srbije su u polufinalu evropskog prvenstva u Stokholmu. Srbija je sinoć nakon preokreta pobjedila Belgiju. Bilo je 76-68. Belgija vodila 10 razlike na poluvremenu, a Belgija je i prije ovog susreta dva puta zaredom savladala juniorski tim Srbije. Protivnik Srbiji u polufinalu ne može biti teži. To je Španija, koja je sinoć bila bolja od Italije, 95-41, ubjedljiva pobjeda, a u dominaciji Španije govori i činjenica da je Španija u četvrtfinalu Hrvatsku pobjedila 100-95. Ova utakmica, dakle Srbija-Španija, sutra od 20:30. Prije toga u drugom polufinalu snage će odmjeriti Francuska i Finska. Francuska možda nije iznenađenje kada je riječ o onima koji površno prate košarku, međutim oni koji to malo detaljnije rade, i Finska nije iznenađenje, jer je ovaj tim Finske, juniorski tim u mlađim kategorijama, dakle kad su bile kadetkinje, su bile prvakinje Evrope. Dakle, Srbija-Španija, drugo polufinale Francuska i Finska. Za kraj priča iz jezera, naime Nikola Rađen nastavlja svoju misiju oko škole plivanja. Čućemo jednu djevojčicu, naravno i proslavljenog srpskog vaterpolistu.
3: Pa prošle godine i nije bilo baš toliko teško, a ujedno i jest. Očekujem ove godine da će biti još ljepše. I sa nama je stvarno jako puno drugara i Šipova i iz Mrkonjića i odavde.
4: Namjena ovih stvari, ovih lepih projekata je da djecu okupljamo u zdravu atmosferu na zdravim mjestima i oko lepih stvari, a to je oko sporta.
5: Biće preko 70 učesnika djece, znači organizator je opština Jezero uz podršku Ministarstva turizma, trgovine i turizma Vlade Republike Srpske.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca danas će biti obilježena 31 godina od stradanja srpskih civila u avionapadu na izbjegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija 7. augusta 1995. u hrvatsko-muslimanskom pogromu srpskog naroda iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske bombardovala srpske izbjegličke kolone na putu u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca. Tada je ubijeno 10 civila, među kojima 4 djece. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Hrvatska zločinačka akcija Oluja počela je 4. augusta 1995. ofanzivom Hrvatske vojske i policije te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Protjerano više od 220.000 krajiških Srba, ubijeno više od 2.000. Na Palamać je danas povodom 28 godina od gnusnog ubistva komandanta specijalne jedinice Vojske Republike Srpske Bili Vukovi Srđana Kneževićevi ti položeni vijenci i cvijeće kod spomenika ovom legendarnom komandantu. Specijalna jedinica Vojske Republike Srpske Bili Vukovi formirana je 1993. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata poginulo je 20 njenih boraca, više od 50 ranjeno. Ova jedinica djelovala je u sastavu Sarajevsko-Romanijskog korpusa. Jedinica je dobila ime po tome što su ostali zavijani u mečevi na Bjelašnici. Stanje na požarištu kod Trebinja trenutno je stabilno nakon što je u jučerašnjem zaključnoj intervenciji požar uspješno stavljen pod kontrolu, izjavio je srni komandir trebinskih vatrogasaca Dejan Kašiković. Ipak uslijed mogućih promjena vremenskih prilika i pojačanog vjetra ne može se isključiti mogućnost ponovne aktivacije požara. Zbog toga pripadnici teritorijalno vatrogasne spasilačke jedinice Trebinje kontinuirano nadziru i obilaze kompletne požarne linije, spremni su da u svakom trenutku reaguju, rekao je Kašiković. U Srbiji je trenutno aktivno 9 požara na otvorenom, od kojih su najveći u Deliblatskoj peščari kao i u Zaječarskom upravnom okrugu, izjavio je pomoćnik načelnika uprave vatrogasno-spasilačkih jedinica Miloš Milenković. Milenković je rekao da je na gašenju u Deliblatskoj peščari angažavano 126 vatrogasaca sa 27 vatrogasnih vozila, a pomažu i pripadnici 72. specijalne brigade Vojske Srbije. Uskoro se očekuje helikopter za gašenje požara Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Nema više ugroženih ljudi i domaćinstava. Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva u Stokholmu. Srbija je sinoć u četvrtfinalu pobijedila Belgiju 76-68.

0: Ana Mutavđić je vodila Srbiju do pobjede sa 22 poena, a 15 je ubacila Anastasija Jovanov. Srbija će u polufinalu igrati protiv Španije sutra o 20:30. U drugom polufinalu snage će odmjeriti Francuska i Finska. Prognoza vremena. Danas u Republici Srpskoj odsednjeni dana na oblačenje prvo u brdsko-planinskim predjelima uz lokalne pljuskove sa grmevinom koji ponegdje mogu biti jači. Padavine će biti lokalne i na dosta mjesta će ipak ostati suvo. Temperatura danas u 33 na zapadu do 38 na sjeveroistoku, Banja Luci oko 36. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

Poštovani slušalci, dobar dan. Pozdravljamo vas na početku zajedničkog talasa Radija Republike Srpske. Ekonomski pokazatelji Republike Srpske posljednjih mjeseci šalju pomješane poruke. S jedne strane, procjene govore da bi bruto domaći proizvod do kraja godine mogao dostići rekordnih 20 milijardi konvertibilnih maraka, rastu prosječna plata i broj zaposlenih, dok inflacija pokazuje znake usporavanja. S druge strane, industrijska proizvodnja i izvoz bilježe pad, a upravo prerađivačka industrija koja je nosilac najvećeg dijela izvoza Republike Srpske suočava se sa ozbiljnim izazovima. Šta nam govore zvanični statistički podaci? Da li oni potvrđuju da domaća ekonomija nastavlja da raste uprkos nepovoljnim međunarodnim okolnostima ili upozoravaju na probleme koji bi se mogli odraziti na privredna kretanja u narednom periodu? Koliko su ovi pokazatelji važni za donosioce odluka, ali i za građane koji žele odgovor na jednostavno pitanje, živi li se danas zaista bolje nego prije nekoliko godina? U narednih sat vremena analizirat ćemo najnovije ekonomske pokazatelje, razgovarati o trendovima u privredi, tržištu rada, inflaciji, izvozu, industrijskoj proizvodnji i drugim temama koje oblikuju ekonomsku sliku Republike Srpske. Tim povodom u goste smo pozvali direktora Zavoda za statistiku Republike Srpske, gospodina Darka Milovanovića. Na početku samo još da kažemo da su u zajedničkom talasu danas sa vama tonski realizator Želimir Ćorković, muziku bira Igor Divljak, a u studiju je Slavica Brkić. Dobrodošli.

0: on u prošloj kalendarskoj godini je dostigao nivo 18,7 milijardi konvertibilnih maraka. Ono što je pozitivno, u prvom kvartalu tekuće godine opet imamo pozitivan BDP, realna stopa rasta je 2,1% u prvom kvartalu. Kad se malo zaigramo brojkama, u ovoj godini u prvom kvartalu je proizvedeno više od 274 miliona maraka nego u istom periodu prošle godine. Kad to podijelimo na broj dana, dolazimo da dnevno BDP u prvom kvartalu rastao po 3 miliona. Ako sad se bavimo malo analizom vremenskih serija, što rade u Ministarstvu financija, naravno, i prolongiramo taj podatak do kraja godine, zaočekivati je i na osnovu istorije, jer taj prvi kvartal nije najjači kvartal u godini, da u ovoj godini minimalno za 1 milijardu bude veći bruto domaći proizvod nego prošle kalendarske godine kad je bio 18,7, što znači da dolazimo do cifre od oko 20 milijardi. To je sasvim realno i ja vjerujem da ćemo na kraju godine taj broj imati. Negdje kao takav on je simboličan, nekad se nastojao dostići nivo, sjećam se 2015. se govorilo uskoro prelazimo 10 milijardi, na kraju 2015. je bio 9,3, znači 10 je bila kao neka magična brojka, da tako kažem, evo već sad dolazimo do 20 i bitno je da imamo kontinuitet napretka. Kad kažem kontinuitet, od korone do danas mi imamo 20 kvartala uzastopno pozitivne stope bruto domaćeg proizvoda i to je jako važno, ne mogu se baš sve zemlje pohvaliti s tim. Naravno, ima raznih faktora koji na to utiču i bit će vjerovatno prostora i da o tom pričamo, ali je vrlo pohvalno kad možda se s nekim ne možemo porediti, ali možemo se porediti sami sa sobom da malo pogledamo istoriju, pa 2005. smo imali mnogo manji BDP, danas je preko 3 puta veći. 2015. prije 10 godina je bio duplo manji nego danas, što znači da idemo nekom uzlaznom putanjom. Mi smo juče na preskonferenciji neke interesantne podatke izvukli, između ostalog svaki dan oko 50 miliona imamo bruto domaći proizvod. Govorim za prošlu kalendarsku godinu, tačnije 51 milion ili blizu 17.000 maraka je BDP po glavi stanovnika. Pri tom broj stanovnika uzimamo na osnovu podatka iz posljednjeg popisa koji je bio davne 2013. i projekcija koju imamo za svaku godinu. Tako da i taj broj bi bio mnogo pouzdaniji da je bio popis i u ovoj dekadi, po čemu je Bosna i Hercegovina, nažalost, jedina u Evropi da nema popisa, svi imaju. Ali u svim drugim državama, i tu moram da se ogradim, popis stanovništva je isključivo statističko i ekonomsko pitanje, kod nas je to više političko. Da. Tako da treba i to imati u vidu.
1: Sad kad kažete da je BDP za posljednje dvije decenije porastao 3 puta praktično, utrostručio se, kad se taj rast koriguje za inflaciju, broj stanovnika, promjene cijena, koliki je stvarni napredak privrede? Možemo li reći da bilježimo stvarni napredak?
0: Upravo imamo podatak koji se zove stopa realnog rasta BDP-a. Konkretno za 2025. stopa realnog rasta je 2%. Nominalno je BDP veći, ali kad se on koriguje za sve to o čemu vi pričate, ono što se zove realni rast može biti pozitivno i negativno. U konkretnom slučaju prošle godine imali smo rast 2%, u prvom kvartalu koji smo juče prezentovali, uskoro ćemo imati podatke za drugi kvartal, u prvom kvartalu je također bio pozitivan 2,1%, bio bi veći da nije bilo inflacije. Ali kad se sve uzme u obzir, realan rast BDP-a je prisutan, evo rekao sam malo prije, 20 kvartala uzastopno. Znači kad sve uzmemo u obzir, imamo povećanje ekonomske aktivnosti. Mi ne smijemo ignorisati činjenicu da zadnjih 5 godina imamo niz stvari koje ne idu u prilog ekonomskoj aktivnosti. Ne samo ta korona koja je bila prva i okidač 2019. 20. 21. nego nakon toga i transportna kriza i mnoge geopolitičke stvari koje nijednoj privredi ne idu u prilog, inflatorni šokovi, energetska kriza, sve su to stvari koje su na svaku privredu, pa i privredu Republike Srpske imali više negativan uticaj i kroz sve to izaći sa pozitivnim stopama je realno uspjeh, uvažavajući činjenicu koliko smo

0: Mi mali kao Republika Srpska živi oko milion stanovnika i to je veličina jednog osrednjeg evropskog grada. Mislim, govorim samo realno. I u svim tim okolnostima tako mala privreda pokazala ozbiljan nivo otpornosti na sve te eksterne šokove.
1: Šta je najviše doprinjelo rastu BDP-a? Da li on zaista zasnovan na kako bih rekla, zdravim ekonomskim osnovama ili su pojedinačni sektori uspjeli da povuku to naprijed?
0: E sad, od perioda do perioda u prvi plan su izbijali različiti sektori. Međutim, ako posmatramo ove neke novije podatke, bilo da se radi o prvom kvartalu ove godine ili prethodnoj kalendarskoj godini, ajmo reći, pokretač rasta, kad gledamo doprinos, je trgovina na veliko i malo, saobraćaj i ugostiteljstvo, informacije i komunikacije, građevinarstvo i tako dalje i tako dalje. A nešto što negativno utiče na bruto domaći proizvod, odnosno ima negativan doprinos i minus kao predznak, je prerađivačka industrija, što naravno nije dobro. Bilo bi dobro da je i prerađivačka industrija kao nekad u periodu ranije ima pozitivne stope, međutim kad govorimo o prošloj kalendarskoj godini i ovoj kako je trenutno počela, prerađivačka industrija ima negativni indeks, ajde tako kažem. I u najkraćem, ako me pitate šta je kočnica razvoju, to je bila u ovom periodu prerađivačka industrija, a glavni pokretači su trgovina, informacije i komunikacije, negdje najkraće da sumiram. To je sad, kako će stvar biti u narednom periodu, vjerovatno će se mijenjati. Ja vjerujem da će doći tu do preokreta jer ima prostora za to. Jer možda ćemo i pričati o prerađivačkoj industriji, dobar dio te prerađivačke industrije je pozitivan. Neki nisu od sektora, ali ima sektora koji su i dalje pozitivni, a važno je zbog izvoza, a izvoz onda utiče direktno i na sve ovo o čemu smo pričali.
1: Pad industrijske proizvodnje je od oko 7,4%, je li tako?
0: Jeste.
1: Kako objašnjavate taj paradoks da uprkos značajan je pad od 7,4%, a mi BDP bilježimo veći. Rekli ste koji su sektori povukli naprijed, da tako kažem. Ali kako je nekako kontradiktorna, zašto nam je kontradiktorna ta informacija?
0: Industrija je naravno jedna od lokomotiva razvoja i poželjno je i da su tu indeksi pozitivni, međutim u prethodnoj godini imamo negativne indekse i ova kalendarska godina za prvih 6 mjeseci industrija ima minus 7,4%, međutim sve ostale grane u zbiru imaju plus, pa se negdje taj minus nadomjesti. Kad govorimo o industriji, najveći uticaj na rezultat imalo je područje prerađivačke industrije, to smo i pomenuli, koji bilježi pad od 8,1% i vađenje rude i kamena sa 16,4%. Međutim, ovih 8,1, iako su brojčano manji pad, imaju veći uticaj na negativnu industrijsku proizvodnju. Zbog čega stalno naglašavam da je važna prerađivačka industrija, zato što kad budemo govorili o uvozu i izvozu, vidjet ćete da 80% kompletnog
1: Izvozimo
0: našeg
1: toga.
0: izvoza mi možemo svrstati u prerađivačku industriju. Mislim, tačan procenat 82%, što je jako važno. I šta je važno, mislim, za donosioce odluke, jer mi u statistici ukazujemo na neke analize, trendove, a neko šira javnost koristi te podatke, ali oni koji donose odluke mogu ovo iskoristiti kao nedvosmislenu smjernicu da prerađivačka industrija treba biti u fokusu u narednom periodu, jer poboljšanja u prerađivačkoj industriji imaju višestruk značaj za cijelu privredu. Možete zamisliti da industrija u ovom periodu imala pozitivne brojke, imali bi vjerovatno najbolje rezultate u čitavoj regiji. E sad, postoje razne analize, statistika se ne bavi šta je dovelo do tih brojeva, ali mnoga naša izvozno orijentisana preduzeća imaju svoje poslovne partnere u Austriji, Njemačkoj. Izvoz, to se lančano odražava na, odnosno kumulativno na sve ostale u nizu i onda dolazi do pada industrije.
1: Kad kažete da ovi podaci su svakako značajni za donosioce odluka, 82% je zaista veliko.

0: niski procenat. Da li to znači da smo previše zavisni od jednog dijela ekonomije, da bismo možda trebali, da bi donosioci odluka trebali da možda usmjeri fokus i na podršku i razvoj drugih industrija, ili ostajemo u nekom, da kažem, dugoročnom riziku?
1: To je onako na prvu vrlo jednostavno pitanje i dilema, međutim u suštini je to vrlo kompleksno da restrukturiramo naš izvoz na način da veću ulogu dobiju neke usluge na uštrb prerađivačke industrije. Postoje i analize i mnogo se o tom priča, čak i Privredna komora pokrenula to kao temu i organizovali raznorazne konferencije, imaju odlične namjere na tom polju u cilju da se što više substituiše izvoz uvozom, odnosno da se smanji i da se poveća, da se smanji rast uvoza na konto povećanja izvoza, samim tim dovešće do povećanja pokrivenosti uvoza izvozom i naravno spoljnotrgovinski deficit će biti manji. Mi kad govorimo o spoljnotrgovinskom deficitu imamo mnoge zemlje i naše partnere gdje imamo i suficit, gdje više izvozimo nego što uvozimo. I poenta je da je toga što više.
0: Gospodine Milunoviću, jedan od podataka koji je također juče učinio se vrlo značajnim je da je prerađivačka industrija izgubila skoro 2000 radnih mjesta. Da li statistika pokazuje da je riječ u stvari o nekom privremenom kretanju, da tako kažem, ili je neki ozbiljniji problem?
1: I tu opet možemo malo detaljnije analizirati. Imali smo i situaciju da su se neki privrednici žali onog momenta kad je u javnoj upravi došlo do povećanja, recimo u MUP-u je u jednom momentu došlo do značajnog povećanja plata. Dešavalo se da radna snaga se kreće ka tom sektoru jer bolji su uslovi i neke fabrike su ostajale bez radnika srednje stručne spreme. Ono što je bitno za privredu da u globalu nije došlo do pada broja zaposlenih. To je tačno u prerađivačkoj industriji u periodu od marta do marta ove godine, znači za godinu dana, 854 radnika manje u prerađivačkoj industriji. Ukupno blizu 2000. Ali u istom periodu je zaposleno preko 3000 i taj neki saldo je plus 1400 radnika, ako se ne varam. Što znači da je za 0,5% više radnika nego što je bilo u martu prošle kalendarske godine. I da naglasim zašto pominjem mart, zato što se broj zaposlenih evidentira dva puta godišnje, na kraju trećeg i na kraju devetog mjeseca.
0: Kada ste počeli ovu temu i o industriji, o proizvodnji, rekli ste postoji različite vrste, da kažem, ovih industrija prerađivačkih, recimo prehrambena i drvna industrija, proizvodnja papira, plastike su zabilježile rast.
1: Jeste.
0: Šta je to što oni rade drugčije u odnosu na one industrije koje su zabilježile pad? Da li zato što su potrebnije građanima, pa je veća potrošnja i prehrane i svega ostalo?
1: Pa možemo analizirati s aspekta potrošačke korpe, jer društva koja nisu ekstremno razvijena, veći udio imaju hrane i bezalkoholnih pića u ukupnoj potrošnji nego jako razvijena društva. Ti sektori, recimo, više proizvodnih grana nastavilo je da raste. Dobro ste rekli, prehrambena industrija povećala je proizvodnju za 1,7%. Govorimo o prvom polugodištu ove, odnosno prvo polugodište prošle godine. U istom periodu drvna industrija 1,9, proizvodnja papira i proizvoda od papira 3,8%, dok su proizvode od gume i plastike ostvarili rast od 1,3%. Ovdje možda ohrabrije činjenica da su ove djelatnosti sa značajnim učešćem u domaće dodate vrijednosti imaju ozbiljan izvozni potencijal. To je nešto što možda neki tračak nade da napokon prerađivačka industrija u nekom budućem periodu može imati pozitivne indekse, što nije bio slučaj i prošle i pretprošle i na samom početku ove godine. Bilo je nekih nagovještaja da će

0: u nekom posljednjem periodu. Znači, bukvalno da od kruga najistaknutijih privrednika čuje šta je to što njih muči i koje stvari vlada treba da uradi da bi se svi ti rezultati promijenili. I naravno, tu je fokus ne samo na prerađivačkoj industriji. Sve ovo o čemu mi pričamo je nešto što se mijenja iz mjeseca u mjesec. Stvarni problem koji nije danas tema, ali je jako važan, to je demografija. Jer mi u industriji par godina unazad, ako pogledamo, imali smo pozitivne rezultate. Sad trenutno imamo negativne, vjerujem da će u budućnosti opet biti pozitivni, jer mala privreda kakva je naša sa dve, tri dobre investicije, koje su lokalno fino raspoređene, Hercegovina, Semberija, Krajina, vrlo brzo može doći situaciju da indeksi naglo skoče, jer imamo nisku bazu, opet ponavljam, veličina Republike Srpske kao jednog, Beograd je skoro duplo veći od Republike Srpske, to govori dosta. Ali stvari naš problem je demografija, koja ima kontinuitet 20 i kusur godina sa negativnim prirodnim priraštajem. I time se bavi Savjet za razvoj u smislu da se pronađe adekvatne mjere. Tako da jedan veliki opseg izazova koji vlada ima želj da riješi, i to je nešto što raduje ne samo nas ekonomiste, već sve ljude koji su uključeni u to.
1: 10:31, slušate Zajednički talas. Za one slušalce koji sa nama nisu eventualno od početka emisije, podsjećanje da je naš današnji gost direktor Zavoda za statistiku Republike Srpske, gospodin Darko Milunović. Mi ćemo u Zajedničkom talasu napraviti kraći predah, a onda nastaviti razgovor.

0: Nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom, direktorom Zavoda za statistiku Republike Srpske, gospodinom Darkom Milunovićem. Evo, došli smo do dijela u kojem ćemo govoriti o izvozu i spoljno-trgovinskom bilansu. To je uvijek zanimljiva tema. Pokrivenost uvoza izvozom pala je na oko 66% u odnosu na isti period prošle godine. Koliko je to za nas zabrinjavajući podatak i kakve posljedice eventualno može imati po našoj ekonomiji?
1: Opet ćemo da odgovore na pitanje, malo se vratiti na prerađivačku. Prethodno ste i pomenuli 80% našeg izvoza se odnosi na prerađivačku. Ako je prerađivačka malo stagnirala ili u padu, automatski se to odrazi na izvoz. Izvoz nije pao, ali nije ni rastao. Znači, u odnosu na prošlo polugodište, izvoz je, ajmo reći, identičan. Iznosi 2,61 milijardu, u istom periodu uvoz iznosi 3,94 milijarde i on je veći za 7,1%. Sama ta činjenica, ako izvoz stagnira, a uvoz rastao, dolazi do smanjenja pokrivenosti. Ključni razlog, i to je već evidentno već na osnovu ovih pola sata razgovora, da je razlog zašto je to tako prerađivačka industrija, jer mi smo slikovito juče rekli, od 5 izvezenih maraka, 4 se odnosi na prerađivačku industriju. Poboljšanje u prerađivačkoj industriji poboljšat će izvoz, poboljšanje izvoza povećat će pokrivenost, samim tim će se to odraziti na bruto domaći proizvod i to je sve povezano. U ovom momentu razlika uvoza i izvoza je oko 1,32 milijarde, ona je negativna i to se zove spoljno-trgovinski suficit. Međutim, mi sa mnogim državama imamo, to se zove spoljno-trgovinski deficit, pardon, sa mnogim državama imamo suficit, odnosno pozitivnu razliku, gdje više izvozimo nego što uvozimo. Tako da,
0: U koje su to zemlje?
1: Prvenstveno to je Hrvatska. U Hrvatsku preko 200 miliona više izvozimo nego što uvozimo. 105 miliona pozitivna razlika sa Slovenijom i redom Austrija, Crna Gora, Slovačka. Izdvojio sam ovih 5 država i danas i juče na preskonferenciji, jer skoro 50% našeg uvoza čine ovih 5 država. Što je vrlo važan podatak. Od svih njih najbolji možda procentualni bilans je čak sa Slovačkom. Od 100 maraka uvoza izvezemo 258, znači značajnija je razlika. I blizu pola milijarde u ovih 5 zemalja Republika Srpska je prodala robe za blizu pola milijarde više nego što je kupila, što je jedan pozitivan scenarij. Naravno, naš značajan spoljno-trgovinski partner je Srbija, Italija, međutim, Srbije mi više uvozimo nego što izvozimo. Imali smo dobre akcije i Privredna komora, opet je i vlada, kupujemo domaće, pa često naš građanin kad kupuje domaće proizvode Srbije smatra domaćim, u stvari time se indirektno povećava uvoz. Ali su to proizvodi na koje imamo naviku da kupujemo, prvenstveno iz prehrambene industrije, i samim tim smo negdje posticali uvoz kroz tu kupovinu pogrešno.
0: Koliko su globalne dešavanja poput usporavanja evropske ekonomije vidljiva kroz našu statistiku?
1: Pa vidljiva su, opet, nekad kad je mala ekonomija ima prednosti zato što su manje vidljive nego neka mnogo veća rezultata.

0: razvijenija društva. Mnogo veće šokove su imale razvijene privrede kada je počelo ovo u Ukrajini. Sjećate se kakvih je otpuštanja bilo i u Njemačkoj, i u Poljskoj, i u Češkoj i u drugim državama. Naravno i kod nas, jer to su naš spoljno-trgovinski partneri, to se negativno odrazilo, smanjio se naš izvoz prema mnogim od tih država gašenjem nekih fabrika, smanjenjem kapaciteta. To se odrazilo, ali kažem, ne u tolikoj mjeri kao neke veće države, ali one su otpornije i mogu više da istrpe. Za sad, kažem, mi pokazujemo jednu ozbiljnu otpornost, iako imamo širok spektar različitih kriza. Nije to bila samo zdravstvena kriza, ni transportna, već energetska, cjenovna, bezbjedonosna i svaka druga. I moramo imati u vidu uvijek činjenicu da govorimo o Bosni i Hercegovini, koja je po mnogo čemu specifična. Kad pogledamo iz ugla ekonomije, bilo da uzmemo monetarnu politiku, bilo da uzmemo fiskalnu politiku, Republika Srpska nema potpune ingerencije. Da mi imamo potpunu slobodu, ne govorim samo o politici, nego o ekonomiji, svi ovi pokazatelji bi bili još mnogo bolji nego što su u ovom momentu. Ali na to mi kao ekonomisti ne možemo utjecati.
1: Ajde da govorimo malo o prosječnoj plati, to je uvijek nešto što građane zanima. Prosječna plata, neto plata, približila se iznosu od oko 1700 konvertibilnih maraka. Međutim, koliko taj prosjek realno opisuje životni standard građana s obzirom na velike razlike među djelatnostima? Imali ste na prezentaciji lijepo vidljivo u kojim oblastima je plata zaista rasla, koje su ipak ostale ispod ovog praga?
0: Postoji onako prilično heterogena struktura kad govorimo o djelatnostima i visini plate. Tačno je, prosječna plata je 1698 maraka u junu 26. Ona je 1% nominalno veća odnosu na maj, a realno 2,1 zato što smo imali na mjesečnom nivou negativnu inflaciju, minus 1,1. U odnosu na jun prošle godine plata je nominalno veća za 8,6%, a realno 3,9 kada se uzme u obzir inflacija. Zašto ovo sve govorim? Brojevi će se zaboraviti. Međutim, vrlo važna poruka je da kroz čitav ovaj period, bilo je mjeseci kad nije bilo tako, ali svake godine je plata brže rasla od cijena, što je dobar pokazatelj. Bilo je tu raznih faktora. Vlada je svojim mjerama povećavala plate ne samo ove godine, nego više navrata godinama unazad. Mnoga preduzeća da bi zadržali postojeće radnike bili su primorani da povećaju plate. Da bi spriječili odlazak ljudi u inostranstvo, također bili su motivisani da se plate povećaju. I na kraju krajeva, opet možda se dotičemo demografije, mi ćemo i u budućnosti imati više onih koji izlaze iz tržišta rada 65+, nego onih 20 godina koji ulaze na tržište rada, jer takva je demografska slika društva, što znači da će trebati sve više radne snage. E sad, postoje sektori gdje je prosječna plata znatno iznad prosjeka. Mi smo juče izdvojili 5 sektora. Najveću prosječnu platu ima sektor stručne, naučne i tehničke djelatnosti, gdje je prosjek 2234 marke. Znači, to je prosjek. Zdravstveni i socijalni rad 2107, informacije, komunikacije, vađenje ruda i kamena, financijske djelatnosti, osiguranje, sve su sektori koji imaju platu preko 2000. S druge strane, imamo smještaj, priprema i posluživanje hrane gdje je prosjek ispod 1300 maraka. Znači, preko 400 maraka je manji od prosjeka Republike Srpske. Sličan prosjek je u saobraćaju i skladištenje i u građevinarstvu. I tu, ako se možda detaljnije pogleda struktura, većina je na onom minimalcu. I to je nešto što ne može da ohrabruje. Mi smo juče, ko je detaljnije analizirao i prezentaciju i naravno čitav pres, potrudili se da napravimo kao neku simulaciju od sektori koji imaju visoke plate i puno zapošljavaju, sektori koji imaju visoke plate malo zapošljavaju i obrnuto. Niske plate malo zapošljavaju i niske plate puno zapošljavaju, čisto da se stekne uvid kakva nam je struktura. E sad, šta je tu onako simptomatično? Dva sektora koja najviše radnika zapošljavaju, to je trgovina i prerađivačka industrija, oni u zbiru imaju oko 110

0: 20.000 zaposlenih, a 290.000 je ukupno zaposlenih. Ta dva sektora imaju ispod prosječne plate. Znači, prosjek je u jednom i u drugom ispod 1000 pomaraka, a republički je 1700. S druge strane, zdravstvo, obrazovanje, javna uprava ima iznad prosjeka platu i zapošljava onako sasvim solidan broj, pa je to nešto što dodatno utiče na ovaj prosjek od 1700 maraka. I naravno imamo i sektora gdje, koje smo prethodno naveli, stručne naučne djelatnosti, informacije, komunikacije, gdje su prosjeci preko 2000 maraka, ali oni ne zapošljavaju mnogo u konačnosti, znači od blizu 300.000, one ne zapošljavaju u zbiru ni 10% i ne mogu presudno utjecati na prosjek. Ako pričamo otvoreno, ovdje govorimo o zvaničnim podacima. Nažalost, i u Republici, pardon, i u Republici Srpskoj, kao i svim drugim državama, postoji određen udio sive ekonomije koje je teško identifikovati, procijeniti, time se statistika naravno ne bavi, ali nažalost i danas vjerovatno ima radnika koji dobijaju platu i mimo računa u koverti, i kad bi sve te podatke imali, imamo mnogo djelatnosti od žena koje čuvaju dijete, ljudi koji drže instrukcije i tako dalje, koji sasvim solidno zarađuju, ali to se nigdje ne evidentira i to sve bi u određenoj mjeri povećalo ovaj prosjek.
1: Ne ulazi u
0: zbir. Ne ulazi, da. Tako da.
1: Upravo zato građani često kažu da informacija o prosječnoj plati ih vara, da to nije tačan pokazatelj. Prati li zavod medijalnu platu i da li bi taj pokazatelj nama recimo mogao dati realnu sliku?
0: Mi smo računali medijalnu platu interno. Ona se vrti negdje oko 90% prosječne plate. Zbog onih koji slušaju ovo, medijalna plata je plata koja se nalazi na sredini. Plata od koje 50% svih zaposlenih ima manji iznos i 50% svih zaposlenih ima veći iznos. U nekim analizama se ona smatra kao pokazatelj koji bolje oslikava stanje, jer se manje vidi uticaj ekstremnih vrijednosti, jako niskih s jedne strane, koje je limitiran minimalcem, ali pogotovo ovih jako visokih plata. Zavod nema obavezu da to radi i ne radimo, ali smo računali u više navrata, interno. Više interno da vidimo gdje se nalazimo i negdje nalazimo se na nivou oko 90% prosječne plate. Naravno, to oscilira od mjeseca do mjeseca, ali to je negdje realan scenarij.
1: Statistički podaci pokazuju da je plata rasla proteklih 20 godina brže od inflacije. Znači li to da je kupovna moć građana danas objektivno veća nego prije dvije decenije?
0: Naravno da znači. Međutim, kad to kažem ja, to nekako može dobiti malo drugačiju interpretaciju. Statistika demantuje, sad govorimo o globalno, o podacima. Neko živi bolje, neko živi lošije. I svako od nas individualno posmatra iz svog ugla. Ali kad pogledamo zbirno, bilo koji podatak uočavamo da imamo napredak kao društvo. Evo, uzmemo podatak broj registrovanih vozila. Ne znam na pamet koliko ima danas, ali je neuporedivo veći nego prije 5, 10, 15 ili 20 godina. Sve je to pokazatelj nekog standarda. Bilo koji drugi podatak, kad uzmemo podatke iz turizma, ne koliko nama turista dolazi, ne već kakve mi imamo navike da idemo danas, a kakve smo imali prije desetak ili više godina, također ćemo doći do saznanja da je danas mnogo bolji podatak nego što je bio. Međutim, ima nešto što statistika ne mjeri i što je onako možda je subjektivno, a zove se zadovoljstvo ili nezadovoljstvo, i to je nešto što često imamo situaciju da se komentariše da je nikad gore, a podaci ne pokazuju da je tako.
1: Inflacija je također jedna od tema koja nam je veoma značajna, pa evo tu su pokazatelji bolji, usporila je drugi mjesec za redom i trenutno je 4,5%. Da li je to znak stabilizacije ili se radi samo o nekom privremenom predahu, da tako kažem, ili to ne možemo znati?
0: Pa i dalje kad pogledamo strukturu, dosta odjeljaka utiče da cijene rastu. Tu prvenstveno mislim na prijevoz,

0: obrazovanje, zdravstvo, sve su to odjeljci gdje imamo povećanje cijena na nekom godišnjem nivou. Međutim, šta je razlog i šta ohrabruje? Dva mjeseca uzastopno cijene ne rastu, odnosno inflacija negativna. Hrana i bezalkoholna pića nakon više od 5 godina bilježe godišnji pad cijena. Godišnji pad, znači kad kažem junski podatak odnosu na jun prošle godine, majski odnosu na maj prošle godine, a hrana ima velik uticaj na ovaj konačan indeks, hrana i bezalkoholna pića, što znači da promjene tu se itekako odraze na konačan indeks. Mi danas imamo inflaciju 4,5%, Hrvatska je recimo viša inflacija, ostale zemlje u regiji su tu negdje ili su malo niži, što znači da je inflacija visoka, poželjno je da ona oko 1 do 2%, međutim treba biti realan, u maju godišnja inflacija je bila 5,7%, a u aprilu čak 6,8%, i u tom momentu je Republika Srpska bila je među najvišim u regiji. Ohrabrije ovaj sad grafikon koji smo juče pokazali da već imamo dva mjeseca uzastopno pad, i ako me pitate šta je glavni razlog samo je ovaj pad cijene hrane i bezalkoholnih pića. Neko sad ko sluša reći kakav pad cijene hrane i bezalkoholnih pića, govorim o godišnjem podatku maj u odnosu na maj prošle godine, prvi mjesec, i jun u odnosu na jun prošle godine, drugi mjesec. A da li je hrana dostigla visoke nivoe? Jeste, o tome smo stalno razgovarali, čak neposredno pred ovu emisiju, da su cijene vrlo nefleksibilne na niže. Najviše one vrlo lako odu gore, kad se nešto desi na globalnom tržištu, poveća se cijena goriva, automatski se odrazi u istoj sedmici na cijene svih proizvoda. Kad se desi obrnut scenario, ne dešava se to, ili ako se desi, jako sporo se dešavaju takve promjene. Tako da realno ohrabruje da inflacija usporava, jer stalno smo imali negdje, bilo je i momenata kada je inflacija bila dvocifrena. Ne ove godine, ali bila je, ako se sjetimo, drago je vidjeti da indeksi dva mjeseca uzastopno padaju, i vidjet ćemo šta donese mjesec ispred nas. Bilo je, izvinjam se, još jedna stvar, bilo je situacija da se recimo najavi povećanje plate i to odmah neko koristi, povećat će se minimalac, više će me koštati radnici, koštati pod navodnim znacima, ja moram povećati cijenu svog proizvoda, i onda to kao posljedicu ima povećanje cijena svih drugih proizvoda, i šta je to drugo nego inflacija.
1: Koje kategorije proizvoda danas najviše održavaju inflaciju na relativno visokom nivou?
0: Prevoz, u ovom momentu prevoz. Imamo prevoz, recimo ako je inflacija 4,5% godišnja, da zbog slušalaca kažem da je mjesečna negativna minus 1,1, prevoz od tih 4,5% je krivac pod navodnim znacima 2,25% poena, odnosno pola inflacije dolazi zbog tog odjeljka. Stanovanje, voda, električna energija 1,68% poena, zdravstvo 0,43, a svi ostali odjeljci 0,63. Ova tri smo baš izdvojili jer onako ranije to bila hrana je preko 50% uticala. Baš zbog toga hrana ima negativan uticaj, taj negativan uticaj je toliko moćan da vuče inflaciju dva mjeseca naniže.
1: Evo, komentarisali smo i zajedno i prije emisije i sad tokom emisije da građani čisto stiču utisak da statistika pokazuje jedno, njihov novčanik nešto sasvim drugo. Koliko je izazovno u današnjim uslovima obezbijediti potpuno tačne i provjerene, pravovremene statističke podatke, posebno kada se ekonomija ne samo naša, nego generalno globalna brzo mijenja?
0: Pa to je izazov, to je, mislim, imati pravovremene tačne podatke je cilj svakog društva. Odnosno, mi se suočavamo svakodnevno s tim, iako je neka opšta procjena da percepcija o ne samo Zavodu za statistici, nego o svemu onom što mi radimo je jako dobra u javnosti. To smo radili mnogo na tome u prethodnom periodu, počevši od naših društvenih mreža, javnih nastupa, jer često se statistika, asocijacija za statistiku je bilo da je to nešto dosadno, suvo

0: parno. Mi smo htjeli, baš zbog toga što je statistika nešto što koriste svi, ne samo mediji, ne samo oni donosioci odluka, već i šira javnost uopšte, naučne i stručne institucije. Nama na dnevnom nivou stižu upiti raznih preduzeća, najčešće se to odnosi na inflaciju, ali na mnoge druge stvari. Tako da smo kroz približavanje naših društvenih mreža svim korisnicima uticali na to da se statistika neuporedivo danas više koristi. Zašto trebaju ljudi koristiti statistiku? Prvenstveno za procjenjivanje nekih budućih kretanja. Da na osnovu toga kako se stvari dešavale u prošlosti pokušaju da analiziraju šta to mogu da očekuju u budućnosti. Jer statistika je precizna, pravovremena i egzaktna.
1: Ostalo još, izvinjavam se, ostalo još samo nekoliko minuta do pregleda najnovijih vijesti, pa ću vam postaviti samo još dva kratka pitanja. Ako bi trebalo da izvojite tri pokazatelja koja danas najbolje govore o zdravlju, da kažem, ekonomije Republike Srpske, koji bi to bili i zašto?
0: Naravno, bruto domaći proizvod, jer je krovni pokazatelj i često je indikator kretanja jedne privrede, on je pozitivan. Pa najinteresantniji iz ugla javnost su uvijek tržište rada, to jest plata i inflacija cijene, jer se tiču životnog standarda. Nekako to možemo u zajednički posmatrati i nazvati ih kolokvijalno životni standard, znači kombinacija jedno s drugim. I možda fizički objem proizvodnja, odnosno industrijska proizvodnja, jer ona je lokomotiva i pokretač društva. Znači BDP, industrija i životni standard.
1: I posljednje pitanje, šta će biti ključni pokazatelji na osnovu kojih bi građani i privreda trebalo da prate do kraja godine kako bi znali da će prognoza o BDP-u od 20 milijardi KM biti zaista ostvariva?
0: Pa, realno je da se nastavi scenario iz prethodnog perioda. Ja lično mislim da će preći 20 milijardi, jer su u najavi neke dobre mjere, ali kažem, šta nam daje taj optimizam? Prvi kvartal, a prvi kvartal nije najjači kvartal u godini, i on u prosjeku dnevno donosi rast od 3 miliona. Pa kad 3 miliona pomnožimo sa 365, a realno je da bude malo više, dolazimo do cifre od 1 milijarde. Pa kad 1 milijardu dodamo na blizu 19, koliko je sad BDP, eto nam 20 milijardi. Vrlo jednostavno.
1: Gospodine Milunoviću, hvala vam što ste odvojili vrijeme i bili gost zajedničkog talasa.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušalci, vama napomena da smo danas u zajedničkom talasu ugostili direktora Zavoda za statistiku Republike Srpske Darka Milunovića, s kojim smo razgovarali o najnovijim pokazateljima kada je riječ o bruto društvenom proizvodu, industrijskoj proizvodnji, inflaciji, zapošljavanju i primanjima u Republici Srpskoj za prvi period ove godine. Predlažemo da i dalje ostanete sa nama. U 11 časova slijedi najnoviji pregled vijesti, a nakon toga donosimo aktuelnosti iz lokalnih zajednica. U drugom dijelu emisije sa vama će biti Mladen Vuković.
0: Je bilo.

U mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca danas će biti obilježena 31 godina od stradanja srpskih civila u avionapadu na izbjegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija je 7. augusta 1995. u hrvatsko-muslimanskom pogromu srpskog naroda iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske bombardovala srpske izbjegličke kolone na putu u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca. Tada je ubijeno 10 civila, među kojima 4 djece. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Hrvatska zločinačka akcija Oluja počela je 4. augusta 1995. ofanzivom Hrvatske vojske i policije te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Protjerano je više od 220.000 krajiških Srba, ubijeno više od 2.000. Na Palamači je danas povodom 28 godina od gnusnog ubistva komandanta specijalne jedinice Vojske Republike Srpske Beli Vukovi Srđana Kneževića biti položeni vijenci i cvijeće kod spomenika ovom legendarnom komandantu. Specijalna jedinica Vojske Republike Srpske Beli Vukovi formirana je 1993. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata poginulo je 20 njenih boraca, više od 50 ranjeno. Ova jedinica je djelovala u sastavu Sarajevsko-Romanijskog korpusa, a dobila ime po tome što su ostali zavijani u mećevina Bjelašnici. Srđa Knežević obavljio je dužnost zamjenika načelnika Centra javne bezbjednosti Srpskog Sarajeva kada je iz zasjede ubijen 7. augusta 1998. na Palama. Njegovo ubistvo do danas je ostalo nerazjašnjeno. Stanje na požarištu kod Trebinja trenutno je stabilno. Helikopter MUP-a Srpske od jutro se već na požarištima širom Hercegovine izbacio oko 7.000 litara vode, rečeno je Srni u MUP-u Srpske. Ako bude bilo potrebe, helikopter će u toku dana nastaviti gašenje požara. Zbog mogućih promjena vremenskih prilika i pojačanog vjetra postoji mogućnost aktivacije požara, zbog čega pripadnici teritorijalne vatrogasne spasilačke jedinice Trebinje kontinuirano nadziruju i obilaze kompletno požarne linije i spremni su da u svakom trenutku reaguju. Policija samoproglašenog Kosova privela je 3 srpska policajca na punktu Jarinja i jedna od njih je zadržana informativnom razgovoru dok su druga dvojica puštena. Zamjenik komandira policije za region Sjever nije iznio više detalja osim da je slučaj u nadležnosti granične policije. Policija u Prištini nije saopštila razlog privođenja, prenose beogradski mediji. Sport. Fudbaleri banjalučkog Borca pobijedili su sinoć sastav Vitebska iz Bjelorusije sa 1-0 u kvalifikacijama za Rigu konferencija. Strijelac jedinog pogotka na utakmici bio je Stefan Savić u 14. minutu. Revanš utakmica na rasporedu je utorak 13. augusta na neutralnom terenu u mađarskom gradu Mezokovet. Prognoza vremena. Od sredine dana na oblačenje prvu u blisko-planinskim krajevima koji će ponegdje zaniti lokalne pljuskove sa grmljavinom. Temperatura danas od 33 do 38, u Banja Luci oko 36 stepeni. Bilo su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: Požar u rejonu sela Poljice i Luka na domak Trebinja, koji je juče posle podne zahtijevao angažovanje velikog broja vatrogasaca, dobrovoljnih gasilaca i helikopterskog servisa Republike Srpske, stavljen je pod kontrolu. Stanje na požarištu tokom noći i jutra je stabilno, dok vatrogasci obilaze požarnu liniju, pošto postoji opasnost od skrivenih žarišta, rekao je komandir teritorijalno vatrogasno spasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković.
1: Što se tiče požara koji je izbio prije 7 dana, danas je stanje dosta bolje i na terenu je čisto sve, kako bi rekao naš narod, slobodnim rječnikom. Nadamo se da neće biti nigdje datinja da bi izbio tokom popodnevnih časova, s obzirom da vjetar koji nam je pravio problem pojavljivo se u periodu od 12 do 4, a sada danas nadam se da neće toga biti, jer je dosta nam pomogao i ovaj helikopterski servis koji nam je izašao u susret maksimalno, i ovim putem pozdravljam pilote koji su nam bili na vezi konstantno sa nama. U ovome momentu, to je sinoć, smo imali jedan početak požara.

0: 11 časova 23 minuta slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Nakon prilično dobrog, odnosno povoljnog proljeća, ekstremne vrućine i nedostatak padavina ovog ljeta stvorile su probleme mnogima, a posebno poljoprivrednicima koji su sada veoma zabrinuti. U tim uslovima počela je berba ranih krušaka, ubrzo će i ostalog voća, zbog čega su pred proizvođačima brojni izazovi od kvaliteta roda i sezonske radne snage do otkupa skladištenja i naravno cijena. O svemu tome u jutarnjem programu Radija Republike Srpske sa kolegom Rajnatom Majstorovićem govorio je predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović.
1: Evo, kada je u pitanju voćarstvo, mi svake godine imamo otprilike iste probleme i suočavamo sa istim problemima. Ova godina je nešto drugačije.

lošije čuva, odasto to lošije ovaj, kupci i neće da kupuju većim količinama, svi su oprezni, neće da njihovo propada, a mi kad to uskladištimo ili ako mnogi nemaju gdje da uskladište, ako zakupe hladnjač, ako zakupi hladnjač, znači to je na njegovo propada u tim hladnjačama i sigurno će ovaj, lošije proći. Imaćemo sigurno jedan veliki problem ovaj sa i sa berbom i sa otkupom i sa samim klasiranjem toga voća.

0: U mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca u toku je obilježavanje 31. godine od stradanja srpskih civila u avionapadu na izbegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija je 7. augusta 1995. godine u hrvatsko-muslimanskom pogromu srpskog naroda iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske bombardovala srpske izbegličke kolone na putu u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca i tada je ubijeno 10 civila, među kojima 4 djece. Za Radio Republike Srpske govore direktor Veritas Savo Štrbac i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić.
1: Poruka najkraće, mi moramo svake godine obilježavati i kad ne bude ove moje generacije, moraju doći mlađi. A da bi mlađi dolazili, mi moramo ostaviti nešto po čemu će ovo pamtiti. Dakle, ja se sjećam jer sam prošao ovom kolonom i vratio se, pa još jednom prošao. Ja to moram i to i radim, dakle, da ostavim, da zapišem.

0: Gledali smo ovih dana i dokumentarac o Petrovačkoj cesti. RTS je to snimio. To je i prikazali smo ga i bit će on prikazivan na ovim televizijama. I sve ono što je napisano, i sve ono što je snimljeno, i sve ovako, ovaj naš krst, ovo sve što je napravljeno ovde, to je kultura pamćenja. Mi preko toga ostavljamo naraštajima to kolektivno sjećanje na neki događaj. Znate, ja to znam reći, nisam bio ni u Drugom svjetskom ratu, pa kamoli dole na Kosovu, kad je bio onaj kosovski boj. Po čemu to pamtim? Pa onome što su mi ostavili generacije u udžbenicima, što sam pročitao po filmovima koje sam gledao. Možemo naravno, ali to realno prikazati, a možemo malo i uljepšavati. Hoću reći, kultura pamćenja je podložna i nekakvim malim izmjenama, manipulacijama. Nama ne treba ništa, nama treba istina. Istina o ovome ovde događaju je strašna.
1: Evo, danas se nalazimo na još jednom mjestu zločina srpskim narodom, nedužnim srpskim narodom koji je protjeran sa svojih vjekovnih ognjišta, napuštaju svoja vjekovna ognjišta idući u koloni, doživio to da bude izložen bombardovanju strane hrvatske avijacije. Znači, jednom narodu nije bilo dovoljno da protjera srpski narod sa svojih vjekovnih ognjišta, nego je ovim činom, koji je sigurno pokazatelj da nije dovoljno etničko čišćenje, da je zamisao koja i danas živi uništenje jednog naroda. Nažalost, i hrvatska država i hrvatski narod kroz vijekove izgradili su agendu da svoju naciju i svoju državnost grade na mržnji i uništenju drugog naroda, srpskog naroda. Ta ideja živi preko 100 godina, ona je nažalost i danas živa. Mi smo ovo prije svega da zapalimo svijeće, položimo vijence i da se pomolimo Bogu za nevino postradali, ali sigurno i da njegujemo kulturu pamćenja, da održimo jedan historijski čas, jer evo i ovo je mjesto gdje nam se istorija posle Drugog svjetskog rata ponovo ponovila. Dokle srpsku narodu to da se ponavlja, moramo izvući određene pouke i moramo mlađe generacije učiti zaista ko je taj ko nas voli, ko je taj koji nas vijekovima mrzi. U toku ratova 90. godina srpski narod koji je vijekovima živio na teritoriji Republike Srpske Krajine i širom današnje poznake navoda demografske Hrvatske doživio je etničko čišćenje, doživio je zločin koji ne može drugačije da se nazove osim zločinom genocida. Nažalost, za taj zločin niko nije odgovarao. Nije odgovarao zato što je pokrovitelj i ovog zločina ovde, a i svih zločina koji se na srpski narod desilo u Hrvatskoj, bila je demokratska Evropa. I valjda je Hrvatska kao država zbog toga je zaslužila da postane poznake navoda član demokratske Evrope i da postane članica Evropske unije. I to je pouka za srpski narod, da li tamo treba ići i zbog čega. Da li će zločince stići pravda nekada, ja imajući u vidu sve historijske činjenice, a i ove novije, ne vjerujem. Međutim, mi kao narod moramo da ukazujemo i na ovaj zločin, na sve zločine koje se desilo nad srpskim narodom i da uporno zahtijevamo pravdu. Da li će pravda ikada zločince stići, ja ne vjerujem, ali evo kažem i kao ministar i kao čovjek koji je Srbin, dužan sam da to kažem i da uporno zahtijevam pravdu. Nažalost, jedno najvećih stradanja u toku ratova 90. godina doživio je narod, srpski narod koji je vjekovima živio u Hrvatskoj, srpski narod koji je vjekovima živio na Kosovu. Ta ideja etničkog čišćenja, uništenja srpskog naroda koja nije uspjela nezavisnoj državi Hrvatskoj u toku Drugog svjetskog rata, nažalost uspjela je ovoj, po znake navoda, demokratskoj Hrvatskoj. Ovo su sve historijske činjenice koje su neoborive. Mi o njima moramo da učimo našu djecu. Imamo obavezu da posjećujemo sva mjesta na kome se desio zločin nad srpskim narodom i da na tim mjestima gajimo kulturu pamćenja, što ćemo, evo kažem, i danas na ovom mjestu da uradimo.

0: 11:47, slušate zajednički talas radija Republike Srpske. Puštanje u rad novog sistema vodovoda Tunjice 1 i 2 trebalo bi da označi kraj problema u vodosnabdjevanju u banjalučkim naseljima koja su ovog ljeta najviše pogođena nestašicama vode. Iz vodovoda poručuju da su završni radovi u toku i da bi sistem naredne sedmice mogao biti pušten u funkciju. Do tada mještani najugroženijih naselja i dalje čekaju uredno vodosnabdjevanje, a zbog dugotrajnih problema najavili su i mirne proteste. Opširnije Mirjana Grabeš.
1: U Ramićima je nestašica vode postala dio svakodnevnice. Mještanka ovog naselja, Gordana Savić, kaže da već sedmicama žive u neizvjesnosti, jer nikada ne znaju hoće li slavina poteći voda kada im je najpotrebnija.
2: Vode nemamo po dva dana, dve noći, to je stvarno katastrofa u ovakvim uslovima i ovakve vrućine, to je nesnošljivo baš. U 21. vijeku ovako da se živi bez vode, mislim to je ne znam kako.
1: Zbog čestih prekida u vodosnabdjevanju, mnogi su primorani da se snalaze uz pomoć cisterni i kanistera. I mještanin Ramića Jadranko Tadić od nadležnih očekuje da obećanja konačno budu pretočena u konkretna rješenja i da problem bude trajno riješen.
3: Odemo vamo dolu na cestu pa napunimo ove plastične burade. Pa to vetara dole. Oni imaju vodu, mi nemamo. Kako to? A dok smo dobijali založanu vodu, non stop smo imali. I sad prije dve godine su nas prebacili na Tunjcevom gore za Ivanjsku gore i Mišin Han. Sad vode nema nikako.
1: Radovi na izgradnji sistema Tunjice 1 i 2 trebalo bi da budu završeni već sutra, najavio je direktor vodovoda Radovan Majkić.
4: Slijedi nam ispitivanje tog sistema, ispiranje sistema i punjenje sistema mreže. Mi očekujemo, ako sve bude išlo po dinamici kako smo planirali, očekujemo možda tamo negdje da bi mogli u sljedeću petak, subotu početi puniti sa sistemom. Ja garantujem da posle izgradnje ovog sistema da će svi mještani pravčog grada biti

0: luke imati uredno vodosnabdjevanje.
1: Nezadovoljni zbog višemjesečnih problema u vodosnabdjevanju i, kako tvrde, izostanka konkretnih rješenja, mještani naselja Dragočaj odlučili su se da svoj glas podignu mirnim protestom. Okupljanje su najavili za danas od 18 časova na glavnoj cesti u Dragočaju, odakle će nadležnim poslati poruku da je krajnje vrijeme za trajno rješavanje problema s vodom.

0: Radio Republike Srpske.
1: Radio među ljudima.

0: Američkog univerziteta Harvard.
1: U tekstu pod naslovom BiH gdje je interes američkog naroda ističe se da vid neokolonijalne uprave kakav postoji u Bosni i Hercegovini nije primjeren u modernom dobu.
0: Međunarodni centar za rješavanje investicionih sporova sa sjedištem u Vašingtonu donio je prije 4 dana odluku kojom je na zajednički zahtjev strana konstatovan prekid arbitražnog postupka nakon što su Elektrogospodarstvo Slovenije i Bosna i Hercegovina zaključili sporazum o nagodbi. Time se slovenačko elektrogospodarstvo odreklo svih potraživanja prema Bosni i Hercegovini.
1: Direktor rudnika i termoelektrane Ugljevik Žarko Novaković rekao je da odluka Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova sa sjedištem u Vašingtonu o obustavi arbitražnog postupka između Elektrogospodarstva Slovenije i Bosne i Hercegovine predstavlja značajan korak za zatvaranje jednog od dugogodišnjih pravnih procesa koji su opterećivali poslovni ambijent.
0: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da vjeruje da će rat sa Iranom uskoro biti završen, na što mu je predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf poručio da je njegova teatralna diplomatija propala.
1: Mislim da će se uskoro završiti, ne vjerujem da mogu još dugo da izdržim, rekao je Trump. U međuvremenu predsjednik iranskog parlamenta poručio Trumpu da je njegova pokazna diplomatija propala jer se, kako je naveo, svodi samo na riječi, a ne na djela. Mediji su ranije objavili da su pregovori Sjedinjenih država i Irana u završnoj fazi da bi šef iranske diplomatije Abbas Arakči trebalo danas ili sutra da posjeti Pakistan, gdje bi sa premijerom te zemlje razgovarao o sporazumu dvije zemlje.
0: Slušate podnevne novosti. Stanje na požarištu kod Trebinja trenutno je stabilno. Helikopter MUP-a Srpske od jutros je već na požarišta širom Hercegovine izbacio oko 7000 litara vode, rečeno je Srni u MUP-u Srpske. Ukoliko bude bilo potrebe, helikopter će u toku dana nastaviti gašenje požara.
1: Zbog mogućih promjena vremenskih prilika i pojačanog vjetra postoji mogućnost aktivacije požara, zbog čega pripadnici teritorijalne vatrogasno spasilačke jedinice Trebinje kontinuirano nadziruje bilaze kompletne požarne linije i spremni su da u svakom trenutku reaguju.
0: Visoke temperature posljednjih dana, osim što su dovele do širenja i pojave novih požara, nedostatka vode, problem su stvorile i u poljoprivredi. Počela je berba ranih krušaka, a poljoprivrednici procjenjuju da će kvalitet ove, ali i drugih sorti, biti daleko ispod očekivanja. Predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović.
2: Nazad jedne 7-8 dana dosta proizvođača je imalo i vodu. Sada akumulacije su iscrpljene, vode više nema za navodnjavanje. Ko ide iz rijeka, evo i rijeke su presušile. I znači, evo sad vidimo da polako dolazi defolijacija lista. Znači, biljka povlači sokove iz ploda da ona preživi, plodovi se smanjuju, znači plodovi gube kvalitet, znači neće imati suve materije u sebi dovoljno, znači i da taj plod neće biti kvalitetan ni za konzumiranje, neće biti kvalitetan ni za preradu. To će biti jedan od velikih problema. Ako bi sada ovih dana došlo do neke promjene, bar zahlađenja i malo kiše, to bi se ipak malo popravilo, oporavilo, ali ne bi procentu, kako su mi mislili da će to biti neki 80 do 90% je trebalo da bude da naša ovogodišnja proizvodnja u prvoj klasi. Međutim, to sada neće desiti.
0: Rezervoari Rekavice i Nove Rekavice na Manjači su na minimumu, zbog čega će tokom dana biti vršeno selektivno puštanje vode, saopšteno je iz Banjalučkog vodovoda.
1: U saopštenju se navodi da je u skladu s planom kontrolisane isporuke vode danas puštena voda sa rezervoara Prijakovci prema Potkozarskim selima. Pozvani su potrošači da racionalno koriste vodu iz Ministarstva poljoprivrede.
0: Mjesec je dana od stupanja na snagu pravilnika o povratu poreza na dodatu vrijednost za kupovinu prve nekretnine. Pravo na povrat ističu iz uprave za indirektno oporezivanje imaju kupci prve nekretnine i to za promet nekretnine na koju se plaća PDV. Povrat se obračunava na 40 metara kvadratnih stambenog prostora plus po 15 kvadrata po članu domaćinstva. Za kupoprodaju koje se obavi ove godine, zahtjev za povrat PDV-a može se podnijeti do sredine sljedeće godine, istakla je šef odsjeka za povrat, knjigovodstveno plaćanje i analizu u upravi za indirektno oporezivanje Milica Vidović.
3: Taj kupac koji podnosi zahtjev za povrat ne može sada imati stan izuzev tog za koji traži povrat i nije smio imati u proteklih 7 godina. Znači, ako je neko, na primjer, prije možda 5 ili 6 godina imao neki stan koji je u međuvremenu prodao i sada je kupio novi stan za koji traži povrat PDV-a, on će automatski biti odbijen.

0: jer po evidencijama svih institucija nadležnih za imovinsko-pravne odnose, on će u toj evidenciji biti evidentiran kao neko ko već je imao stan u posljednjih 7 godina, što ga, da tako kažemo, diskvalifikuje da ostvari pravo na povrat PDV-a.
1: U Republici Srpskoj počela isplata julskih penzija za koje je obezbjeđeno 180 miliona maraka.
2: Isplatom je obuhvaćeno 296.287 korisnika prava fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske. Prosječna penzija iznosi 698 maraka i čini 41,14% prosječne plate u Republici Srpskoj.
1: U osnovnoj školi Vuk Stefanović Karadžić u Doboju u toku je rekonstrukcija krova na fiskulturnoj sali. Sredstvo od 100.000 maraka zajednički su obezbijedili grad Doboj i vlada Republike Srpske. Kako teku radovi zajedno sa predstavnicima grada i škole, uvjerio se i resorni ministar. Evo što su izjavili direktor škole Ljubiša Blagojević i ministar prosvete i kulture Borivoje Golubović.
3: Trajno rješenje gdje nećemo imati više problema zato što će se sada dvorana pokriti limenim krovom. Odvodi neće više ići kroz dvoranu, već se izvodi k ulicima vani i tako da neće biti više tih problema.
4: Nisu ovo, da kažem, jedini radovi samo ovdje u Doboju. Oni se izvode širom Republike Srpske u preko 80 škola kada su pitala sanacija, adaptacija, dogradnja, renoviranje sanitarnih čvorova, mokrih čvorova, obnavljanje, da kažem, kotlovnica, grijanja, evo kako bi dočekali septembar mjesec početak školske godine na adekvatan način.
1: Fudbaleri Banjalučkog Borca u meču trećeg kola kvalifikacije UEFA Lige konferencija savladali su bjeloruski Vitebsk, a ženska juniorska reprezentacija Srbije u polufinalu je evropskog prvenstva. O sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
5: Fudbaleri Banjalučkog Borca pobjedili su sinoć na gradskom stadionu u Banja Luci sastav Vitebska iz Bjelorusije sa 1-0 u kvalifikacijama za Ligu konferencija. Strelac jedinog pogotka na utakmici bio je Stefan Savić u 14. minutu, fudbaler Borca Sandi Ogrinac.
6: Šteta samo za 1-0. Oni postoje ovaj crnog kartona su otvorili, dobro su branili ove prostore i nekako smo i došli do nekih šansi, ali lopta jednostavno nije ušla u gol.
7: Evo sada ih bolje poznajete nego prije ovog meča, vjerujete li u prolaz dalje?
6: Pa vjerujemo, naravno. Mi smo sportisti, mi moramo svaku utakmicu da idemo na pobjedu i tako ćemo i sljedeću. Ulog je velik i za njih i za nas, tako da bit će opet jedna vrlo teška utakmica.
5: Revanš utakmica na rasporedu je u utorak 13. avgusta na neutralnom terenu u mađarskom gradu Mezokoved. Fudbaleri Partizana pobjedili su kazahstanski Tobol sa 3-0 u prvom susretu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Golove za Partizan dali su Sek, Zubairu i Traore. Protivnik, pobjednik ovog para, bit će u posljednjem kolu kvalifikacija španski Hetafe. Utakmice četvrtog kola su na rasporedu 20. i 27. avgusta. Fudbaleri Banjalučkog BSK-a bit će večeras gosti Željezničara u Sarajevu u prvom kolu Premier lige Bosne i Hercegovine. Susret počinje u 20 časova. Preostale utakmice bit će odigrane predstojećeg vikenda. Radnik će u subotu biti gost Sarajeva, a Sloga gostuje kod Širokog Brijega. Borac u odbranu titule kreće u nedjelju kada na gradskom stadionu gostuje Velež. U nedjelju igraju i Zrinski Čelik. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale evropskog prvenstva u Stokholmu. Košarkašice Srbije sinoć u četvrtfinalu pobjedile Belgiju rezultatom 76-68. Ana Mutavdžić je vodila Srbiju do pobjede sa 22 poena, dok je 15 ubacila Anastasija Jovanov. Srbija će u polufinalu igrati protiv Španije sutra od 20 časova i 30 minuta. U drugom polufinalu snage će odmjeriti Francuska i Finska.
1: Duge su kolone vozila na graničnim prelazima sa Crnom Gorom i Hrvatskom, a o vremenu danas detaljnije Đorđe Todić. Dobar dan.
8: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano uz lokalno malo oblačnost na sjeveroistoku i jugu. U 12 časova Čemerno ima 27 stepeni, Mrkonjić grad, Ribnik, Foča 30, Bileća, Višegrad.

0: Doba je 32, Banja Luka 33, Trebinje 36 stepeni. Danas pretežno sunčano uz razvoj oblaka, poslje podne prvo u brdsko-planinskim predjelima koji donose pljuskove sa grmljavinom. Lokalno može se očekivati i jači pljuskovi. Padavine će biti lokalnog karaktera te će u dosta mjesta ostati suvo. Vjetar slab do umjeren u zoni pljuskova, moguće pojačani jak sjeverni smjerova. Maksimalna dnevna temperatura danas od 33 na zapadu do 38 na sjeveroistoku, a u višim predjelima od 27 stepeni. U Banja Luci danas pretežno sunčano, a poslije podne razvoj oblačnosti može uslobiti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom u široj regiji grada. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova, u zoni pljuskova moguće pojačan. Maksimalna temperatura vazduha danas oko 36 stepeni.
1: Slušali ste podnevne novosti, podsjećamo na važnije vijesti.
2: U Janjinama kod Bosanskog Petrovca pomen ubijenim Srbima na Petrovačkoj cesti.
1: U Trebinju požar pod kontrolom, upućen apel građanima da racionalno koriste vodu.
2: Trump vjeruje da će rat sa Iranom uskoro biti završen.
1: Fudbaleri Banja Lučko borcu u kvalifikacijama za ligu konferencija savladali bjeloruski Vitebsk.
2: 12 časova 16 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Mladen Zdjelar. Spiker Draško Ratković, novinar Gostimir Kajskić, urednik emisije Ivana Frank.
3: Zapjevajmo pjesme stare. Emisija Izvorne.

U mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca obilježena je 31 godina od stradanja srpskih civila u avionapadu na izbjegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija je 7. augusta 1995. godine u pogromu Oluja bombardovala srpske izbjegličke kolone kada je ubijeno 10 civila, među kojima 4 djece. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Pomenu u Bosanskom Petrovcu prisustovali su ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić i direktor Veritasa Savo Štrbac. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac najoštrije je danas osudio pozive na nasilje i mržnju koji su se tokom obilježavanja zločinačke akcije Oluja mogli čuti u Kninu. Što se mene tiče kao poslanika koji se mnogo puta zakleo na Ustav Hrvatske, jedino slovo U može biti slovo tog ustava, rekao je Pupovac na vanrednoj konferenciji za medije povodom incidenata zabilježenih u Kninu kada su se mogli čuti ustaški pokliči i simboli, ali i poziv na mržnju prema Srbima. Služba za saradnju s medijima predsjednika Srbije saopštila je da će Aleksandar Vučić ugostiti ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog u subotu 8. augusta. To je prva zvanična posjeta Zelenskog Beogradu od stupanja na dužnost predsjednika Ukrajine. Dvojica lidera su imali nekoliko ranijih susreta na međunarodnim forumima i samitima u inostranstvu. Vodostaj rijeke Save u Gradišci blizu je istorijskog minimuma zbog dugotrajne suše, navode iz ocijeka civilne zaštite Gradiška. Šef ocijeka Slobodan Knežević rekao je da se vodostaj Save spustio na minus 110 cm, da nema naglog opadanja, ali da se očekuje da će dostići istorijski minimum od minus 137 cm. Knežević je naveo da je priliv u Savu iz njenih pritoka minimalan i da će vodostaj biti na istorijskom minimumu za desetak dana. Fudbaleri Banja Lučkog Brska bit će večeras gosti željezničara u Sarajevu u prvom kolu Premijer lige BiH. Susret počinje u 20 časova. Preostale utakmice bit će odigrane predstojećeg vikenda. Radnik će u subotu biti gost Sarajeva, a Sloga gostuje kod Širokog Brijega. Borac u odbranu titule kreće u nedjelju, kada na gradskom stadionu u Banja Luci gostuje Velež. U nedjelju igraju i Zrinski Čelik. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano uz razvoj oblaka. Prvo u brdsko-planinskim predjelima koji donose lokalnu kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Ponegdje pljuskovi mogu biti i jači uz pojačani jak vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 33 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Bila je to grupa Zoster, mi nastavljamo dalje na mjestu 9 ove sedmice, slušat ćemo pjesmu sa festivala, ovogodišnjeg festivala Melodije Jadrana, grupa Magazin i MOT.

0: Ritam Top 10.
1: Stigli smo do 6. mjesta. U nastavku ćemo slušati Maju Sar, koja je za svoju pjesmu Vrati mi ljubav napisala tekst i muziku, a njen suprug Maher Sarehođić je uradio aranžman i produkciju. Dakle, slušamo Maju Sar.

0: Ritam Top 10.
1: Sad je na redu naš sugrađanin Boris Režak i njegova posljednji singl, Poruku za nju, slušamo je na mjestu broj 3.

0: Ritam Top 10.
1: Časova i 38 minuta, stigli smo do drugog mjesta naše Ritam Top 10 liste. Endless, grupa Endless i Igor Vukojević, slušamo Ovaj nivo.

Za sami kraj Ritam Top 10 liste čućemo naš prijedlog za narednu sedmicu. Prije toga želim vam se zahvaliti što ste bili s nama danas. Za Mix Pultom bio je Draško Vrhovac, ispred mikrofona domaćin i autor emisije Maja Tatić. Ostanite na osima Radija Republike Srpske, a za kraj slušamo prijedlog nova pjesma Severine Bez osjećanja. Do slušanja.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić posjetio je danas u Driniću spomen sobu poginulim borcima Vojske Republike Srpske, te položio vijenac kod spomenika za 257 poginulih boraca 3. lake pješadijske brigade 2. krajiškog korpusa. U mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca prethodno je služen parastos i položeni su vijenci za stradale Srbe u izbjegličkoj koloni, koju je bombardovala Hrvatska vojska 95. godine u zločinačkoj 10.000 Srba sa vjekovnih ognjišta. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac najoštrije je danas osudio pozive na nasilje i mržnju koji su se tokom obilježavanja zločinačke akcije Oluja mogli čuti u Kninu. Što se mene tiče kao poslanika koji se mnogo puta zakleo na Ustav Hrvatske, jedino slovo U koje može biti slovo tog Ustava, rekao je Pupovac na vanrednoj konferenciji za medije povodom incidenata zabilježenih u Kninu, kada su se mogli čuti ustaški pokliči i simboli, ali i poziv na mržnju prema Srbima. Služba za saradnju s medijima predsjednika Srbije saopštila je da će Aleksandar Vučić ugostiti ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog u subotu 8. augusta. To je prva zvanična posjeta Zelenskog Beogradu od stupanja na dužnost predsjednika Ukrajine. Dvojica lidera su imala nekoliko ranijih susreta na međunarodnim forumima i samitima u inostranstvu. Mađarska kompanija MOL saopštila je da pregovori sa prodavcem naftne industrije Srbije i nadležnim organima napreduju ka završnoj fazi. MOL je u izvještaju o financijskim rezultatima u drugom kvartalu ove godine izdvojio potpisivanje ugovora 16. juna između akcionara u budućem upravljanju NIS-om sa vladom Srbije kao jedan od najvažnijih događaja, prenose beogradski mediji. Podsjećamo, SAD su 9. oktobra prošle godine uvele sankcije NIS-u zbog većinskog ruskog vlasništva. Vodostaj rijeke Save u Gradišci blizu je istorijskog minimuma zbog dugotrajne suše, navode iz odsjeka civilne zaštite Gradiška. Šef odsjeka Slobodan Knežević rekao je da se vodostaj Save spustio na minus 110 cm, da nema naglog opadanja, ali da se očekuje da će dostići istorijski minimum od minus 137 cm. Knežević je naveo da je priliv u Savu iz njenih pritoka minimalan i da će vodostaj biti na istorijskom minimumu za 10 dana. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano uz razvoj oblaka, prvo u brdsko-planinskim predjelima koji donosi lokalno kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Ponegdje pljuskovi mogu biti jači uz pojačani jak vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 33 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: U naredna nepuna dva časa potrudit ćemo se da vas obradujemo zabavnim sadržajima i prije svega dobrom narodnom pjesmom. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Uspenije svete Ane, majke presvete Bogorodice. To je i praznik udatih žena. I o tome vam pričamo u prvom dijelu emisije. Njeno ime je simbol za čudotvorku. Staro zaboravljeno ime Tomanija koristi se u svim dijelovima svijeta. O njemu vam pričamo danas. Mnogo dobre muzike, humor i igra Zagonetka odgonetka su pred vama ukoliko odlučite da nam posvetite svoje vrijeme. Ostanite s ekipom koju čine tonski realizator Draško Vrhovac i vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

Sveta Ana je bila kćerka sveštenika Metana iz Levijevog roda i Marije iz Vitlejema. Anini roditelji imali su još dvije kćerke, Mariju i Soviju. Marija je rodila Salomiju, a Sovija Elisavetu, koja je kasnije rodila svetog Jovana Krstitelja. Ana je sa svojim mužem Joakimom 50 godina živjela bez djece, a onda je u poznim godinama rodila Mariju, presvetu Bogorodicu. Joakim je godinama bio skrhan zbog činjenice da s Anom nema poroda, pa je jednom prilikom otišao u pustinju gdje je tugovao danima. Jednoga dana ukazao mu se anđeo koji mu je rekao da će ga Bog blagosloviti djetetom, a kasnije se ukazao i Ani i rekao istu stvar. Presrećni Ana i Joakim obećali su Bogu da će dijete posvetiti u hramu. Tako su Joakim i Ana postali roditelji presvete Bogorodice, koju su odgajali do njene treće godine. Potom su ispunili svoje obećanje i odveli je u hram u kome je živjela do svoje 12. godine, kada se vjerila za Josifa. 14:22. Vi ste na talasima Radija Republike Srpske i slušate emisiju Narodne muzike Svilen konac.

0: odgonetka.
1: Stvarno se lijepo družiti, poštovani slušalci, međutim sve ima svoje vrijeme i mjesto. Tako je u 14:44, krajnji rok da završimo naše telefonsko druženje i igru Zagonetka, Odgonetka. Podsjetit ću da je pitanje stiglo iz Drvara od autora Zoke Karanovića. Stasit brkat momak u njedrima rod nosi, u jesen ambar puni, domaćin se njime ponosi. Pa naravno da je kukuruz u pitanju. Nije to bilo teško za vas, majstore igre Zagonetka, Odgonetka. Radovan i Ljubica Popović, Donji Vijačani, Pastana Mišić Starčevica, Vjekoslav Česma, Zoran i Vinka Marjanović iz Dervente, oni predvode spisak. Potom slijede Davor Jajce, Momir Koprena, Donja Kola, Nenad i Goga Regojević, Linac Goga, Bratunac, Vlado Vareš, Ljuba Šipovo, Stanislav Iva Vjenica kod Čitluka, Rajko Knežević, Donja Dragotinja, Zoran Prijedor, Živanka Banja Luka, Nikola Ilečević, Petrinja, Sreto Vučković, Bijakovac kod Kozarske Dubice, Nada Balaban Kukulje, Olga Novoselija, Vlado Đurić Petrovo. Pozvala nas je Ognjenka iz Gradiške i Dragan Vrhovac iz Laknice koji u stihu odgovori: to je kukuruz rođo, ove godine sa njim loše prođo. Zatim je zvao Darko iz Vodnika, te Miloš iz Jajca.
2: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri, preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

0: Najnovije informacije o vremenu reći će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić.
1: Pretežno je sunčano i vruće u brdsko-planinskim predjelima uz jači razvoj oblaka i map pljuskova sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjeren sjeverni, sjeverozapadni, na jugu Hercegovine i južni. U 14 časova čemerno ima 27 stepeni, Mrakovica 28, Kneževo, Sokolac, Ham, Pjesak 29, Gasko 30, Mrkonjić-Grad 32, Zvornik, Ribnik, Srebrenica 33, Doboj, Prijedor, Srbac i Šipovo 34, Banja Luka, Bijeljina, Višegrad, Novi Grad, Rudo i Foča 35, Bileća i Trebinje najtopliji sa 36 stepeni. Danas pretežno sunčano uz razvoj oblaka koji lokalno donose pljuskove sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, uz uvodnih pljuskova moguće.

će pojačani jak sjevernih smjerova. Maksimalna temperatura danas od 33 do 38, u višim predjelima od 27 stepeni. U Banja Luci pretežno sunčano, a uz razvoj oblaka samo lokalno može biti kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, uglavnom u široj regiji grada. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, a maksimalna temperatura vazduha danas oko 36 stepeni. Sutra jutro pretežno sunčano u većini područja, na sjeveru promjenljivo oblačno. Od sredine dana razvoj oblačnosti prvo u brdsko-planinskim predjelima donosi lokalnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi ponegdje mogu biti i jači te praćeni jakim vjetrom. Na sjeveru i zapadu će se zadržati uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u zoni pljuskova moguće lokalno na udare jak. U Hercegovini će u drugom dijelu dana zaduvati umjerena i jaka bura. Minimalna temperatura vazduha sutra od 15 do 22, na jugu do 25, a u višim predjelima od 12 stepeni. Maksimalna dnevna od 29 do 35, na jugu do 38, a u višim predjelima od 25 stepeni. U Banja Luci sutra sunčano uz promjenljivu oblačnost. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalnog su mogući kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u zoni pljuskova moguće i pojačan. Minimalna temperatura vazduha oko 20, a maksimalna dnevna oko 34 stepena. U nedjelju pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka koji samo lokalno donosi kratkotrajne pljuskove, uglavnom u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka jugoistoku. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 21, na jugu do 26, a u višim predjelima od 12 stepeni. Maksimalna dnevna od 32 do 37, u višim predjelima od 26 stepeni. U ponedeljak sunčano i vruće uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. Minimalna temperatura od 14 do 22, na jugu do 26, a maksimalna dnevna od 34 do 39, u višim predjelima od 28 stepeni. Utorak pretežno sunčano i vruće. Minimalna temperatura od 15 do 23, na jugu do 26, a maksimalna dnevna od 35 do 40, u višim predjelima od 29 stepeni.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Direktor Dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac očekuje da do kraja godine pred pravosuđem Srbije bude donesena prvostepena presuda hrvatskim pilotima koji su bombardovali kolonu srpskih izbjeglica iz Krajine na Petrovačkoj cesti 95. godine. Štrbac je u mjestu Janjile kod Bosanskog Petrovca danas prisustvovao obilježavanju 31. godine od stradanja srpskih civila u avionapadu na izbjegličku kolonu u pogromu Oluja 7. augusta 95. godine. A novinarima je rekao da presuđeni hrvatski piloti neće moći da putuju zato što će postojati mogućnost da budu uhapšeni za ratne zločine na Petrovačkoj cesti. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac najoštrije je danas osudio pozive na nasilje i mržnju koji su se tokom obilježavanja zločinačke akcije Oluja mogli čuti u Kninu. Što se mene tiče, kao poslanika koji se mnogo puta zakleo na Ustav Hrvatske, jedino slovo U može biti slovo tog Ustava,

0: narodnih mudrosti.
1: I danas čitamo narodne umotvorine o mladosti i starosti. Dala baba grož da se uhvati u kolo, a nakon dva da se pusti. Dok si mlad, svakome si drag. Mladost, ludost, starost, žalost. Ne može se staro čeljade podmladiti, ali se može pomamiti. Staru čovjeku su dvije stvari neophodne. Mlada žena i stara kuvarica.

Večernje novosti također za osvojeno prvo mjesto. Sa svojim orkestrom učestvovao je na koncertima, festivalima i svečanostima, prateći kako mlade pjevače i instrumentaliste, tako i afirmisane interpretatore narodne muzike. Od 2000. godine član je Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije, a od januara 2010. godine postaje njegov šef. Zaista dobre reference za portret u našoj emisiji. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja, 9. avgust u 11 časova. Priprema Daniel Šarić.

Turističke agencije nude aranžmane za detoksikaciju od interneta. Naši poljoprivrednici to odavno zovu okopavanje kukuruza.

0: Radio među ljudima.
1: Radio Republike Srpske. Marketing.
2: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.
1: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.
3: Želite da saznate svoja prava iz zdravstvenog osiguranja? Potrebna vam je informacija, savjet ili pomoć? Pozovite besplatni info broj Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske 0800 5 08 08. Provjerena informacija štiti vaše pravo.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
1: Poštovani slušalci, dobar dan i sadržaja emisije izdvajamo.
0: U mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca obilježena godišnjica stradanja Srba u izbjegličkoj koloni koju je bombardovala hrvatska avijacija 1995. godine.
1: Predsjednik samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac najoštrije osudio šovinističke poruke upućene Srbima.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sutra u zvaničnoj posjeti Beogradu.
1: Američki lider Donald Trump predstavio novi mirovni plan za Gazu koji bi trebalo da bude realizovan kroz 15 faza.
0: Počinje premijera Liga BiH u fudbalu u prvoj utakmici Banjalučki BSK, gost Željezničara.
1: Tokom popodneva i večeri mogući lokalni pljuskovi. Hrvatski napad na izbjegličku kolonu koja se kretala Petrovačkom cestom zločin je koji nikada ne smije biti zaboravljen. Ovo je danas poručeno iz mjesta Janjila kod Bosanskog Petrovca, gdje se obilježila 31 godina od stradanja srpskih civila u avionskom napadu na izbjegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Obilježavanje je počelo služenjem parastosa, nakon čega su položeni vijenci na spomen krstu na ovom mjestu. Opširnije Srđan Kecman.
2: Hrvatska avijacija 7. augusta 1995. godine u akciji Oluja bombardovala je srpske izbjegličke kolone na putu u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca. Tada je ubijeno 10 civila, među kojima 4 djece.

0: a za ovaj zločin niko nije odgovarao. Snimci iz našeg arhiva svjedoče o razmjerama tragedije koja je tog 7. avgusta zadesila srpski narod.
1: Evo me na izlazu iz sela Klenovac, gdje su ustaški avioni danas negdje iza podne bombama gađali kolonu srpskih izbjeglica.
2: Gore mi je kućena i došao sam da vidim ovu bijedu.
1: To je iza podne su ustaše gađali.
2: U 12:10. Ja kad sam ustao iz kuće, izletio, naletio avion, odjedan put odšao dolje do Petrova, se vratio se i odmah ja sam se prepao u kuće kako je isplodiralo.
0: Preživjeli i dalje nose traume od ovog zločina, ali pronalaze snage da posvjedoče o tim bolnim događajima. Neki od njih su Milan Dotlić i Duška Majstorović.
3: I samo što sjećam to je da sam vidio avion koji nam dolazi u susret, vidio su ispaljivanje raketa, dim, jauk, to je ono što sam ja vidio. Moj brat je vozio od komšije auto gdje su bila komšije žena i djeca. Znači prva je pala ispred njega 5 metara, druga je pala iza mene, iza moga auta neke 5 metara i treća je udjela tu gdje su bili kamioni i ovi drugi ostali auti.
4: Te 95. na ovom istom mjestu poginuli su mi brat, baka i tetka. Ja sam tada imala nepunih 9 godina. Posljedice su naravno ostale, sjećanja sa kojima čovjek dalje treba da živi i da ih nosi i da se pomiri sa onim što se desilo.
0: Predsjednik Dokumentacijono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac naglašava da se istina mora sačuvati od zaborava.
5: I sve ono što je napisano, i sve ono što je snimljeno, ovaj naš krst, ovo sve što je napravljeno ovdje, to je kultura pamćenja. Mi preko toga ostavljamo naraštajima to kolektivno sjećanje na neki događaj.
0: Petrovačka cesta dokaz je da namjera neprijatelja nije bila samo etničko čišćenje, već totalno uništenje jednog naroda, naglasili su resorni ministar Radan Ostojić i vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić.
6: Nažalost, i hrvatska država i hrvatski narod kroz vijekove izgradili su agendu da svoju naciju i svoju državnost grade na mržnji i uništenju drugog naroda, srpskog naroda. Ta ideja živi preko 100 godina, ona je, nažalost, i danas živa.
7: Pravde nema i za srpske žrtve, kao što je to najčešći slučaj, a pogotovo kada imamo u vidu da se, recimo, Haški tribunal ovim slučajima uopšte nije ni bavio, što predstavlja, naravno, jasnu poruku da je očito, prema nečijem mišljenju, legitimno napadati izbjegličke kolone i da to ne predstavlja bilo kakav ratni zločin.
0: Akcija Oluja počela je 4. augusta 1995. godine ofanzivom Hrvatske na području Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Protjerano je više od 220.000 krajiških Srba, a u evidenciji su imena 1903 poginulih i nestalih Srba iz ove akcije i posljednje.
8: Predsjednik samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac najoštrije je danas osudio pozive na nasilje i mržnju, koji su se tokom obilježavanja zločinačke akcije Oluja mogli čuti u Kninu. Poručivši da to nije Hrvatska kakvu većina građana zemlje želi i većina Srba koji u njoj žive, uključujući i njega. Izrazivši ozbiljnu zabrinutost zbog tih događaja, Pupovac je rekao da se nada da će se i vodeći ljudi iz pravosuđa pozabaviti time kao i vodeći politički autoriteti.
9: Zašto državno odvjetništvo, koje je inače veoma entuzijastično i za pozdraviti, provodi kampanju protiv različitih drugih oblika nezakonitosti, a naročito protiv korupcije, ne poduzima mjere po službenoj dužnosti suzbijanja govora mržnje i poticanja na nasilje? To ne znamo, ali voljeli bismo čuti odgovor.
8: Predsjednica Republičke organizacije Porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graurac izjavila je da je inicijativa koju su poslanici Trojke danas uputili Upravnom odboru Savjeta za provođenje mira i Kancelariji visokog predstavnika, a kojom traže dodjelu posebnog administrativnog statusa za memorijalni centar Srebrenica Potočari, ne iznenađuje.
10: Graurac je u izjavi za Glas Srpske ocijenila da takva inicijativa nema nikakvog osnova. Ako mjesta stradanja srpskog naroda nisu tretirana na taj način, onda nema razloga da tako budu tretirana mjesta stradanja bošnjačkog naroda, zaključila je Graurac.
8: Polaganje vijenaca kod spomenika komandantu specijalne jedinice Vojske Republike Srpske Beli Vukovi Srđanu Kneževiću u Palama obilježeno je 28 godina od njegovog

0: mučkog ubistva. Vijence kod spomenika položili su članovi porodice i predstavnici udruženja boraca Beli Vukovi, boračke organizacije Skupštine opštine Pale i drugih udruženja koja baštine tekovine odbrambeno-otadžbinskog rata. Saborci legendarnog Belog Vuka ponovo su uputili apel nadležnim institucijama da se oglase o napretku istrage o ubistvu njihovog komandanta, istakao je predsjednik ovog udruženja Janko Šešlija.
1: Svake godine ponavljamo istu priču i apelujemo na naš sistem tužilaštva, sudstva, pravosuđa da pokrenu postupak taj, da se jednom oglasi, da kažu dokle stigla istraga, ima li šta od toga, ili da izađe neko javno i da kaže da nema ništa od toga, da se ne može ustanoviti ni ko je ubica, ni ko je naručilac.
0: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini ove godine donose značajne promjene za birače. Prvi put biće korištene moderne izborne tehnologije, uključujući biometrijsku identifikaciju birača i skenere glasačkih listića, a predstavljen je i izgled novih listića. Prvo probno testiranje dijelova sistema izborne tehnologije planirano je za 17. i 18. avgust. Dok u CIK-u tvrde da se sve pripreme odvijaju po utvrđenom planu, mnogi se pitaju hoće li se i kako birači snaći na dan izbora. U prilogu Gordane Stanić.
2: Nakon što je objavljen izgled glasačkih listića za predstojeće opšte izbore, birače bi na ulazu u kabinu za glasanje mogla dočekati potpuna konfuzija. Listić za parlamente svih nivova vlasti sastoji se iz tri dijela. Na jednoj stranici nalazi se naziv političkih subjekata i brojevi kandidata, a na poleđini je uputstvo za glasanje i način skeniranja. Na drugoj stranici je kandidatska lista. Član Centralne izborne komisije Suadar Nautović za N1 posebno ističe jedno pravilo koje birači trebaju zapamtiti. Obavezno je označiti samo jedan politički subjekt, ali i da birač ne smije označiti dvije političke stranke. Umjesto X-a glasa se popunjavanjem kružića.
3: Obavezno je zaokružiti političku stranku, koaliciju, nezavisnog. To je obavezno. Jer u drugom slučaju, kada biste samo zaokružili ovaj izbor, samo ove brojeve sa strane B, onda se ne bi znalo kome ti brojevi, kome ti kandidati pripadaju. Ja? I to bi onda bio nevažeći list.
2: Arnautović objašnjava da nakon glasanja birač listiće vraća u zaštitnu fasciklu i prilazi skeneru.
3: Okrećete ih prema dole, jel? Odlazite, sve to daće upusa članovi biračkog odbora, odlazite do skenera i jedan po jedan polako probacujete kroz skener. Svaki dakle, listić koji ima prvu i drugu stranu, A i B strana, kako glasati. I to prolazi kroz skener. Ovaj treći dio C, kandidatske liste, ne prolazi kroz skener jer je to faktički jedan buklet koji ima više tih stranica.
2: U CIK-u ponavljaju da razloga za zabrinutost nema. Odbijaju mogućnost bilo kakvih tehničkih problema, jer kako su ranije poručili, svaki uređaj ima akumulator koji mu omogućava 12 časova rada i bez napajanja električnom energijom, a sistem neće biti priključen na internet mrežu do zatvaranja glasačkih mjesta. Odmah po zatvaranju biće poznati i rezultati, koji će potom biti i ručno provjeravani. U slučaju da se ne podudare, cijeli proces i skeniranja i ručnog brojanja biće ponovljeni. Bivši predsjednik CIK-a Branko Petrić smatra da je ovakav rad CIK-a posljedica nametanja izmjena izbornog zakona Kristijana Šmita. Navodi da su ovako krupne promjene u izbornom procesu morale biti detaljno regulisane izbornim zakonom.
4: To nije urađeno, nego onaj što je nametao taj zakon jednom opštom normom naveo da će kad se steknu uslovi ići se na primjenu novih tehnologija, a kako će to biti i kako će se provesti, to će CIK svojim normativnim podzakonskim aktima urediti. I sada je ovaj CIK u jednom vrlo nezavidnom položaju.
2: Sprovođenje novog izbornog procesa, smatra i politikolog Saša Šarčević, moglo bi izazvati konfuziju kod birača i narušiti njihovo povjerenje.
5: Ako uvodite nove tehnologije, bilo bi sasvim logično da se poveća povjerenje građana u sam izborni proces, međutim ovdje je obrnuta situacija upravo zahvaljujući lošem radu Centralne izborne komisije.
2: Centralna izborna komisija BiH danas je ovjerila i 64 kandidatske liste za kompenzacione mandate, od kojih je 16 za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na kompenzacionim listama, koje je dostavilo 36 političkih stranaka, nalaze se 773 kandidata.
0: Srpski delegat u Domu naroda parlamenta BiH Radovan Kovačević

0: izjavio je kako smatra da je intervju njemačkog ambasadora u Bosni i Hercegovini Alfreda Granasa nediplomatski, neprofesionalan i arogantan. Reagujući na izjavu Granasa da visoki predstavnik može biti imenovan samo konsenzusom u upravnom odboru PIK-a, Kovačević je za Radio Televiziju Republike Srpske istakao da se nada da će uskoro doći vrijeme kada će diplomate u BiH početi da se ponašaju u skladu sa svojim diplomatskim mandatom, a ne kao tutori.
1: Nije mi nikad drago vidjeti da bilo koji od ambasadora u Bosni i Hercegovini, bez obzira koju zemlju predstavlja, se ponaša kao da smo mi ovdje podstanari u njihovoj zemlji, a ne da su oni diplomate u našoj zemlji. Ono što na prvom mjestu se vidi iz ovog intervjua jeste da njemački ambasador itekako otvoreno ispoljava frustraciju činjenicom da je Christian Schmidt morao otići iz Bosne i Hercegovine mimo svoje, ali mimo volje njemačke vlade, i on to veoma jasno i veoma otvoreno kaže. Ono što on isto tako veoma jasno kaže i što isto tako ispoljava kao jaka frustracija u ovom intervjuu jeste da Christian Schmidt ostao bez podrške Sjedinjenih Američkih Država, odnosno da su Sjedinjene Američke Države veoma jasno i veoma otvoreno, evo mi u Banja Luci znamo koliko otvoreno su mu rekli da mora da napusti Bosnu i Hercegovinu.
0: Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske u nastavku Region i svijet. Služba za saradnju s medijima predsjednika Srbije saopštila je da će Aleksandar Vučić ugostiti ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog u subotu 8. avgusta.
2: To je prva zvanična posjeta Zelenskog Beogradu od stupanja na dužnost predsjednika Ukrajine. Dvojica lidera su imala nekoliko ranijih susreta na međunarodnim forumima i samitima u inostranstvu.
0: Mađarska kompanija MOL saopštila je da pregovori sa prodavcem naftne industrije Srbije i nadležnim organima napreduju ka završnoj fazi.
2: MOL je u izvještaju o financijskim rezultatima u drugom kvartalu ove godine izdvojio potpisivanje ugovora 16. juna između akcionara o budućem upravljanju NIS-om sa vladom Srbije kao jedan od najvažnijih događaja, prenose beogradski mediji. Podsjećamo, Sjedinjene Američke Države su 9. oktobra prošle godine uvele sankcije NIS-u zbog većinskog ruskog vlasništva.
0: Američki predsjednik Donald Trump predstavio je novi korak u sprovođenju mirovnog plana za Gazu nakon što je objavljeno da je Hamas načelno prihvatio okvir prema kojem bi trebalo da se odrekne vojne kontrole nad palestinskom enklavom.
2: Plan predviđa sprovođenje procesa kroz 15 faza, uključujući razoružavanje palestinskih oružanih grupa, povlačenje izraelskih snaga i preuzimanje upravljanja Gazom od Nacionalnog komiteta za administraciju Gaze palestinskog tehnokratskog tijela.
0: Cijena goriva je u stalnom porastu i u odnosu na prošlu godinu veća je za oko trećinu. Ipak podaci o uvozu ukazuju da se ne bilježi značajniji pad potrošnje goriva. Republika Srpska je ograničenjem marže na gorivo u maloprodaji i subvencijom kupcima od 10 feninga po litri goriva preduzela više od svih zemalja u okruženju na zaštiti standarda građana. Opširnije Svjetlana Marković.
3: U odnosu na isti period prošle godine, uvozne cijene dizel goriva skuplje je za 27%. Na pumpama u Srpskoj cijene se razlikuju.
4: Znate li uopšte koje su cijene goriva?
5: Nemam pojma, nisam ni gledao, ali da je skupo, jeste.
6: Male plate, velike rashodi, cijene goriva otišla katastrofa. Dokad će ovo trajati, ko zna. Ali ovo, ako ovako nastavi, opasan udar na građane, da kažem, i Biljnija i Republike Srpske.
3: Oko 3 marke je cijena benzina, dizel je od 3,27 do 3,42 marke. Ono što se nije značajno promijenilo je potrošnja, uprkos poskupljenju. Pokazuju to komparativni podaci o uvozu dizela, koji je prosječno u prvoj polovini ove godine koštao 1,76 maraka po litri, a prošle godine 1,33 marke. Ukoliko je litar dizela u maloprodaji 3,4 marke, u Upravi za indirektno oporezivanje pojašnjavaju šta je u tu cijenu uključeno. Jana Kezić, portparolka Uprave za indirektno oporezivanje.
7: Akciza na dizel od 0,30 maraka, putarina za održavanje puteva od 0,15 km, putarina za izgradnju autoputeva od 0,25 km, te pripadajući PDV od pola konvertibilne marke.

0: Eskalacija sukoba na Bliskom istoku podiže cijenu. U odnosu na zemlje u regionu, mjere vlade Republike Srpske, kažu u Privrednoj komori, realno su najviše smanjile maloprodajnu cijenu goriva. Đorđe Savić, predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske.
1: Distributeri funkcionišu po principu ograničene marže od 25 feninga po litri. Tu možemo istaći da je vlada subvencijom od 10 feninga znatno uticala, bez obzira koliko god izgledalo minimalno tih 10 feninga, možemo reći da je vlada se odrekla 15% svojih nameta.
0: Mogu li građani sa prosječnim primanjima izdržati sve veća poskupljenja?
2: Ako nam baš treba, nasućemo sigurno 10 litara goriva, neko će se voziti, naravno više vidite po voznom parku u Bijeljini šta se vozi, jel? Dok obično ljudi imaju i sasvim normalna auta od 3000 maraka.
0: Poskupljenje nafte generiše poskupljenje u svim sektorima privređivanja. Rastu i cijene drugih energenata, a suša već uzima danak u poljoprivrednoj proizvodnji, pa je na jesen realno očekivati i poskupljenje hrane.
3: Rezervoari Rekavice i Novi Rekavice na Manjači su na minimumu, zbog čega će tokom dana biti vršeno selektivno puštanje vode. Saopšteno je iz Banja Lučkog vodovoda.
4: U saopštenju se navodi da je u skladu sa planom kontrolisane isporuke vode danas puštena voda sa rezervoara Prijakovci prema Potkozarskim selima. Apel potrošačima da racionalno koriste vodu uputili su iz Ministarstva poljoprivrede.
3: Vodostaj rijeke Save u Gradišci blizu je istorijskog minimuma zbog dugotrajne suše, navode iz odsjeka civilne zaštite Gradiška.
4: Šef odsjeka Slobodan Knežević rekao je da se vodostaj Save spustio na minus 110 cm, da nema naglog opadanja, ali da se očekuje da će dostići istorijski minimum od minus 137 cm. Knežević je naveo da je priliv u Savu i iz njenih pritoka minimalan i da će vodostaj biti na istorijskom minimumu za desetak dana.
3: U Republici Srpskoj za podršku zadrugama od 2022. do 2025. godine izdvojeno je oko 23 miliona maraka. Poručeno je na regionalnoj konferenciji Mapa zadruga održanoj u Privrednoj komori Republike Srpske. Predstavljena je i platforma Moja zadruga koja će povezati aktivne zadruge. U Srpskoj ih trenutno djeluje 110, a cilj je dodatno jačanje zadrugarstva i podsticanje poljoprivrednika na udruživanje. Pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
5: Predstavljanje rezultata, razmjena iskustava i unapređenje saradnje bili su ciljevi tradicionalne regionalne konferencije zadrugarstva, koja je okupila predstavnike zadružnih saveza iz Republike Srpske, Srbije i regiona. Predsjednik Zadružnog saveza Srpske Rajko Kulaga rekao je da je predstavljena i platforma Moja zadruga, koja će na jednom mjestu okupiti aktivne zadruge i omogućiti njihovu bolje povezivanje i vidljivost.
6: I da predstavi svoje poslovanje, svoje proizvode i imaće mogućnosti da koriste platformu za ponudu i potražnju svojih proizvoda.
5: U Srbiji djeluje oko 3000 aktivnih zadruga. Najbrojnije su zemljoradničke, ali se posljednjih godina razvijaju i omladinske, učeničke i zanatske zadruge, rekao je predsjednik Zadružnog saveza Srbije Nikola Mihajlović.
7: Jako perspektivne i kod nas su one počele da se razvijaju, to su učeničke zadruge. Uglavnom su one osnovne pri školama, poljoprivrednim školama i drugim vrstama obrazovnih ustanova, jer se mladi ljudi uče zajedništvu, zadrugarstvu i stvaranjem tog finalnog proizvoda.
5: Regionalna konferencija prilika je i za razmjenu iskustava o različitim modelima podrške zadrugarstva. Predstavnik Zadružne proizvodnje Vojvodina Jelena Nestorov poručila je da je zadrugama potrebna snažnija institucionalna podrška.
8: Iz prostog razloga jer su one i nosioci i razvoja i opstanka i poljoprivrede, a i sela. Svaki poljoprivrednik koji odustane od te proizvodnje sigurno odustaje od života na selu, tražeći za sebe egzistenciju na nekom drugom mjestu.
5: U Republici Srpskoj trenutno djeluje 110 aktivnih zadruga. U protekle dvije godine izmijenjene su odredbe zakona o zadrugama kako bi bili pojednostavljeni njihovo osnivanje i poslovanje. Podsjetio je pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Saša Lalić.
9: Kako posmatramo četvrogodišnji period

0: 2022-2025, sve ono što su zadruge ostvarile i njihovi kooperanti kroz podršku ministarstva, ukupna izdvajanja u tom četvrogodišnjem periodu su negdje oko 23 miliona konvertibilnih maraka.
1: U resornom ministarstvu najavljuju kreiranje novih mjera podrške s ciljem da se dodatno ojača sistem zadrugarstva i veći broj poljoprivrednih proizvođača podstakne na udruživanje.
2: U osnovnoj školi Vuk Stefanović Karadžić u Doboju u toku je rekonstrukcija krova na fiskulturnoj sali. Sredstva od 100.000 maraka zajednički su obezbijedili grad Doboj i vlada Republike Srpske. Kako teku radovi, zajedno sa predstavnicima grada i škole uvjerio se i resorni ministar. Evo šta su tim povodom izjavili direktor škole Ljubiša Blagojević i ministar prosvjete Borivoje Golubović.
3: Trajno rješenje gdje nećemo imati više problema zato što će se sada dvorana pokriti limenim krovom. Odvodi neće više ići kroz dvoranu, već se izvodi k olucima vani i tako da neće biti više tih problema.
4: Nisu ovo, da kažem, jedini radovi samo ovdje u Doboju. Oni se izvode širom Republike Srpske u preko 80 škola kada su pitala sanacija, adaptacija, dogradnja, renoviranje sanitarnih čvorova, mokrih čvorova, obnavljanje, da kažem, kotlovnica, grijanja, evo kako bi dočekali septembar mjesec početka školske godine na adekvatan način.
2: Iz kulture, audiovizuelni centar Republike Srpske potpisao je u Banja Luci ugovore o sufinansiranju tri kratkometražna animirana filma vrijednosti 168.000 maraka. U Centru za kulturu u Derventi danas su počeli jubilarni 25. međunarodni lindanski pjesnički susreti Prljača 2026. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabiš.
5: Podršku audiovizuelnog centra dobili su filmovi Kroz meče u Sonje Đurić, Teška odluka Mladena Đukića i Tajna pataka debelih bataka Tijeni Šipka. Kako ističe producent Sanja Đurić, film Kroz mečevu zasnovan je na istoimenom dijelu Petra Kočića.
6: Projekat smo započeli zapravo sa ciljem da ovo poznato djelo Petra Kočića približimo novim generacijama kroz jezik savremene animacije.
5: Direktor audiovizuelnog centra Anja Ilić kaže da je riječ o tematski i stilski različitim filmovima, ali da sva tri imaju veliki značaj za razvoj oblasti animiranog filma u Republici Srpskoj.
7: Tako da se jako radujemo proizvodnji ova tri animirana filma za koje vjerujemo da će biti jako uspješni i da će prevazići lokalne granice.
5: Međunarodni i lindanski pjesnički susreti Prljača već četvrt vijeka njeguju srpski jezik, književnost i kulturno stvaralaštvo, okupljajući afirmisane i mlade umjetnike. Na ovogodišnji konkurs pristiglo je više od 60 pjesničkih radova. Kako ističe iz Srpskog književnog kluba Vihor Milorad Đuđević, program je počeo danas kada su se predstavili pjesnici iz Republike Srpske i regiona.
8: Drugi dan održat ćemo susrete pjesnika, oto saborovanje pjesničko na rijeci Ukrini u jednom predivnom ambijentu. Tada bi trebalo da dođu svi oni koji se prijavili na konkurs. Zbornik, naravno, stvari će biti kao i do sada tradicionalno objavljen, oštampan.
5: Narodna biblioteka Filip Višnjić i književni klub Jovan Dučić Bijeljina organizuju večeras pjesničko veče pod nazivom Zavičajni pisci sa gostima.
2: Počinje prva sezona Premier Liga BiH u fudbalu. U prvoj utakmici banjalučki BSK večeras gostuje kod Željezničara. Opširnije Aleksandra Perić.
9: Fudbalerima banjalučkog BSK-a ovo je prva sezona u elitnom takmičenju na nivou Bosne i Hercegovine. Šampionat otvaraju gostovanjem kod Sarajevskog Željezničara. Trener BSK-a Bojan Puzigaća.
10: Ekipa jako mlada, 2-3 iskusna igrača koje će nam definitivno pomoći u ovoj debitantskoj sezoni. Imamo čast i privilegiju da prvi put u istoriji našeg kluba koji je skoro 100 godina da igramo na elitni rang. I pripala nam je čast i da čak i otvaramo to prvenstvo. Kad idete u goste ekipi Željezničara na Grbavici, oni su uvijek favoriti na svom terenu.
9: David Čavić, fudbaler banjalučkog tima.
11: Sigurno da će biti dobra atmosfera, dobar protivnik i za nas jedna dobra provjera da pokažemo koliko smo zreli, taktički i tehnički.

0: vidjeti koliko smo se spremili i da na jedan dobar način otvorimo sezonu.
1: Utakmica Željezničar BSK počinje u 20 časova. Preostale utakmice prvog kola biće odigrane predstojećeg vikenda. Radnik će u subotu biti gost Sarajeva, a Sloga gostuje kod Širokog Brijega. Borac u odbranu titule kreće u nedjelju kada na gradskom stadionu u Banja Luci gostuje Velež. U nedjelju igraju i Zrinski Čelik.
2: U drugom dijelu dana na oblačenje uz kišu i pljuskove mjestimično. I za sutra popodne su najavljene padavine. O vremenu Đorđe Todić.
3: U 14 časova Čemerno ima 27 stepeni, Mrakovica 28, Kneževo, Sokolac, Ham, Pjesak 29, Gacko 30, Mrkonjić grad 32, Zvornik, Ribnik, Srebrenica 33, Doboj, Prijedor, Srbac i Šipovo 34, Banja Luka, Bijeljina, Višegrad, Novi grad, Rudo i Foča 35, Bileća i Trebinje najtopliji sa 36 stepeni. Danas pretežno sunčano uz razvoj oblaka koji lokalno donose pljuskove sa grmljavinom. Sutra jutro pretežno sunčano u većini područja, na sjeveru promjenljivo oblačno. Od sredine dana razvoj oblačnosti prvo u brdsko-planinskim predjelima donosi lokalnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi ponegdje mogu biti i jači te praćeni jakim vjetrom. Na sjeveru i zapadu će se zadržati uglavnom suvo vrijeme. Minimalna temperatura vazduha sutra od 15 do 22, na jugu do 25, a u višim predjelima od 12 stepeni. Maksimalna dnevna od 29 do 35, na jugu do 38, a u višim predjelima od 25 stepeni.
2: Toliko u dnevniku, vama poštovani slušalci, hvala za pažnju, a mi na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
4: U mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca obilježena godišnjica stradanja Srba u izbjegličkoj koloni koju je bombardovala hrvatska avijacija 1995. godine.
2: Predsjednik samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac najoštrije osudio šovinističke poruke upućene Srbima.
4: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sutra u zvaničnoj posjeti Beogradu.
2: Američki lider Donald Trump predstavio novi mirovni plan za Gazu koji bi trebalo da bude realizovan kroz 15 faza.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: Pratite Mozaik Radija Republike Srpske, sada je 17:04, a hrvatski napad na izbjegličku kolonu koja se kretala Petrovačkom cestom, zločini koji nikada ne smije biti zaboravljen. Ovo je poručeno iz mjesta Janjila kod Bosanskog Petrovca, gdje se danas obilježava 31 godina od stradanja srpskih civila u avionapadu na izbjegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Obilježavanje je počelo služenjem parastosa, nakon čega su položeni vijenci na spomen krstu na Petrovačkoj cesti. O ovom zločinu za radio televiziju Republike Srpske su govorili dr. Milovan Kerkez, neposredni svjedok posljedica napada, ljekar koji je tog dana u Bosanskom Petrovcu primao ranjene i stradale, te advokat Dušan Bratić, opunomoćenik preživjelih žrtava. Sa njima je razgovarao Rajnat Majstorović.
1: Doktore, poema na Petrovačkoj cesti nastala nakon jednog ranijeg drugog svjetskog rata, postala je jedan od umjetničkih zapisa o stradanju ljudi koji su sa nekoliko torbi i uspomenama napuštali svoje domove, vjerujući da se kreću ka sigurnosti. I gotovo nevjerovatno pola vijeka kasnije praktično ista sudbina zadesila je ljude koji su bježali iz Krajine pred Olujom. Kada kažemo Petrovačka cesta, mnogi pomisle na broj žrtava. Vi ste tog dana vidjeli ljude. Vi ste direktno učestvovali u njihovoj patnji.
2: Upravo tako. To je sve bilo 7. augusta 1995. godine na Petrovačkoj cesti u selu Janjilima kod Bosanskog Petrovca kolonu izbjeglica iz Republike Srpske Krajine 7. augusta 1995. bombardovala je hrvatska avijacija. Bilo je 10 poginulih, 4 djece i 6 odraslih osoba. Sjećam se 5-godišnjeg muškog djeteta koje je bilo bez glave. To je bilo strašno i užasno za vidjeti. Bilo je oko 30 teško ranjeni i povrijeđeni i više od 10 lakše ranjeni i povrijeđeni. Svi ranjeni i povrijeđeni dovezeni su u Petrovačku bolnicu i hirurški su zbrinuti. Sjećam se jedne stare bake koja je bila teško povrijeđena sa teškim opekotnama, neki dijelovi tijela bili su ugenisani. Kad je bila u operacionoj sali, kad smo joj pružali pomoć, svaku pomoć, sve smo radili da je spasimo. Znači, neki dijelovi tijela su bili potpuno ugenisani, tražila je u tom momentu samo vode. Sve smo pokušali da je spasimo, da joj spasimo život. Nažalost, nismo je uspjeli spasiti, ona je umrla. Zar neko može biti heroj, sretan i ponosan, ko bombarduje kolonu izbjeglica na putu, baca bombe smrti i ubija stare i nejač? Šta je krivo ono dijete koje je ostalo bez glave? Šta je kriva baba koja je krenula, a ne zna kuda, gdje je krenula? To je bilo strašno i užasno. Rekao sam, sve ove ranjene i povrijeđene, zbrinuo sam ja sa mojom slavom.

0: onom hiruškom ekipom. Uradili smo, moja hiruška ekipa, slavna, radili smo u mnogim zdravstvenim ustanovama. U Grahovu, u Drvaru, u Petrovcu, u Ključu, u Sanskom mostu, u Prijedoru, u Jesenci kod Krupe na Uni, u Glamoču, u Kupresu. Svuda gdje smo radili, pomagali su nam zdravstveni radnici tih zdravstvenih ustanova. Srednji medicinski kadar koji je radio u bolnicama tim nosio je ogroman teret svojim leđima. Vozači koji su dovozili ranjenike sa prvih linija u bolnice gdje smo mi zbrinjavali, znači i poslije zbog prevelikog broja ranjenika u bolnicama, oni su odvozili te ranjenike poslije prema Bajonci, klinički centar i u druge zdravstvene ustanove. Moja hiruška ekipa bila je slavna jer mi smo upravo zbrinuli sve te ranjene i povređene sa Petrovačkoj.
1: Kako ste stizali? U jednom trenutku vam je veliki broj.
0: Pa radili smo, tako reći, dan i noć. Meni su pomagali u Petrovačkoj bolnici, spomenut ću imena ljekara, doktor Nenad Babić, ginekolog, doktor Grubor Predrag, tada ortoped, znači i doktor Pero Mamontov, ljekar na specijalizaciji iz hirurgije. I taj srednji medicinski kadar i svi zaposleni u bolnici koji su radili, pomagali su, počevši od one koja je radila u kuhinji, pa one koje su radile pomagale u bolnici, a pogotovo taj srednji medicinski kadar koji je nosio ogroman teret. U mojoj hiruškoj ekipi, slavnoj, spomenut ću neka imena, imao sam dvije instrumentarke, Savku i Lepu, one su radile sa mnom. Ne samo da su mi instrumentirale, u nekim slučajima kad nije bilo ljekara, one su mi i asistirale operacije. Jedna je instrumentirala, a druga bila asistent. Onda ove ljekare, onda taj srednji medicinski kadar nosio je ogroman teret. To su veliki heroji. Onda svuda gdje smo radili u tim zdravstvenim ustanovama, taj srednji medicinski kadar, ti zdravstveni radnici, pomagali su nam. Onda, recimo, spomenut ću imena mladih ljekara koji sada rade ovdje u kliničkom centru, koji su radili sa mnom. Danas su veliki stručnjaci, profesor dr. Šimatović, dr. Maksić, dr. Bijeljac, dr. Aleksić. Onda, u Kupresu, kad sam bio, tri mjeseca sam radio kao hirurg, sa mnom su radili mladi ljekari tada, a danas su profesori i istaknuti stručnjaci, dr. Saša Jakovljević, dr. Marusija Grujić, dr. Slobodan Hajder. Oni su mi pomagali u zbrinjavanju ranjenika i njih sam ostavio u Kupresu kad sam hitno pozvan u Petrovačku bolnicu 16. juna 1992. godine. Počele su borbe u Bihaću, bilo je puno ranjenika, a nije bilo hirurga. Ja nisam tada ni znao zbog čega me zovu, jer nije bilo telefonski veza. Radio vezom sam pozvan hitno da se javim Petrovačku bolnicu. Nisam ostavio sa ranjenicima i bolesnicima i odigrao s veliku ulogu. I sada, sa ovog mjesta, pozdravljam sve zdravstvene radnike, a pogotovo one zdravstvene radnike koji su radili sa mnom u hiruškoj ekipi i sve ljekare i sve osoblje koji su tada sve dali od sebe za spašavanje ranjenika i bolesnika. Jer pored ranjenika mi smo radili i civilno stanovništvo. Radili smo sve operacije jer tada nije bilo hirurga. A prije ću vam toga reći, kao dobrovoljac hirurg, 1991. godine otišao sam na Lički front jer nije bilo hirurga. Na Udbinskoj bolnici formirao, tu sam ostao punih 6 mjeseci i zbrinjavao sam ranjenike. Drugo, zbrinjavali smo ranjenike svih nacionalnosti, bez obzira na vjeru i naciju, nikad nismo pitali ni za ime i prezimu. Za nas su ranjenici bile, uvijek sam im govorio, mi moramo biti ljekari i zdravstveni radnici za sve, bez obzira na vjeru i naciju. I mi smo to spašavali i sa ovog mjesta, kažem, nikome nismo učinili zlo. Uvijek smo bili ono što jesmo i na pravom mjestu.
1: Jasno. Međutim, nije jasno da evo i 30 godina...

0: 17 časova i 29 minuta. Vi ste na talasima Radija Republike Srpske, pratite Mozaik. Srpski delegat u Domu naroda parlamenta BiH Radovan Kovačević izjavio je kako smatra da je intervju njemačkog ambasadora u BiH Alfreda Granasa nediplomatski, neprofesionalan i arogantan. Reagujući na izjavu Granasa da visoki predstavnik može biti imenovan samo konsenzusom u upravnom odboru PIK-a, Kovačević je za radio televiziju Republike Srpske istakao da se nada da će uskoro doći vrijeme kada će diplomate u BiH početi da se ponašaju u skladu sa svojim diplomatskim mandatom, a ne kao tutori.
1: Pa mislim da je intervju njemačkog ambasadora u BiH na prvom mjestu nediplomatski, da je neprofesionalan i moram jednostavno reći da je arogantan. Jer nije mi nikad drago vidjeti da bilo koji od ambasadora u Bosni i Hercegovini, bez obzira koju zemlju predstavlja, se ponaša kao da smo mi ovdje podstanari u njihovoj zemlji, a ne da su oni diplomate u našoj zemlji. Ono što na prvom mjestu se vidi iz ovog intervjua jeste da njemački ambasador itekako otvoreno ispoljava frustraciju činjenicom da je Christian Schmidt morao otići iz Bosne i Hercegovine mimo svoje, ali mimo volje njemačke vlade, i on to veoma jasno i veoma otvoreno kaže. Ono što on isto tako veoma jasno kaže i što isto tako ispoljava kao jaka frustracija u ovom intervju jeste da su dobili da je Christian Schmidt ostao bez podrške Sjedinjenih Američkih Država, odnosno da su Sjedinjene Američke Države veoma jasno i veoma otvoreno, evo mi u Banja Luci znamo koliko otvoreno su mu rekli da mora da napusti Bosnu i Hercegovinu, jer čak su mu rekli šta će da mu se desi ukoliko ne napusti Bosnu i Hercegovinu, i on je to i tekako poslušao. I to je jedna dobra stvar u nizu dobrih stvari koje će da se dešavaju Republici Srpskoj, a onda možemo preneseno reći i Bosni i Hercegovini. I vidi se otvoreno iz ovog intervjua njemačkog ambasadora da je to sve, da sve to izaziva ozbiljne frustracije kod njemačke vlade. Ono što isto tako vidimo jeste da oni nastavljaju da se na neki način suprotstavljaju američkoj politici, promjeni američke politike kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, onim stavovima koje su Sjedinjene Američke Države veoma otvoreno rekle i u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, ali koje je rekao i Rubio kao državni sekretar i njegovi zamjenici i pomoćnici Landau i svi ostali, jeste da u Bosni i Hercegovini budućnost može da se gradi isključivo kroz dijalog unutrašnjih faktora, dakle tri ravnopravna konstitutivna naroda i dva entiteta. Ono što isto tako zabrinjava kada čitate intervju bilo kojeg diplomate jeste da on govori o sankcijama i o tome da je trebalo više zemalja Europske unije da uvede sankcije Miloradu Dodiku. A zašto? Da li je Milorad Dodik povrijedio na bilo koji način interese bilo koje od tih država ili naroda u tim državama? Nije. I to je nešto što je veoma jasno. On se samo borio, da zaštiti i sačuva interese sopstvenog naroda. Onda oni kažu, povrijedio interese Bosne i Hercegovine. A ko je to? Ko ste vi da odredite šta su to interesi Bosne i Hercegovine? I govorite da ih je povrijedio neko ko je izabrani predstavnik naroda i građana u Republici Srpskoj pa i u Bosni i Hercegovini, koji ima najviši demokratski legitimitet. Nego je vaš problem u tome što ste ga proganjali na svaki mogući način.

čujemo i da govori o izbornim tehnologijama novim koje je nametnuo Christian Schmidt i govori o tome kao nekakvoj vrijednosti. Pa da li bi u Njemačkoj ili bilo kojoj drugoj evropskoj zemlji bilo prihvatljivo da se ide na izbore na način na koji nije pristao niko od učesnika na tim izborima i nije dao svoju saglasnost? To su prosto nevjerovatne stvari. Ja iskreno vjerujem i nadam se da će doći vrijeme kada će diplomate u Bosni i Hercegovini početi da se ponašaju normalno u skladu sa svojim diplomatskim mandatom, a da se neće ponašati kao tutor, jer vrijeme kada ste nametali srpskom narodu, Republici Srpskoj, pa i svim ostalim u Bosni i Hercegovini, je konačno prošlo.

Slušajte Mozaik Radija Republike Srpske, 17:38. Ekonomski pokazatelji Republike Srpske posljednjih mjeseci šalju pomiješane poruke. S jedne strane, procjene govore da bi bruto domaći proizvod do kraja godine mogao dostići rekordnih 20 milijardi maraka. Rastu prosječna plata i broj zaposlenih, dok inflacija pokazuje znake usporavanja. S druge strane, industrijska proizvodnja i izvoz bilježe pad, a upravo prerađivačka industrija, koja je nosilac najvećeg dijela izvoza,

0: izvoza Republike Srpske suočava se sa ozbiljnim izazovima. O toj temi s direktorom Zavoda za statistiku Srpske Darkom Milunovićem razgovarala je Slavica Brkić.
1: Juče je bila preskonferencija na kojoj ste saopštili najnovije podatke, statističke podatke u vezi sa prethodnim periodom. Ekonomski pokazatelji posljednjih mjeseci šalju malo pomješane poruke. Pa evo, možda da krenemo od bruto društvenog proizvoda, da nam kažete, najavili ste da će bruto domaći proizvod Republike Srpske do kraja godine možda dostići čak i 20 milijardi. Koliko je taj broj prije svega simboličan, a koliko predstavlja stvarni napredak koji građani mogu osjetiti u svakodnevnom životu?
2: Prvo, jučerašnji pres, vidim po reakcijama, izazvao jako mnogo pažnje. Kad posmatramo svu ekonomsku aktivnost, znači možemo izvući naravno i pozitivne i neke druge pokazatelje koji su manje pozitivni, međutim preovladava taj neki optimizam. Ono što je juče bilo u fokusu, recimo taj bruto domaći proizvod između ostalog, on u prošloj kalendarskoj godini je dostigao nivo 18,7 milijardi konvertibilnih maraka. Ono što je pozitivno, u prvom kvartalu tekuće godine opet imamo pozitivan BDP, realna stopa rasta je 2,1% u prvom kvartalu. Kad to malo, odnosno kad se malo zaigramo brojkama, u ovoj godini u prvom kvartalu je proizvedeno više od 274 miliona maraka nego u istom periodu prošle godine. Kad to podijelimo na broj dana, dolazimo da dnevno BDP u prvom kvartalu rastao po 3 miliona. Ako sad se bavimo malo analizom vremenskih serija, što rade u Ministarstvu financija naravno, i prolongiramo taj podatak do kraja godine, zaočekivati je i na osnovu istorije, jer taj prvi kvartal nije najjači kvartal u godini, da u ovoj godini minimalno za 1 milijardu bude veći bruto domaći proizvod nego prošle kalendarske godine kad je bio 18,7, što znači da dolazimo do cifre od oko 20 milijardi. To je sasvim realno i ja vjerujem da ćemo na kraju godine taj broj imati. Negdje kao takav on je simboličan, nekad se nastojao dostići nivo, sjećam se 2015. se govorilo uskoro prelazimo 10 milijardi, na kraju 2015. je bio 9,3, znači 10 je bila kao neka magična brojka, da tako kažem, evo već sad dolazimo do 20 i bitno je da imamo kontinuitet napretka. Kad kažem kontinuitet, od korone do danas mi imamo 20-ak kvartala uzastopno pozitivne stope bruto domaćeg proizvoda. I to je jako važno, ne mogu se baš sve zemlje pohvaliti s tim. Naravno ima raznih faktora koji na to utiču i bit će vjerojatno prostora i da o tom pričamo, ali je vrlo pohvalno kad možda se s nekim ne možemo porediti, ali možemo se porediti sami sa sobom, da malo pogledamo istoriju, pa 2005. smo imali mnogo manji BDP, danas je preko 3 puta veći. 2015. prije 10 godina je bio duplo manji nego danas, što znači da idemo nekom uzlaznom putanjom. Mi smo juče na preskonferenciji neke interesantne podatke izvukli, između ostalog svaki dan oko 50 miliona imamo bruto domaći proizvod. Govorim za prošlu kalendarsku godinu, tačnije 51 milion. Ili blizu 17.000 maraka je BDP po glavi stanovnika. Pri tom broj stanovnika uzimamo na osnovu podatka iz posljednjeg popisa koji je bio davne 2013. i projekcija koju imamo za svaku godinu. Tako da i taj broj bi bio mnogo pouzdaniji da je bio popis i u ovoj dekadi, po čemu je Bosna i Hercegovina nažalost jedina u Evropi da nema popisa, svi imaju. Ali u svim drugim državama, i tu moram da se ogradim, popis stanovništva je isključivo statističko i ekonomsko pitanje, kod nas je to više političko. Tako da treba i to imati u vidu.
1: Sad kad kažete da je BDP za posljednje 2 decenije porastao 3 puta praktično, utrostručio se, kad se taj rast koriguje za inflaciju, broj stanovnika, promjene cijena, koliki je stvarni napredak privrede? Možemo li reći da bilježimo stvarni napredak?
2: Upravo imamo podatak koji se zove stopa realnog rasta BDP-a. Konkretno za 2025. stopa realnog rasta je 2%. Nominalno je BDP veći, ali kad

0: se on koriguje za sve to o čemu vi pričate, ono što se zove realni rast može biti pozitivno i negativno. U konkretnom slučaju prošle godine imali smo rast 2%, u prvom kvartalu koji smo juče prezentovali, uskoro ćemo imati podatke za drugi kvartal, u prvom kvartalu je također bio pozitivan 2,1%, bio bi veći da nije bilo inflacije. Ali kad se sve uzme u obzir, realan rast BDP-a je prisutan, evo rekao sam malo prije, 20 kvartala uzastopno. Znači kad sve uzmemo u obzir, imamo povećanje ekonomske aktivnosti. Mi ne smijemo ignorisati činjenicu da zadnjih 5 godina imamo niz stvari koje ne idu u prilog ekonomskoj aktivnosti. Ne samo ta korona koja je bila prva i okidač 2019. 20. 21. nego nakon toga i transportna kriza i mnoge geopolitičke stvari koje nijednoj privredi ne idu u prilog, inflatorni šokovi, energetska kriza, sve su to stvari koje su na svaku privredu, pa i privredu Republike Srpske imali više negativan uticaj i kroz sve to izaći sa pozitivnim stopama je realno uspjeh, uvažavajući činjenicu koliko smo mi mali kao Republika Srpska, živi oko milion stanovnika i to je veličina jednog osrednjeg evropskog grada. Mislim, govorim samo realno. I u svim tim okolnostima tako mala privreda pokazala ozbiljan nivo otpornosti na sve te eksterne šokove.
1: Šta je najviše doprinjelo rastu BDP-a? Da li on zaista zasnovan na kako bih rekla, zdravim ekonomskim osnovama ili su pojedinačni sektori uspjeli da povuku to naprijed?
0: E sad, od perioda do perioda u prvi plan su izbijali različiti sektori. Međutim, ako posmatramo ove neke novije podatke, bilo da se radi o prvom kvartalu ove godine, prethodnoj kalendarskoj godini, ajmo reći, pokretač rasta, kad gledamo doprinos, je trgovina na veliko i malo, saobraćaj i ugostiteljstvo, informacije i komunikacije, građevinarstvo i tako dalje i tako dalje, a nešto što negativno utiče na bruto domaći proizvod, odnosno ima negativan doprinos i minus kao predznak, je prerađivačka industrija, što naravno nije dobro. Bilo bi dobro da je i prerađivačka industrija kao nekad u periodu ranije ima pozitivne stope, međutim kad govorimo o prošloj kalendarskoj godini i ovoj kako je trenutno počela, prerađivačka industrija ima negativni indeks, ajde tako kažem. I u najkraćem, ako me pitate šta je kočnica razvoja, to je bila u ovom periodu prerađivačka industrija, a glavni pokretači su trgovina, informacije i komunikacije, negdje najkraće da sumiram. To je sad, kako će stvar biti u narednom periodu, vjerovatno će se mijenjati. Ja vjerujem da će doći tu do preokreta jer ima prostora za to. Jer možda ćemo i pričati o prerađivačkoj industriji, dobar dio te prerađivačke industrije je pozitivan. Neki nisu sektora, ali ima sektora koji su i dalje pozitivni, a važno je zbog izvoza, a izvoz onda utiče direktno i na sve ovo o čemu smo pričali.
1: Pad industrijske proizvodnje je od oko 7,4%, je li tako?
0: Jeste.
1: Kako objašnjavate taj paradoks da uprkos značajan je pad od 7,4%, a mi BDP bilježimo veći. Rekli ste koji su sektori povukli naprijed, da tako kažem. Ali kako je nekako kontradiktorna, zašto nam je kontradiktorna ta informacija?
0: Industrija je naravno jedna od lokomotiva razvoja i poželjno je da su tu indeksi pozitivni, međutim u prethodnoj godini imamo negativne indekse i ova kalendarska godina za prvih 6 mjeseci industrija ima minus 7,4%, međutim sve ostale grane u zbiru imaju plus, pa se negdje taj minus nadomjesti. Kad govorimo o industriji, najveći uticaj na rezultat imalo je područje prerađivačke industrije, to smo i pomenuli, koji bilježi pad od 8,1% i vađenje rude i kamena sa 16,4%. Međutim, ovih 8,1, iako su brojčano manji pad, imaju veći uticaj na negativnu industrijsku proizvodnju. Zbog čega stalno naglašavam da je važna prerađivačka industrija, zato što kad budemo govorili o uvozu i izvozu, vidjet ćete da 80% kompletnog našeg izvoza mi možemo svrstiti

0: sad u ovaj prerađivačku industriju. Mislim da tačan procenat 82%, što je jako važno. I šta je važno, ovaj, mislim, za donosioce odluke, jer mi u statistici ukazujemo na neke analize, trendove, a neko ovaj šira javnost koristi te podatke, ali oni koji donose odluke mogu ovo iskoristiti kao nedvosmislenu smjernicu da prerađivačka industrija treba biti u fokusu u narednom periodu, jer poboljšanja u prerađivačkoj industriji imaju višestruk značaj za cijelu privredu. Možete zamisliti da industrija u ovom periodu imala pozitivne brojke, imali bi vjerovatno najbolje rezultate u čitavoj regiji. E sad, postoje razne analize, statistika se ne bavi šta je dovelo do tih brojeva, ali mnoga naša izvozno orijentisana ovaj, preduzeća imaju svoje poslovne partnere u Austriji, Njemačkoj, možda su usled krize koja se dešava zadnjih par godina, neki obustavili proizvodnju, smanjili potrebu za našim proizvodima i samim tim došlo do pada izvoza. Kad padne izvoz, ovaj, to se lančano odražava na, odnosno kumulativno na sve ostale u nizu i onda dolazi do pada industrije.
1: Kad kažete da ovi podaci su svakako značajni za donosioce odluka, 82% je zaista veliki procenat. Da li to znači da smo previše zavisni od jednog dijela ekonomije, da bismo možda trebali, da bi donosioci odluka trebali da možda usmjeri fokus i na podršku i razvoj drugih industrija, ili ostajemo u nekom, da kažem, dugoročnom riziku?
0: Ovaj, to je onako na prvu vrlo ovaj jednostavno pitanje i dilema, međutim u suštini je to vrlo kompleksno da ovaj restrukturiramo naš izvoz na način da veću ulogu dobiju neke usluge na uštre prerađivačke industrije. Postoje i analize i mnogo se o tom priča, čak i Privredna komora pokrenula ovaj to kao temu i organizovali raznorazne konferencije, imaju odlične namjere na tom ovaj polju u cilju da se što više substituiše izvoz uvozom, odnosno da se smanji i da se poveća, da se smanji rast uvoza na ovaj konto povećanja izvoza, samim tim dovešće do povećanja pokrivenosti uvoza izvozom i naravno spoljnotrgovinski deficit će biti manji. Mi kad govorimo o spoljnotrgovinskom deficitu imamo mnoge zemlje i naše partnere gdje imamo i suficit, gdje više izvozimo nego što uvozimo. I poenta je da je toga što više.

analiza higijenske ispravnosti traje 3 dana. Hidraulička proba je provjera izdržljivosti tokom koje cjevovod izlaže pritisku većem od radnog. Nakon ovih koraka, ukoliko sve bude kako treba, počeće spajanje novog cjevovoda na postojeću mrežu, čime postaje operativan i u punom kapacitetu, pojasnili su iz Banjalučkog vodovoda. Puštanjem u rad ovog cjevovoda u potpunosti će biti riješen problem dopremanja vode do rezervoara Tunjice, čime će biti obezbijeđeno uredno snabdjevanje stanovnika vodom, dakle u sjevernom dijelu grada Banja Luka. I nakon ove informacije reći ćemo samo to da ćemo u nastavku pričati o pojedinim kulturnim i sportskim dešavanjima. 18 časova i 10 minuta, u nastavku slušamo muziku.

0: Slušate Mozaik radija Republike Srpske. Sada je 18:16, kao što rekao smo u Banja Luci. Prema mjerenju 18:00, temperatura je 36 stepeni, a detaljno kako nas vrijeme očekuje sutra i narednih dana, meteorolog Đorđe Todić.
1: Sutra jutro pretežno sunčano u većini područja, na sjeveru promjenljivo oblačno. Od sredine dana razvoj oblačnosti prvo u brdsko-planinskim predjelima donosi lokalnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi ponegdje mogu biti i jači te praćeni jakim vjetrom. Na sjeveru i zapadu će se zadržati uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab dumjene sjeverni i sjeveroistočni, u zoni pljuskova moguće lokalno na udare i jak. U Hercegovini će u drugom dijelu dana zaduvati umjerena i jaka bura. Minimalna temperatura vazduha sutra od 15 do 22, na jugu do 25, a u višim predjelima od 12 stepeni. Maksimalna dnevna od 29 do 35, na jugu do 38, a u višim predjelima od 25 stepeni. U Banja Luci sutra sunčano uz promjenljivu oblačnost. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalnog su mogući kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u zoni pljuskova moguće i pojačan. Minimalna temperatura vazduha oko 20, a maksimalna dnevna oko 34 stepena. U nedjelju pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka koji samo lokalno donosi kratkotrajne pljuskove, uglavnom u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka jugoistoku. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 21, na jugu do 26, a u višim predjelima od 12 stepeni. Maksimalna dnevna od 32 do 37, u višim predjelima od 26 stepeni. U ponedeljak sunčano i vruće uz lokalno malo do umjereno oblačnost. Minimalna temperatura od 14 do 22, na jugu do 26, a maksimalna dnevna od 34 do 39, u višim predjelima od 28 stepeni. Utorak pretežno sunčano i vruće. Minimalna temperatura od 15 do 23, na jugu do 26, a maksimalna dnevna od 35 do 40, u višim predjelima od 29 stepeni.

0: 18:26 u nastavku Mozaika Radija Republike Srpske i o kulturnim dešavanjima. Audiovizualni centar Republike Srpske potpisao je u Banja Luci ugovore o sufinansiranju 3 kratkometražna animirana filma ukupne vrijednosti blizu 168.000 maraka. U Centru za kulturu u Derventi počeli su 25. međunarodni ilindanski pjesnički susreti Prljača 2026. Priča iz kulture donosi Mirjana Grabež.
1: Podršku audiovizuelnog centra dobili su filmovi Kroz meče u Sonje Đurić, Teška odluka Mladena Đukića i Tajna pataka debelih bataka Tijane Šipka. Kako ističe producent Sanja Đurić, film Kroz mečevu zasnovan je na istoimenom dijelu Petra Kočića.
2: Projekat smo započeli zapravo sa ciljem da ovo poznato djelo Petra Kočića približimo novim generacijama kroz jezik savremene animacije.
1: Direktor audiovizuelnog centra Anja Ilić kaže da je riječ o tematski i stilski različitim filmovima, ali da sva tri imaju veliki značaj za razvoj oblasti animiranog filma u Republici Srpskoj.
3: Tako da se jako radujemo proizvodnji ova tri animirana filma za koje vjerujemo da će biti jako uspješni i da će prevazići lokalne granice.
1: Međunarodni ilindanski pjesnički susreti Prljača već četvrt vijeka njeguju srpski jezik, književnost i kulturno stvaralaštvo, okupljajući afirmisane i mlade umjetnike. Na ovogodišnji konkurs pristiglo je više od 60 pjesničkih radova. Kako ističe iz Srpskog književnog kluba Vihor Milorad Đuđević, program je počeo danas kada su se predstavili pjesnici iz Republike Srpske i regiona.
4: Drugi dan održat ćemo susrete pjesnika, oto saborovanje pjesničko na rijeci Ukrini u jednom predivnom ambijentu. Tada bi trebalo da dođu svi oni koji se prijavili na konkurs. Zbornik, naravno, stvar će biti kao i do sada, tradicionalno objavljen, oštampan.
1: Narodna biblioteka Filip Višnjić i književni klub Jovan Dučić Bijeljina organizuju večeras pjesničko veče pod nazivom Zavičajni pisci sa gostima.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: 18:36, došli smo i do sportskog dijela mozaika Radija Republike Srpske. Počinje nova sezona u Premier Ligi BiH u fudbalu. Fudbaleri Banjalučkog BSK-a biće večeras od 20 časova gosti Željezničara u Sarajevu. Trener BSK-a Bojan Puzigać.
1: Pripreme su prošle na jako dobrom nivou što se tiče naše ekipe. Znate sami da je ekipa jako mlada, 2-3 iskusna igrača koje će nam definitivno pomoći u ovoj debitantskoj sezoni. Imamo čast i privilegiju da prvi put u istoriji našeg kluba, koji je skoro 100 godina, da igramo najelitniji rang bosansko-hercegovačkog fudbala, i pripala nam je čast i da čak i otvaramo to prvenstvo. Kad idete u goste ekipi Željezničara na Grbavici, oni su uvijek favoriti na svom terenu. Što se tiče njihovog trenera, novi je trener tu, došao je, doveo svoje neke igrače. Mi smo imali priliku da gledamo dve utakmice njihove na priprema, čak u stvari tri. Jako dobra ekipa, bez obzira što su oni zadnju utakmicu izgubili 3-0 od Slobode Tuzle, nije to realna slika, isto tako kao što nije realna slika naša, gdje smo izgubili 3-1 protiv Čelika u Zenici.
0: Još da kažemo da će preostale utakmice biti odigrane predstojećeg vikenda. Radnik će u subotu biti gost Sarajeva, a Sloga gostuje kod Širokog Brijega. Borac u odbranu titule kreće u nedjelju, kada na gradskom stadionu u Banja Luci gostuje Velež. U nedjelju igraju Zrinski Čelik. Bože da!

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su Aleksandar Javorac i Olga Korać.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci, od važnih vijesti izdvajamo.
0: U mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca obilježena godišnjica stradanja Srba u izbjegličkoj koloni, koju je bombardovala hrvatska avijacija 1995. godine.
1: Predsjednik samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac osudio šovinističke poruke upućene Srbima.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sutra u zvaničnoj posjeti Beogradu.
1: Počinje Premijer Liga BiH u fudbalu, u prvoj utakmici Banjalučki Brst gost Željezničara.
0: Vrijeme sutra promjenljivo, oblačno i nestabilno, s lokalnim pljuskovima i temperaturom do 38 stepeni.
1: Hrvatski napad na izbjegličku kolonu koja se kretala Petrovačkom cestom zločin je koji nikada ne smije biti zaboravljen. Ovo je poručeno iz mjesta Janjila kod Bosanskog Petrovca, gdje je danas obilježena 31. godina od stradanja srpskih civila u aviju napadu na izbjegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Obilježavanje je počelo služenjem parastosa, nakon čega su položeni vijenci na spomen krstu na Petrovačkoj cesti. Opširniji je Srđan Kecman.
2: Hrvatska avijacija 7. augusta 1995. godine u akciji Oluja bombardovala je srpske izbjegličke kolone na putu u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca. Tada je ubijeno 10 civila, među kojima 4 djece, a za ovaj zločin niko nije odgovarao. Snimci iz našeg arhiva svjedoče o razmjerama tragedije koja je tog 7. augusta zadesila srpski narod.
3: Evo me na izlazu iz sela Klenovac, gdje su ustaški avioni danas negdje iza podne bombama gađali kolonu srpskih izbjeglica.
4: Gore mi je kućena i došao sam da vidim ovu bijedu.
3: To je iza podne ustaše gađali.
4: U 12.10. Ja kad sam ustao iz kuće, izletio, naletio avion, odjedan put odšao dolje do Petrova, se vratio se i odmah ja sam se prepao u kuće kako je isplodiralo.
2: Preživjeli i dalje nose traume od ovog zločina, ali pronalaze snage da posvjedoče o tim bolnim događajima. Neki od njih su Milan Dotlić i Duška Majstorović.
5: I samo što sjećam to je da sam vidio avion koji nam dolazi u susret, vidio su ispaljivanje raketa, dim, jauk, to je ono što sam ja vidio. Moj brat je vozio od komšije auto gdje su bila komšije žena i djeca. Znači prva je pala ispred njega 5 metara, druga je pala iza mene, iza moga auta neke 5 metara i treća je udjela tu gdje su bili kamioni i ovi drugi ostali auti.
6: Te 95. na ovom istom mjestu poginuli su mi brat, baka i tetka. Ja sam tada imala nepunih 9 godina. Posljedice su naravno ostale. Sjećanja sa kojima čovjek dalje treba da živi i da ih nosi i da se pomiri sa onim što se desilo.
2: Predsjednik Dokumentacijono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac naglašava da se istina mora sačuvati od zaborava.
7: I sve ono što je napisano, i sve ono što je snimljeno, ovaj naš krst, ovo sve što je napravljeno ovdje, to je kultura pamćenja. Mi preko toga ostavljamo naraštajima to kolektivno sjećanje na neki događaj.
2: Petrovačka cesta dokazuje da namjera neprijatelja nije bila samo etničko čišćenje, već totalno uništenje jednog naroda, naglasili su resorni ministar Radan Ostojić i vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić.
8: Nažalost, i hrvatska država i hrvatski narod kroz vijekove izgradili su agendu da svoju naciju i svoju državnost grade na mržnji i uništenju drugog naroda, srpskog naroda. Ta ideja živi preko 100 godina, ona je, nažalost, i danas živa.

0: Pravde nema i za srpske žrtve, kao što je to najčešći slučaj, a pogotovo kada imamo u vidu da se recimo Haški tribunal ovim slučajima uopšte nije ni bavio, što predstavlja naravno jasnu poruku da je očito prema nečijem mišljenju legitimno napadati izbjegličke kolone, da to ne predstavlja bilo kakav ratni zločin.
1: Akcija Oluja počela je 4. augusta 1995. godine ofanzivom Hrvatske na području Banije, Like, Korduna i Severne Dalmacije. Protjerano je više od 220.000 krajiških Srba, a u evidenciji su imena 1903 poginulih i nestalih Srba iz ove akcije i posljednje.
2: Predsjednik samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac najoštrije je danas osudio pozive na nasilje i mržnju koji su se tokom obilježavanja zločinačke akcije Oluja mogli čuti u Kninu. Poručio je da to nije Hrvatska kako većina građana želi i većina Srba koji u njoj žive, uključujući i njega. Izrazivši ozbiljnu zabrinutost zbog tih događaja, Pupovac je rekao da se nada da će i vodeći ljudi iz pravosuđa se time pozabaviti kao i vodeći politički autoriteti.
3: Zašto državno odvjetništvo, koje je inače veoma entuzijastično i za pozdraviti, provodi kampanju protiv različitih drugih oblika nezakonitosti, a naročito protiv korupcije, ne poduzima mjere po službenoj dužnosti suzbijanja govora mržnje i poticanja na nasilje? To ne znamo, ali voljeli bismo čuti odgovor.
2: Predsjednica Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graurac izjavila je da je inicijativa koju su poslanici Trojke danas uputili Upravnom odboru Savjeta za provođenje mira i Kancelariji visokog predstavnika, a kojom traže dodjelu posebnog administrativnog statusa za memorialni centar Srebrenica Potočari, ne iznenađuje.
4: Isidora Graurac je u izjavi za Glas Srpske ocijenila da takva inicijativa nema nikakvog osnova. Ako mjesta stradanja srpskog naroda nisu tretirana na taj način, onda nema razloga da tako budu tretirana mjesta stradanja bošnjačkog naroda, zaključila je Graurac.
2: Polaganje vijenaca kod spomenika komandantu specijalne jedinice Vojske Republike Srpske Beli Vukovi Srđanu Kneževiću u Palama je obilježeno 28 godina od ovog mučkog ubistva.
4: Vijence kod spomenika položili su članovi porodice i predstavnici udruženja boraca Beli Vuk, boračke organizacije iz Skupštine opštine Pale i drugih udruženja koje baštine tekovine odbrambeno-otadžbinskog rata. Saborci legendarnog Belog Vuka ponovo su uputili apel nadležnim institucijama da se oglase o napretku istrage o ubistvu njihovog komandanta.
2: Slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. Opšti izbori u BiH ove godine donose značajne promjene za birače. Prvi put bit će korištene moderne izborne tehnologije, uključujući biometrijsku identifikaciju birača i skenere glasačkih listića, a predstavljen je i izgled novih listića. Prvo probno testiranje dijelova sistema izborne tehnologije planirano je za 17. i 18. avgust. Dok u CIK-u tvrde da se sve pripreme odvijaju po utvrđenom planu, mnogi se pitaju hoće li se i kako birači snaći na dan izbora. Opširnije Gordana Stanić.
5: Nakon što je objavljen izgled glasačkih listića za predstojeće opšte izbore, birače bi na ulazu u kabinu za glasanje mogla dočekati potpuna konfuzija. Listić za parlamente svih nivoa vlasti sastoji se iz tri dijela. Na jednoj stranici nalazi se naziv političkih subjekata i brojevi kandidata, a na poleđini je uputstvo za glasanje i način skeniranja. Na drugoj stranici je kandidatska lista. Član Centralne izborne komisije Suad Arnautović za N1 posebno ističe jedno pravilo koje birači trebaju zapamtiti. Obavezno je označiti samo jedan politički subjekt, ali i da birač ne smije označiti dvije političke stranke. Umjesto X-a glasa se popunjavanjem kružića.
6: Obavezno je zaokružiti stranku, političku stranku, koaliciju, nezavisnog. To je obavezno. Jer u drugom slučaju, kad biste samo zaokružili ovaj izbor, samo ove brojeve sa strane B, onda se ne bi znalo kome ti brojevi, kome ti kandidati pripada. Ja? I to bi onda bio nevažeći list.
5: Arnautović objašnjava da nakon glasanja birač listiće vraća u zaštitnu fasciklu i prilazi skeneru.
6: Okrećete ih prema dole, jel? Odlazite, sve to daće upustva članovi biračkog odbora, odlazite do skenera i jedan po jedan probacujete kroz skener. Svaki dakle, listić koji ima prvu i drugu stranu, A i B strana, kako glasati. I to prolazi kroz skener. Ovaj treći dio C kandidatske liste ne prolazi kroz skener jer je to faktički jedan buklet koji ima više tih strana.
5: U CIK-u ponavljaju da razloga za zabrinutost

0: Zabrinutost nema, odbijaju mogućnost bilo kakvih tehničkih problema, jer kako su ranije poručili, svaki uređaj ima akumulator koji mu omogućava 12 časova rada i bez napajanja električnom energijom, a sistem neće biti priključen na internet mrežu do zatvaranja glasačkih mjesta. Odmah po zatvaranju biće poznati i rezultati, koji će potom biti i ručno provjeravani. U slučaju da se ne podudare, cijeli proces i skeniranja i ručnog brojanja biće ponovljeni. Bivši predsjednik CIK-a Branko Petric smatra da je ovakav rad CIK-a posljedica nametanja izmjena izbornog zakona Kristijana Šmita. Navodi da su ovako krupne promjene u izbornom procesu morale biti detaljno regulisane izbornim zakonom.
1: To nije urađeno, nego onaj što je nametao taj zakon jednom opštom normom naveo da će kad se steknu uslovi ići se na primjenu novih tehnologija, a kako će to biti i kako će se provesti, to će CIK svojim normativnim podzakonskim aktima urediti. I sada je ovaj CIK u jednom vrlo nezavidnom položaju.
0: Sprovođenje novog izbornog procesa, smatra i politikolog Saša Šarčević, moglo bi izazvati konfuziju kod birača i narušiti njihovo povjerenje.
2: Ako uvodite nove tehnologije, bilo bi sasvim logično da se poveća povjerenje građana u sam izborni proces. Međutim, ovdje je obrnuta situacija upravo zahvaljujući lošem radu Centralne izborne komisije.
0: Centralna izborna komisija BiH danas je ovjerila i 64 kandidatske liste za kompenzacione mandate, od kojih je 16 za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na kompenzacionim listama, koje je dostavilo 36 političkih stranaka, nalaze se 773 kandidata.
3: Služba za saradnju s medijima predsjednika Srbije saopštila je da će Aleksandar Vučić sutra ugostiti ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog.
4: To je prva zvanična posjeta Zelenskog Beogradu od stupanja na dužnost predsjednika Ukrajine. Dvojica lidera su imala nekoliko ranijih susreta na međunarodnim forumima i samitima u inostranstvu.
3: Američki predsjednik Donald Trump predstavio je novi korak u sprovođenju mirnog plana za Gazu, nakon što je objavljeno da je Hamas načelno prihvatio okvir prema kojem bi trebalo da se odrekne vojne kontrole nad palestinskom enklavom.
4: Plan predviđa sprovođenje procesa kroz 15 faza, uključujući razoružavanje palestinskih oružanih grupa, povlačenje izraelskih snaga i preuzimanje upravljanja Gazom od Nacionalnog komiteta za administraciju Gaze palestinskog tehnokratskog tijela.
3: Ponovo o domaćim aktualnostima u Republici Srpskoj, za podršku zadrugama od 2022. do 2025. godine izdvojeno oko 23 miliona maraka, poručeno je na regionalnoj konferenciji Mala zadruga održanoj u Privrednoj komori Srpske. Predstavljena je i platforma Moja zadruga, koja će povezivati aktivne zadruge. U Srpskoj ih je trenutno djeluje 110, a cilj je dodatno jačanje zadrugarstva i posticanje poljoprivrednika na udruživanje, pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
5: Predstavljanje rezultata, razmjena iskustava i unapređenje saradnje bili su ciljevi tradicionalne regionalne konferencije zadrugarstva, koja je okupila predstavnike zadružnih saveza iz Republike Srpske, Srbije i regiona. Predsjednik Zadružnog saveza Srpske Rajko Kulaga rekao je da je predstavljena i platforma Moja zadruga, koja će na jednom mjestu okupiti aktivne zadruge i omogućiti njihovu bolje povezivanje i vidljivost.
6: I da predstavi svoje poslovanje, svoje proizvode i imat će mogućnosti da koriste platformu za ponudu i potražnju svojih proizvoda.
5: U Srbiji djeluje oko 3000 aktivnih zadruga. Najbrojnije su zemljoradničke, ali se posljednjih godina razvijaju i omladinske, učeničke i zanatske zadruge, rekao je predsjednik Zadružnog saveza Srbije Nikola Mihajlović.
7: Jako perspektivne i kod nas one počele da se razvijaju, to su učeničke zadruge. Uglavnom su one osnovne pri školama, poljoprivrednim školama i drugim vrstama obrazovnih ustanova, jer se mladi ljudi uče zajedništvu, zadrugarstvu i stvaranjem tog finalnog proizvoda.
5: Regionalna konferencija prilika je i za razmjenu iskustava o različitim modelima podrške zadrugarstva. Predstavnik Zadružne proizvodnje Vojvodina Jelena Nestorov poručila je da je zadrugama potrebna snažnija institucionalna podrška.
8: Iz prostog razloga jer su one i nosioci i razvoja i opstanka i poljoprivrede, a i sela. Svaki poljoprivrednik koji odustane od te proizvodnje sigurno odustaje od života na selu, tražeći za sebe egzistenciju na nekom drugom mjestu.
5: U Republici Srpskoj trenutno djeluje

0: 110 aktivnih zadruga. U protekle dvije godine izmijenjene su odredbe zakona o zadrugama kako bi bili pojednostavljeni njihovo osnivanje i poslovanje. Podsjetio je pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Saša Lalić.
1: Ako posmatramo četvrogodišnji period 2022-2025, sve ono što su zadruge ostvarile i njihovi kooperanti kroz podršku ministarstva, ukupna izdvajanja u tom četvrogodišnjem periodu su negdje oko 23 miliona konvertibilnih maraka.
0: U resornom ministarstvu najavljuju kreiranje novih mjera podrške s ciljem da se dodatno ojača sistem zadrugarstva i veći broj poljoprivrednih proizvođača podstakne na udruživanje.
2: Počinje nova sezona Premier lige BiH u fudbalu. U prvoj utakmici Banjalučki Brsk večeras gostuje kod Željezničara. Opširnije Aleksandra Perić.
3: Fudbalerima Banjalučkog Brska ovo je prva sezona u elitnom takmičenju na nivou Bosne i Hercegovine. Šampionat otvaraju gostovanjem kod Sarajevskog Željezničara. Trener Brska Bojan Puzigaća.
4: Ekipa jako mlada, 2-3 iskusna igrača koje će nam definitivno pomoći u ovoj debitantskoj sezoni. Imamo čast i privilegiju da prvi put u istoriji našeg kluba, koji je skoro 100 godina, da igramo na elitni rang. I pripala nam je čast i da čak i otvaramo to prvenstvo. Kad idete u goste ekipi Željezničara na Grbavici, oni su uvijek favoriti na svom terenu.
3: David Čavić, fudbaler banjalučkog tima.
5: Sigurno da će biti dobra atmosfera, dobar protivnik i za nas jedna dobra provjera da pokažemo koliko smo zreli taktički i tehnički, koliko smo se spremili i da na jedan dobar način otvorimo sezonu.
3: Utakmica Željezničar Brsk počinje u 20 časova. Preostale utakmice prvog kola biće odigrane predstojećeg vikenda. Radnik će u subotu biti gost Sarajeva, a Sloga gostuje kod Širokog Brijega. Borac u odbranu titule kreće u nedjelju kada na gradskom stadionu u Banja Luci gostuje Velež. U nedjelju igraju i Zrinski Čelik.
2: O vremenu sutra meteorolog Đorđe Todić.
6: Sutra jutro pretežno sunčano u većini područja, na sjeveru promjenljivo oblačno. Od sredine dana razvoj oblačnosti prvo u brdsko-planinskim predjelima donosi lokalnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi ponegdje mogu biti i jači te praćeni jakim vjetrom. Na sjeveru i zapadu će se zadržati uglavnom suvo vrijeme. Minimalna temperatura vazduha sutra od 15 do 22, na jugu do 25, a u višim predjelima od 12 stepeni. Maksimalna dnevna od 29 do 35, na jugu do 38, a u višnjim predjelima od 25 stepeni.
2: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
7: U mjestu Janjeva kod Bosanskog Petrovca obilježena godišnjica stradanja Srba u izbjegličkoj koloni, koju je bombardovala hrvatska avijacija 1995.
2: Predsjednik samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac osudio šovinističke poruke upućene Srbima.
7: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u zvaničnoj posjeti Beogradu.
2: Počinje Premijer liga BiH u fudbalu. U prvoj utakmici Banjalučki Brsk gost Željezničara.
7: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Goran Predojević, spiker Olga Korać. Emisiju pripremio Aleksandar Javorec, urednik Predrag Vulin.

Kultura govori jezikom koji svi razumijemo. Kroz umjetnost, književnost, pozorište, muziku, film i kulturno nasljeđe upoznajemo ljude, mjesta i vrijednosti koje oblikuju naš identitet. U emisiji Kultura u ogledalu donosimo pregled najznačajnijih kulturnih dešavanja, priče o stvaraocima, manifestacijama i događajima koji oplemenjuju svakodnevnicu i potvrđuju da kultura živi u svakom našem gradu.

0: Kulturno nasljeđe nije samo nešto što čuvamo iz prošlosti. Kreativcima ono može biti inspiracija za nove proizvode, projekte, tehnologije i poslovne ideje. Kreativne industrije u svijetu već godinama imaju značajnu ekonomsku ulogu, a sve više se razvijaju i kod nas. O novom konkursu Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, mogućnostima za ustanove, umjetnike, preduzetnike i mlade kreativce, sa Tanjom Đaković, pomoćnikom ministra za kulturu, razgovarao je Rajnat Majstorović.
1: Od strane ministarstva zaista jedna dobra stvar u ovom trenutku. Za početak, evo, možda da objasnimo onima kojima je to nepoznat pojam, šta su zapravo kulturne i kreativne industrije?
2: Tako, evo, ja moram prvo jedan uvod da napravim, a naravno da ćemo to sve da objasnimo. Prije možda nešto više od mjesec dana ili dva mjeseca upravo sam gostovala u jutarnjem programu Radio Televizije Republike Srpske i najavila sam neki niz konkursnih ciklusa, da tako nazovem, koje će Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske da raspiše u toku 2026. godine. Samo da napravim jednu kratku retrospektivu, pošto ima neki konkurs koji su još uvijek u toku.
1: Aha, da pričamo, a nisu ovaj.
2: Aha. Tako je, znači završen je onaj redovni konkurs za dodjelu sredstava, granta za podršku programima i projektima u kulturi. Još uvijek se je u fazi procjene i evaluacije od strane komisije, ali smo ove godine pripremili dosta specijalizovanih konkursa. Aha. Ja ću da pomenem kultura u svakoj opštini. To je konkurs koji podrazumijeva kreiranje i provođenje kulturnih sadržaja na čitavoj teritoriji Republike Srpske.
1: Dakle decentralizacija.
2: Tako je, decentralizacija, s tim da smo naglasak stavili na opštine, dakle lokalne zajednice koje imaju status opština.
1: I to je ne gradova, nego baš opština.
2: Tako je, i to je u skladu sa onim našim strateškim opredeljenjem, zaista da kultura ne smije da bude pravo, ekskluzivno pravo samo većih sredina, urbanijih sredina, već da mora da bude jednako dostupna svim građanima. Dalje smo raspisali konkurs Kultura bez barijera, koji podrazumijeva projekte socijalne inkluzije u kulturi. Podsjetit ću da smo blizu pola miliona maraka uložili u otklanjanje fizičkih barijera za pristup osobama sa invaliditetom, a ovaj konkurs je namijenjen u stvari za kreiranje kulturnih sadržaja prilagođenih djeci i mladima sa

0: teškoćama u razvoju i osobama sa invaliditetom. Zatim smo ponovo raspisali onaj naš zaista uspješni javni konkurs kojima pružamo podršku i stimulišemo književnike za autorski rad.
1: Da, da.
0: To je još isto ove godine će zaista komisija da ima jako težak posao. Zatvoren je 53 prijave.
1: Ali stigle... isto je evaluacija traje.
0: Tako je, tako je. Još uvijek treba komisija
1: koliko
0: da...
1: Koliko kažete, 53 prijave?
0: 53 prijave su stigle. Dakle, zatim smo imali i na početku godine konkurs za najbolji neobjavljeni domaći dramski tekst. On je sad u fazi postavljanja pozorišne predstave, odnosno rada na pozorišnoj predstavi. Tekst je izabran autorke Milanke Blagojević.
1: Sjajno.
0: Imali smo konkurs za otkup likovnih dijela i evo sad negdje u petak 31. jula objavili smo i ovaj konkurs za razvoj kulturnih i kreativnih industrija. Do kraja godine je ostalo još da raspišemo konkurs za otkup knjiga i za podršku mladim vizualnim umjetnicima. Tako da smo onda u potpunosti realizovali ovaj naš s početka godine, rekla bih, izuzetno ambiciozan plan, ali evo...
1: Jeste li bili sigurni na početku godine da ćete uspjeti sve ovo ovako u ciklusima i u nekim vremenskim razmacima?
0: Ako ste primijetili, znači bukvalno ide na svakih 10 dana. To jeste ogroman posao. Znači sve te prijave i pregledati, evaluirati, završiti to sve. Međutim, kad znate da ste uradili pravu stvar i da ste zaista pomogli našim vrijednim mladim umjetnicima, kreativcima, svima onima koji se bave bilo kojom oblasti u kulturi i umjetnosti, onda ništa nije teško jer rezultati nekako kada dođu na kraju, onda to bude najljepše. Kada je u pitanju konkurs objavljen 31. jula za razvoj kulturnih i kreativnih industrija, pa to su prije svega sve one djelatnosti u kojima se originalna ideja, umjetnički izraz i kulturno nasljeđe zapravo spajaju sa inovacijama, tehnologijama i preduzetništvom, a kako bismo dobili novu kulturnu i ekonomsku vrijednost. I upravo vođeni nekom tom idejom da ono što čini osnovni resurs kreativnih industrija, to su znanje, ideja i kreativnost, a da tog Republika Srpska sasvim sigurno ima, razmišljali smo na koji način da upravo pružimo podršku tim kreativcima da ostvare neke svoje poslovne ideje kroz određeni oblik preduzetništva u kulturi. Moram da kažem da mi kroz naše redovne konkurse zapravo sufinansiramo primarno stvaralaštvo, nastanak umjetničkog dijela, dakle produkciju izložbe, predstave, ne znam, bilo kojeg kulturnog proizvoda. Međutim, ono što ovim konkursom, koji je, ja bih rekla, jedna nadogradnja na naše redovne konkurse, želimo da uradimo, jeste da taj gotov proizvod na jedan atraktivniji način predstavimo i promovišemo, a kako bi svi subjekti u kulturi u stvari mogli na osnovu toga da ostvaruju sobstvene prihode. Dakle, da ono čim se bavi bude i tržišno orijentisano, ali isto tako da ima određenu kulturnu i umjetničku vrijednost. I upravo tu je ovim konkursom zapravo napravljen korak dalje. Da bi nekako podstakla sve potencijalne djelatnike, odnosno kreativce, kulturne radnike i sve one koji se na bilo koji način bave kulturom u Republici Srpskoj, ja ću kratko da predstavim sam taj konkurs i da kažem ko sve ima pravo da na njega aplicira.
1: Naravno, naravno.
0: Evo ovako, kada je u pitanju sam konkurs, on je vrlo pažljivo podijeljen na 6 oblasti. Kada su u pitanju potencijalni aplikanti, bukvalno mogu da apliciraju svi subjekti u kulturi. Dakle, od samostalnih umjetnika i samostalnih preduzetnika, udruženja i ustanova kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave, pa sve do privrednih društava registrovanih za obavljanje kulturne djelatnosti, odnosno privrednih društava u kulturnom i kreativnom sektoru. Posebnu pažnju smo posvetili, kao što ste i vi u uvodu rekli, upravo na naše kulturno nasljeđe. I jedna od kategorija ovog konkursa je upravo digitalna prezentacija kulturnog nasljeđa, digitalna savremena prezentacija kulturnog nasljeđa. Šta to podrazumijeva? Pa to su u principu projekti poput virtuelnih izložbi, bilo nekih novih savremenih digitalnih formi predstavljanja kulturnog nasljeđa. Šta nas je potaklo da idemo u ovom pravcu? Pa prije svega činjenica da je to svijet i vrijeme mlađe generacije.

0: Dakle, mi imamo obavezu da mladim generacijama približimo naše bogato kulturno nasljeđe upravo koristeći one tehnologije koje su njima prijemčive, koje su njima prirodne i koje oni svakodnevno koriste. I upravo za tu, to je kategorija koja je podrazumijeva ova digitalna prezentacija kulturnog nasljeđa. Zatim, druga kategorija je razvoj vizualnog identiteta i inovativnih novih modela promocije rada ustanova kulture. O čemu se ovdje radi? Znači, to je kategorija koja je osmišljena ciljano da pruži podršku ustanovama kulture kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave. Bilo da je to galerija, da je to neki muzej, da je kulturni centar u pitanju, kako bismo im osmislili, odnosno oni angažovali kreativce, mlade grafičke dizajnere, da im osmisle novi vizualni identitet i da im osmisle neke nove inovativne modele promocije njihovog rada kako bi sam njihov rad i same te ustanove bile puno vidljivije. Odličan primjer iz prakse je recimo Kulturni centar Trebinje i Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, koji su upravo za projekat rebranding dobili sredstva iz fonda Kreativna Evropa, kad su angažovali čitav niz grafičkih dizajnera koji su radili njihov novi vizualni identitet, a sve na kraju završilo i jednom velikom izložbom. Dakle, ja ovom prilikom pozivam i ove druge ustanove kulture na lokalnom nivou da iskoriste ovu šansu i da se jave na ovaj konkurs. Malo samo...
1: Da, naravno, htio bih reći, prije nekoliko dana nam je gospođa Sarita iz Muzeja savremene umjetnosti bila tu i upravo smo pričali i između ostalog ovom. Vrlo je to bitno, mi imamo sve veći broj i posjetilaca ovdje kod nas, sve veći broj ljudi turistički dolazi u Republiku Srpsku i vrlo je bitno ponuditi im i nešto novo. Upravo u ovom mnogi mogu pronaći, naravno ako su kreativni, ako imaju dobre ideje, pronaći svoj put.
0: Dobro, idemo dalje. Treća kategorija je izrada dizajniranih umjetničkih predmeta, odnosno predmeta inspirisanih kulturnim nasljeđem, ali sa modernim dizajnom. Da li su to moderno dizajnirani suveniri, modni detalji inspirisani kulturnim nasljeđem? Ja zaista pozivam kreativce da osmisle takve suvenire i takve možda odjevne predmete, modne detalje kojima će aplicirati na ovaj konkurs. Ministarstvo će pružiti podršku za proizvodnju upravo.
1: To je baš ovo za što sam malo čas spomenuo.
0: Tako je, upravo to, jer rekli ste da će dolaziti turisti i mi ćemo pružiti podršku ne samo za izradu, za proizvodnju ovih suvenira i modnih detalja, već ćemo iskoristiti sve moguće kanale Ministarstva prosvete i kulture u smislu promocije ovih proizvoda, predstavljanja na sajmovima, na književnim manifestacijama, naše zvanične protokole. Tako je. Dakle, obezbijedit ćemo im dalje punu vidljivost. Ono što je jako važno kad su u pitanju kulturne i kreativne industrije jeste i podrška festivalima koji imaju ekonomski i turistički potencijal. Dakle, šta je poenta ovog konkursa kad su u pitanju festivali? Naime, želimo da ih nekako učinimo dugoročno održivijim kroz nove forme organizacije i marketinga, da ih napravimo atraktivnijim. A šta je konkretan krajnji cilj? Krajnji cilj je da se poveća prodaja karata i da ti festivali dugoročno imaju stabilan, zdrav i održiv razvoj.
1: Stanu održivi ili samo održivi.
0: A šta znači upravo ta prodata karta? Prodata karta znači da neko cijeni ono što je umjetnik predstavio, da neko cijeni rad, trud organizatora, da neko cijeni upravo taj proizvod. Dakle, mi moramo pokazati, kultura nije besplatna.
1: Tako je.
0: I svaka ta prodata karta, u stvari taj izraz poštovanja, ona je dokaz da kultura ima stvarnu publiku i stvarnu vrijednost i da može da prihoduje u budžet Republike Srpske, a ne kao što se često pogrešno percipira da je kultura samo trošak. Evo navešću primjer jednog takvog izuzetno dobrog, odličnog festivala, to je OK Fest na Tjentištu. Dakle, organizovati festival negdje gdje nije centar jednog velikog grada, gdje ljudi idu ciljano samo za festival, budu tu nekoliko dana, spavaju, znači noće u Republici Srpskoj, troše, kupuju hranu i sve živo.

0: kapaciteta, produkcionih kapaciteta, tako da se jako radujemo proizvodnji ova tri animirana filma za koje vjerujemo da će biti jako uspješni i da će prevazići lokalne granice. Oni su već izašli na međunarodnu scenu u fazi razvoja i bili su dio marketa na međunarodnoj sceni koji se bave razvojem animiranih filmova, tako da su već ostvareni i kontakti i partnerstva i vjerujemo da će se u budućnosti desiti značajne međunarodne koprodukcije za ove projekte, što je svakako nama negdje pokazatelje da se radi o visoko umjetnički kvalitetnim projektima nastalih ovdje u Republici Srpskoj.
1: Projekat koji je Audiovizualni centar podržao na ovom konkursu produkcijske kuće Sonet je kratki animirani film Kroz Mećavu, zasnovan na istoimenoj pripovjeci našeg poznatog pisca Petra Kočića. Rad na ovom projektu započeli smo još sredinom 2025. godine i od tada do danas desilo se mnogo toga po pitanju razvoja samog filma, ali možda najznačajnija informacija koju možemo da podijelimo sa vama jeste ta da je projekat uvršten u selekciju prestižnog evropskog programa za razvoj animiranog filma CE Animation Workshop, u okviru kojeg smo imali priliku, još uvijek imamo priliku, da pod mentorstvom evropski priznatih stručnjaka iz oblasti animiranog filma razvijamo ovaj projekat. Izuzetno nam je drago što je razvoj filma, a evo sada i produkcija, podržana od strane Audiovizualnog centra, što nam zaista predstavlja ogromnu pomoć, vjetar u leđa i ohrabrenje za dalji rad na fazama u realizaciji filma, s obzirom na to da je produkcija animiranog filma jedan mukotrpan rad koji iziskuje mnogo vremena, truda, ali naravno i novca.
2: Želim da se zahvalim u ime produkcijske kuće Artscena, posebno zahvalnost Audiovizualnom centru Republike Srpske što je podržao ovaj nastavak projekta Ježurkove pustolovine. Ovo je u stvari druga epizoda. Posebno smo ponosni što serijal nastaje po tekstu Uroša Petrovića, možda sad trenutno najčitanijeg dječjeg pisca, u režiji mlade autorke Tijane Šipke.

0: U Trebinju je počeo 8. internacionalni festival klasične muzike Music and More Summer Fest. Manifestaciju koja okuplja mlade umjetnike iz cijelog svijeta najavila je izložba umjetničke fotografije Retrospektiva 7 sezona sa Music and More Summer Festom, otvorena u Trebinjskom kulturnom centru. Pripremio Mami Milić.
1: Ideja trebinjskih fotografa bila je da retrospektivnom izložbom ovjekovječe dokumentuju i svjedoče o nastajanju muzičke baštine za neke buduće generacije. Riječ je o 200 umjetničkih fotografija nastalih u periodu od 2018. do 2025. godine, a koje su posvećene izvođačima festivala, autori izložbe Predrag Mucović i Jovan Vidaković.
2: Bila je čast družiti se svi 7 godina raditi i pratiti ovaj festival kako raste, kako on, tako i mi, fotografski i oni muzički. A ovo je jedna, ajde kažem,

0: jedan dokument koji će ostati za neka buduća pokolenja, kako bude rastao festival, tako da ima neku arhivu, da ima neko posjećanje od samih učesnika na samom festivalu.
1: A prije svega fotografije su u stvari jedna retrospektiva 7 godina Music & More festivala i mog i Peđinog angažmana na njemu, mimo 20. ja mislim, nije bilo festivala. Nas lica smo se u stvari trudili da ispratimo njihov rad, njihovo požrtvovanje, viziju da se ovaj festival da započne i da zaživi kao što sad živi.
2: Evo, pretpostavljam da svaka fotografija i svaka godina nosi nešto novo, nešto drugačije, ili tako?
1: Naravno. Prvo, prije svega, tu su različiti učesnici. Tatjanina vizija ove izložbe je bila da prikažemo što više učesnika koji su kroz ovih 7 godina prošli. Tako da sam ja, a i kolega Peđa, vjerovatno se bazirali na samim izvođačima, na ljudima koji u stvari čine ovaj festival, zbog kojih je festival i napravljen. I sve fotografije su u stvari podređene njima, ljudima koji su kroz festival prošli i koji dolaze u Trebinje da uče. Pa lijepo je ovako kad se na jednom mjestu sve obuhvate, lijepo je vidjeti sve fotografije na jednom mjestu, zaista. I lijepo je da se naš posao na jednom mjestu prikaže, jer dosta ovih fotografija je već objavljivano, ali dosta ovih fotografija je prošlo ispod radara ljudima. A ima zaista lijepih fotografija, ima zaista koji će značiti aut, koji će izvođačima značiti mnogo više nego nama kao autorima.
3: Ovaj po umjetničkoj vrijednosti jedinstven festival ove godine okuplja mlade, talentovane muzičare, profesore i studente ljetne akademije iz više od 30 zemalja sa 5 kontinenata. Među njima su poznata svjetska imena klasične muzike. Organizator i direktor festivala Music and More, Tatjana Ranković.
4: Da, ovo je jedinstveno otvaranje, jedno vizualno otvaranje muzičkog festivala i kad vidimo ove sve slike u koje su se desile u proteklih 7 godina, vidimo ovu muzičku baštinu koju smo ostvarili i da je to stvarno nešto fantastično, ne samo za ovaj grad i regiju, nego bilo gde da bi bilo ovakve slike. I naravno Jovan i Peđa koji su toliko fantastični i koji su ovekovečili ovaj festival sa njihovim očima i s njihovim utiscima, tako da presrećna sam da smo svi ovde i drago mi je da će isto izložba da ostane nekoliko dana i da će i ljudi iz Trebinja moći da dođu i da vide i da se podsete i da uživaju u ovom svemu što se dešavalo u proteklih 7 godina. Govore koliko smo internacionalni, koliko smo ujedinjeni, koliko smo veliki, da kažem, obožavaoci umetnosti, muzike, civilizacije, nastavka jednog muzičkog i umetničkog življenja.
2: Šta nas očekuje ove godine na Music and More Festival?
4: Ove godine ponovo šaroliki koncerti, različiti programi, isto tako dosta premijera, dosta raznih kompozicija, nekih muzičara koji se vraćaju, puno njih se vraćaju ponovo, i studenti, a i profesori, i umetnici, a neki su novi, tako da uvijek imamo malo nešto novo, nešto staro, i kao što je ova izložba je nova, a stara u stvari, jer su slike stare, ali je prvi put ovako jedna izložba.
3: Koncerti se organizuju na nekoliko atraktivnih lokacija u gradu, a priliku da budu dio ovogodišnje akademije dobile su i dvije talentovane učenice Trebinjske muzičke škole. Ovim festivalom, koji će trajati od 5. do 13. avgusta, Trebinje će biti upisano u mapu svjetske muzičke scene.

0: Centru za kulturu Derventa danas počinju dvodnevni međunarodni ilindanski pjesnički susreti Prljača 2026. Na ovogodišnji jubilarni 25. konkurs pristiglo je više od 60 pjesničkih radova autora iz Republike Srpske, BiH, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Austrije i Bugarske, što potvrđuje međunarodni značaj ove tradicionalne književne manifestacije. Sa predsjednikom Upravnog odbora Srpskog književnog kluba Vihor, Miloradom Đurđevićem, razgovarala je Biljana Đukić.
1: Evo da nam kažete, ove godine tradicionalni pjesnički susreti, ko dolazi i ko će biti učesnici?
2: Prošle godine smo obilježili značajni jubilej 30 godina od osnivanja i registracije Srpskog književnog kluba Vihor iz Dervente. Ove godine imamo značajni jubilej, to je 25 godina međunarodnih ilindanskih pjesničkih susreta Prljača 26. Na konkurs je prijavljeno više od 70 pjesnika. Ove godine, pošto je jubilarna, Prljača 2026 održat će se, tako planiramo, u dva dana, 7. i 8. augusta. 7. augusta bi trebalo da dođu svi oni koji su dobili prve nagrade u dosadašnjih 25 godina. U početku je to bilo prva, druga, treća nagrada, kasnije su bile samo prve nagrade u tri kategorije. Kategorija pjesama posvećenih ljepotama voda u Ukrajini i drugim rijekama. Druga kategorija je ukrajinski cvijet, njegovo postojanje, njegov fenomenalan život u tako kratkom trajanju. I treća kategorija je pjesme koje su šaljivog karaktera, a vezane su za rijeke. Kao što rekoh, 7. augusta planiramo da održimo jednu onako neobičnu priču, a to je priča jedno da desetak do 30 onih koji su već do sada potvrdili dolazak, oni koji su dobili prve nagrade.
1: Svakako na ovim pjesničkim susretima Prljača ne učestvuju samo pjesnici iz Republike Srpske, nego su tu pjesnici iz susjedne Srbije.
2: To htjelo da kaže. Naravno, nagrade koje su osvajali dosadašnji pobjednici konkursa su ravnopravno dijelili i učesnici iz Republike Srpske, i učesnici iz Bosne i Hercegovine, i učesnici iz Republike Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Njemačke i drugih zemalja. Tako da se ja nadam da će 7. biti pripadnika svih tih država, odnosno pjesničkih kluba iz različitih država.
1: Moglo bi se reći da su ovo međunarodni pjesnički susreti?
2: Pa ja sam na početku rekao da su ovo 25. međunarodni ilindanski susreti. Odavno su naši pjesnički susreti međunarodnog karaktera. Odavno. Mi imamo čak iz Bugarske, iz Australije, iz Kanade smo dobijali pjesme pod šifrom, naravno. Nastavljam za 8. Znači 8. august će biti drugi dan. Održat ćemo susrete pjesnika, to saborovanje pjesničko na rijeci Ukrini, baš, u jednom predivnom ambijentu prirode, ljepote, šuma, valova, ribica, pjesama, ptica. Znači u prirodi tada bi trebalo da dođu svi oni koji se

0: godine šest nagrađenih također. Imamo iz Bugarske, imamo iz Makedonije, iz Crne Gore. Pobjednike neću imenovati danas, ali ću reći da su iz Republike Srpske i Republike Srbije. Biće pohvaljeni i učenici. Imamo za sada troje mladih učenika koji su članovi Srpskog književnog kluba Vihorez Drvenite i koji predstavljaju, uz naravno stvari ostali koji će doći, ponos i budućnost našeg kluba.
1: Inače, kakva je trenutno situacija u Derventi kada je riječ o mladim ljudima koji su zainteresovani za književnost, za pisanu riječ? Koliko ih je u vašem klubu?
0: U našem klubu je uvijek postao različit broj članova. Mi imamo i one članove koji su aktivni i tu nekde oko 10 do 15 godišnje bude, ali se to mijenja. Znate kako rastu, idu u školu, srednju fakultet, odošle u Banja Luku, odošle u Novi Sad, Beograd i druge gradove. Međutim, uvijek ostaje ta spona jedna, jer ko jednom bude član Srpskog književnog kluba Vihorez Drvenite, bez obzira na razloga što je otišao, on će uvijek biti član Srpskog književnog kluba Vihorez Drvenite. Imamo i omladine, ali planiramo da podmladimo. Znate, klub je osnovan davne 1994. i 5. godine i osnivači dvojica od trojice, ja sam taj jedini koji je živ, nažalost nisu s nama, a ovi mladi što dolazi, oni su mnogo zauzeti, a kad pišu i jednom dođu u klub, onda ostaju za vijek i vijek u klubu.
1: Svakako u klubu imaju priliku da steknu možda i neka nova iskustva, neka nova poznanstva, ali i da nauče mnogo toga od vas starijih iskusnih kolega.
0: Hvala na divnom pitanju, upravo se skroz, jer Srpski književni klub Vihor nije statičan klub. Nije to klub koji radi samo u Drveniti, znate. Mi nismo poznati u Drveniti, u Republici Srpskoj, ali smo mnogo poznati u Srbiji. Mi imamo manifestacije koje nas redovno zovu i koje mi aktivno posjećujemo. Znači, ima sajam zavičaja u Novom Sadu, mjesec februara, gdje mi izlažemo kao izlagači, kao izdavači knjiga, svoja izdanja i naravno stvar, ljepote grada Drvenite, turistička organizacija je s nama, najčešće gradonačelnik i gradska uprava koji nam zdušno pomažu u organizaciji i u materijalnom, a i u moralnom smislu. Tako da im hvala gdje čuli i ne čuli. Imamo manifestaciju u Somboru. Tada su manifestaciju gdje mi već godine nastupamo na jednom izuzetno značajnom događaju. To je trodnevno druženje pjesnika iz dijaspore i svih krajeva. Također u Novom Sadu imamo književni večer organizovan. Mi stalno koristimo priliku da nova poznanstva uradimo. Imamo ćirilicu piše srcem u Somboru u mjesecu maju. To je fenomenalno druženje. Ove godine sam bio koordinator učešća učenika osnovne škole Nikola Tesla i osnovne škole 19. aprila u Somboru. Fenomenalno. To se riječ, pa ne može opisati. To treba otići tamo svaki godin pa vidjeti, doživjeti. Znači, stvaramo poznanstva, stvaramo kontakte. Dobro smo primljeni svakde. Ja vam kažem, mi smo poznatiji i priznatiji šire tamo nego na ovim prostorima Republike Srpske. Ali znamo da vrijedimo, znamo da smo značajni, znamo da imamo podršku, moram još jednom kazati, gradske uprave, gospodina gradonačelnika. I znamo da treba da pustimo, da treba da podmlađujemo naš stvaralački potencijal i na tome radimo svakako.
1: Koje su tu još aktivnosti, osim ovih pjesničkih susreta koje planirate organizovati do kraja godine?
0: Do kraja godine, ako Bog da zdravlja, treba da organizujemo posjet u Somboru. Posjet u Somboru. A najvratnije, ako budu prilike dale, da odemo na obilježanje krsne slavi Ilindana, kluba čitaonice Laza Kostić u Somboru i posebno zavičajnog udruženja Srba, Korijeni, kluba, udruženja s kojima se Srpski književni klub Vihorez Drvenite pretprošle godine pobratimio. Mi smo potpisali povelju o bratimljenju i to je nešto što je veoma značajno i za Republiku Srpsku i za Republiku Srbiju, bar nam tako iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srbije poručuju da pozivima da učestvujemo i kod njih na konkursima. Znači, to nam je najznačajnija aktivnost.

Manifestacija posvećena jednom od najvećih operskih basova 20. vijeka okupila je u Glamoču predstavnike Matice Srpske, akademsku zajednicu i brojne poštovaoce njegovog umjetničkog nasljeđa. Glamoč je postao mjesto susreta kulture, istorije i muzike kroz manifestaciju Dani Miroslava Čangalovića, posvećenu jednom od najvećih operskih umjetnika koje je srpski narod dao svijetu, pripremio Igor Ninković.

0: Miroslav Čangalović, rođen u Glamoču 1921. godine, ostavio je neizbrisiv trag kao prvak beogradske opere i umjetnik čiji je moćni bas decenijama odjekivao najvećim evropskim scenama. Tumačio je najzahtjevnije uloge svjetskog operskog repertoara, ali je jednako predano čuvao i promovisao nacionalnu muzičku baštinu. Manifestacija upravo ima taj cilj da njegovo ime ne ostane samo dio historijskih knjiga, već da inspiriše nove generacije umjetnika i ljubitelja kulture. Predsjednik Matice Srpske Dragan Stanić istakao je da je Miroslav Čangalović mnogo više od velikog operskog umjetnika. Naglašava da je jako bitno očuvati identitet srpskog naroda.
1: Ako ne znamo baš do tančina sve detalje u vezi sa tim kako je negovan identitet, ali mi dobro znamo koje su te uporišne tačke srpskog naroda, srpske kulture i duhovnosti u najširem smislu te reči. Ono što je činjeno u ranijim periodima jeste da se ta predstava Srba o sopstvenom identitetu dovede u pitanje, da se razdrobi ako hoćete i teritorijalno ceo srpski kulturni prostor i da dobijemo nekakve celine koje neće umeti međusobno da korespondiraju, da prepoznaju sve te zajedničke elemente, nego će insistirati na posebnostima u odnosu na ono što jeste ipak zajednička struktura te kulture.
0: Profesor dr. Milan Micić podsjetio je da su veliki umjetnici poput Čangalovića najbolji ambasadori jednog naroda. Smatra da je njegovanje kulture, sjećanja, jedan od temelja očuvanja nacionalnog identiteta, posebno u vremenu kada se društvene vrijednosti brzo mijenjaju.
2: Čangalović kao i drugi ljudi koji su u svojoj oblasti ostavili ozbiljan trag, posijali su tragove, ostavili su znakove o sebi. Ukazali su kroz svoje delo na put kojim bi čovjek trebao da ide ako hoće pre svega samo da se ostvari, onda da napravi neki uspjeh, ali iznad svega da bude zadovoljan i da bude zadovoljan u životu. Kod koga će se to pojaviti kao model, kao uzor, to je veliko pitanje i to je velika tajna. Obično se pojavi tamo da čovjek to ne očekuje. I ja mislim da i ova manifestacija i sve ovo što je do sada urađeno i film koji je snimljen i monografija u njemu i Dani Miroslava Čangalovića imaće svoje sledbenike i imaće nekoga koga će motivisati da ako ne krene njegovim putem onda bar da pokuša na tom putu da pronađe sebe.
0: Uz razgovore o umjetnosti, istoriji i kulturnom identitetu, ovogodišnji program još jednom je pokazao da nasljeđe Miroslava Čangalovića i dalje živi. Njegovo ime ostaje simbol vrhunskog umjetničkog dostignuća, ali i podsjetnik da male sredine mogu iznjedriti ličnosti koje ostavljaju trag na svjetskoj kulturnoj sceni. Za učesnike manifestacije najveća vrijednost nije samo prisjećanje na slavnog operskog basa, već stvaranje uslova da njegovo djelo nastavi da inspiriše generacije koje dolaze.

0: Obilježena je 31 godina od stradanja srpskih civila u izbjegličkoj koloni na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija je 7. avgusta 1995. u pogromu Oluja bombardovala ovu kolonu. Tada je ubijeno 10 civila, među kojima 4 djece. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Direktor dokumentaciono-informacionog centra Veritas, Savo Štrbac, očekuje da do kraja godine pred pravosuđem Srbije bude donesena prvostepena presuda hrvatskim pilotima koji su bombardovali kolonu srpskih izbjeglica iz Krajine na Petrovačkoj cesti 1995. Štrbac je rekao da presuđeni hrvatski piloti neće moći da putuju zato što će postojati mogućnost da budu uhapšeni za ratne zločine na Petrovačkoj cesti. Parasto za 56 srpskih civilnih žrtava sa Korduna, Banije i dijela Like, ubijenih u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja prije 31 godinu, bit će služen sutra u Gornjem selištu u Glini u Hrvatskoj. Parastos će na pravoslavnom groblju Sveta Kata služiti glinski paroh Goran Kalamanda. Na ovom groblju bilo je sahranjeno, a poslije ekshumirano više od 50 srpskih civila koje su hrvatski policajci i vojnici ubili u progonu i etničkom čišćenju Srba iz tadašnje Republike Srpske Krajine. Organizator pomena je Vijeće Srpske nacionalne manjine grada Glina. U rejonu Nevesinskih sela Presjeka i Borovčići u sjevernom dijelu ove opštine danas oko podne izbio je požar, potvrdili su iz vatrogasne jedinice Nevesinje za RTRS. Vatra je zahvatila nisko rastinje i djelimično šumu i trenutno je pod kontrolom. Na gašenju su bili angažovani nevesinski vatrogasci i šumari. Pod kontrolom je i požar na brdu iznad sela Luka kod Trebinja, nakon što se ponovo rasplamsao zbog vjetra, izjavio je zamjenik komandira trebinjskih vatrogasaca Neđo Ćuk. Vatrogasci će i tokom noći nastaviti dežurstvo na tom području. Ne očekuje se dalja eskalacija ako ne bude jakog vjetra, kaže Ćuk. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski stigao je u zvaničnu posjetu Srbija na beogradskom aerodromu Nikola Tesla. Dočekala ga je ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostit će sutra Zelenskog, kome je ovo prva zvanična posjeta Beogradu od stupanja na dužnost predsjednika Ukrajine. Dvojica lidera su imala nekoliko ranijih susreta na međunarodnim forumima i samitima u inostranstvo. Vučić je rekao da će u razgovoru sa Zelenskim biti nekoliko važnih tema, među kojima su evropski put Ukrajine i Srbije, bilateralna ekonomska saradnja i energetska saradnja. Jutro pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno. Od sredine dana na oblačenje mjestimično donosi kišu i pljuskove sa grmljavinom, koji ponegdje mogu biti jači i praćeni jakim vjetrom. Jutarnja temperatura od 15 do 22 na jugu do 25, dnevna temperatura od 29 do 35 na jugu do 38, u Banja Luci trenutno 31 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

rekao bih da te mogu naći. Svu raskošnu ispod baldahina, kako slušaš muziku od Lista, od Schuberta ili od Chopina, kako slušaš muziku od Lista, od Schuberta ili od Chopina, ili ti od sviraš na klaviru neke setne melodije naše, ili kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laše, ili kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja.

0: U studiju su Aleksandar Jaborac i Olga Korać.
1: Dobro večer, poštovani slušalci. Od važnijih vijesti izdvajamo.
0: U mjestu Janjela kod Bosanskog Petrovca obilježena godišnjica stradanja Srba u izbjegličkoj koloni koju je bombardovala hrvatska avijacija 1995.
1: Predsjednik samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac osudio šovinističke poruke upućene Srbima.
0: Zelenski stigao u Srbiju, sutra sastanak s Vučićem.
1: Požar u reonu Nevesinski sela Preseka i Borovčići.
0: Sutra promjenljivo oblačno i nestabilno s lokalnim pljuskovima i temperaturom do 38 stepeni.

0: Hrvatski napad na izbjegličku kolonu koja se kretala Petrovačkom cestom, zločin je koji nikada ne smije biti zaboravljen. Ovo je poručeno iz mjesta Janjila kod Bosanskog Petrovca, gdje je danas obilježena 31. godina od stradanja srpskih civila u avionapadu na izbjegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Obilježavanje je počelo služenjem parastosa, nakon čega su položeni vijenci na spomen krstu na Petrovačkoj cesti. Opširnije Srđan Kecman.
1: Hrvatska avijacija 7. augusta 1995. godine u akciji Oluja bombardovala je srpske izbjegličke kolone na putu u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca. Tada je ubijeno 10 civila, među kojima 4 djece, a za ovaj zločin niko nije odgovarao. Snimci iz našeg arhiva svjedoče o razmjerama tragedije koja je tog 7. augusta zadesila srpski narod.
2: Evo me na izlazu iz sela Klenovac, gdje su ustaški avioni danas negdje iza podne bombama gađali kolonu srpskih izbjeglica.
3: Gore mi je kućena i došao sam da vidim ovu bijedu.
2: To je iza podne su ustaše gađali.
3: U 12:10. Ja kad sam ustao iz kuće, izletio, naletio avion, odjedan put odšao dolje do Petrova, se vratio se i odmah ja sam se prepao u kuće kako je isplodiralo.
1: Preživjeli i dalje nose traume od ovog zločina, ali pronalaze snage da posvjedoče o tim bolnim događajima. Neki od njih su Milan Dotlić i Duška Majstorović.
4: I samo što sjećam to je da sam vidio avion koji nam dolazi u susret, vidio sam ispaljivanje raketa, dim, jauk, to je ono što sam ja vidio. Moj brat je vozio od komšije auto gdje su bila komšije žena i djeca. Znači prva je pala ispred njega 5 metara, druga je pala iza mene, iza moga auta neke 5 metara i treća je udarila tu gdje su bili kamioni i ovi drugi ostali auti.
5: Te 95. na ovom istom mjestu poginuli su mi brat, baka i tetka. Ja sam tada imala nepunih 9 godina. Posljedice su naravno ostale, sjećanja sa kojima čovjek dalje treba da živi i da ih nosi i da se pomiri sa onim što se desilo.
1: Predsjednik Dokumentacijno-informacionog centra Veritas Savo Štrbac naglašava da se istina mora sačuvati od zaborava.
6: I sve ono što je napisano, i sve ono što je snimljeno, ovaj naš krst, ovo sve što je napravljeno ovdje, to je kultura pamćenja. Mi preko toga ostavljamo naraštajima to kolektivno sjećanje na neki događaj.
1: Petrovačka cesta dokazuje da namjera neprijatelja nije bila samo etničko čišćenje, već totalno uništenje jednog naroda, naglasili su resorni ministar Radan Ostojić i vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić.
7: Nažalost, i hrvatska država i hrvatski narod kroz vijekove izgradili su agendu da svoju naciju i svoju državnost grade na mržnji i uništenju drugog naroda, srpskog naroda. Ta ideja živi preko 100 godina, ona je, nažalost, i danas živa.
8: Pravde nema i za srpske žrtve, kao što je to najčešći slučaj, a pogotovo kada imamo u vidu da se, recimo, Haški tribunal ovim slučajima uopšte nije ni bavio, što predstavlja, naravno, jasnu poruku da je očito prema nečijem mišljenju legitimno napadati izbjegličke kolone i da to ne predstavlja bilo kakav ratni zločin.
1: Akcija Oluja počela je 4. augusta 1995. godine ofanzivom Hrvatske na području Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Protjerano je više od 220.000 krajiških Srba, a u evidenciji su imena 1903 poginulih i nestalih Srba iz ove akcije i posljednje.
0: Parastos za 56 srpskih civila žrtava sa Korduna, Banije i dijela Like ubijenih u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja prije 31 godinu bit će služen sutra u Gornjem selištu u Glini u Hrvatskoj.
9: Parastos će na pravoslavnom groblju Sveta Kata služiti glinski paroh Goran Kalamanda. Na ovom groblju bilo je sahranjeno, a poslije ekshumirano, više od 50 srpskih civila koje su hrvatski policajci i vojnici ubili u progonu i etničkom čišćenju Srba iz tadašnje Republike Srpske Krajine. Organizator pomena je Vijeće Srpske nacionalne manjine grada Glina.
0: Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac najoštrije je danas osudio pozive na nasilje i mržnju koji su se tokom obilježavanja zločinačke akcije Oluja mogli čuti u Kninu. Poručio je da to nije Hrvatska kako većina građana želi i većina Srba koji u njoj žive, uključujući i njega. Izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog tih događaja. Pupovac je rekao da se nada da će i vodeći ljudi iz pravosuđa se time pozabaviti kao i vodeći politički autoriteti.
10: Zašto državno odvjetništvo, koje je inače veoma entuzijastično i za pozdraviti, provodi kampanju protiv različitih drugih oblika nezakonitosti, a naročito protiv korupcije, ne poduzima mjere

0: po službenoj dužnosti suzbijanja govora mržnje i poticanja na nasilje? To ne znamo, ali voljeli bismo čuti odgovor.
1: Prošle su 34 godine od upada muslimanskih vojnih formacija iz Srebrenice u bratunačko-srpsko selo Ježestica, kada je ubijeno 9 mještana u kućama i dok su radili na njivama.
2: U Ježeštici će sutra biti služen parastos i odata počast za 39 mještana koji su ubijeni u posljednjem ratu. Parastos će biti služen za 161 srpsku žrtvu iz Drugog svjetskog rata.
1: U Palama je obilježeno 28 godina od svirepog ubistva komandanta specijalne jedinice Vojske Republike Srpske Srđana Kneževića. Ubistvo tadašnjeg zamjenika načelnika Centra javne bezbjednosti Srpskog Sarajevo nikada nije dobilo sudski epilog. Kod spomenika u Palama položeni su vijenci. Saborci legendarnog Bijelog Vuka ponovo su uputili apel nadležnim institucijama da se oglase o napretku istrage o ubistvu njihovog komandanta, ističe predsjednik udruženja Janko Šešlija.
3: Svake godine ponavljamo istu priču i apelujemo na naš sistem tužilaštva, sudstva, pravosuđa da pokrenu postupak taj jedan se jednom oglasi da kažu dokle stigla istraga, ima li šta od toga ili da izađe neko javno i da kaže da nema ništa od toga, da se ne može ustanoviti ni ko je ubica, ni ko je naručilac.
1: Centralna izborna komisija BiH overila je danas 64 kandidatske liste za kompenzacione mandate za opšte izbore 4. oktobra.
2: Ovjereno je 14 lista za kompenzacione mandate iz Republike Srpske i 17 iz Federacije BiH za Parlamentarnu skupštinu BiH. Za kompenzacione mandate za Narodnu skupštinu Republike Srpske ovjereno je 16 kandidatskih lista, a za predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH 17.
1: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski stigao je u zvaničnu posjetu Srbiji, a na beogradskom aerodromu Nikola Tesla dočekala ga je ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić priredio je večer u čast Zelenskog koji je stigao u prvu zvaničnu posjetu Srbiji. Vučić i Zelenski će sutra razgovarati. Dvojica lidera su imala nekoliko ranijih susreta na međunarodnim forumima i samitima u inostranstvo. Vučić je rekao da će u razgovoru s predsjednikom Zelenskim biti nekoliko važnih tema, među kojima su evropski put Ukrajine i Srbije, bilateralna ekonomska saradnja i energetska saradnja.
1: U reonu Nevesinskih sela Presjeka i Borovčići u sjevernom dijelu ove opštine danas oko podneva izbio je požar, potvrdili su za RTS iz vatrogasne jedinice Nevesinje.
2: Vatra je zahvatila nisko rastinje i djelimično šumu i trenutno je pod kontrolom. Na gašenju su bili angažovani nevesinski vatrogasci i šumari. Pod kontrolom je i požar na brdu iznad sela Luka kod Trebinja, nakon što se ponovo rasplamsao zbog vjetra, izjavio je zamjenik komandira trebinjskih vatrogasaca Neđo Ćuk. Vatrogasci će i tokom noći nastaviti dežurstvo na tom području i ne očekuje se dalja eskalacija ako ne bude jakog vjetra, kaže Ćuk.
1: O vremenu sutra meteorolog Đorđe Todić.
4: Sutra jutro pretežno sunčano u većini područja, na sjeveru promjenljivo oblačno. Od sredine dana razvoj oblačnosti prvo u brdsko-planinskim predjelima donosi lokalnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi ponegdje mogu biti i jači te praćeni jakim vjetrom. Na sjeveru i zapadu će se zadržati uglavnom suvo vrijeme. Minimalna temperatura vazduha sutra od 15 do 22, na jugu do 25, a u višim predjelima od 12 stepeni. Maksimalna dnevna od 29 do 35, na jugu do 38, a u višim predjelima od 25 stepeni.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
2: U mjestu Janjala kod Bosanskog Petrovca obilježena godišnjica stradanja Srba u izbjegličkoj koloni koju je bombardovala hrvatska avijacija 1995.
1: Predsjednik samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac osudio šovinističke poruke upućene Srbima.
2: Zelenski stigao u Srbiju, sutra sastanak s Vučićem.
1: Požar u reonu Nevesinskih sela Presjeka i Borovčić.
2: Radio televizije Republike Srpske, program radije. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Goran Predojević, spiker Olga Korać. Emisiju pripremio Aleksandar Javorec.

Poštovani slušalci, bilo bi to sve u večerašnjoj emisiji popularne umjetničke muzike. Tonska obrada, Dejan Šušić. Ja sam Igor Divljak. Budite sa nama i sutra u istom terminu. Do slušanja.

U mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca danas je obilježena 31 godina od stradanja srpskih civila u izbjegličkoj koloni na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija je 7. avgusta 1995. u pogromu Oluja bombardovala ovu kolonu. Tada je ubijeno 10 civila, među kojima 4 djece. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Parasto za 56 srpskih civilnih žrtava sa Korduna, Banije i dijela Like, ubijenih u hrvatsko-zločinačkoj akciji Oluja prije 31 godinu, bit će služen u gornjem selištu u Glini u Hrvatskoj. Parastos će na pravoslavnom groblju Sveta Kata služiti glinski paroh Goran Kalamanda. Na ovom groblju bilo je sahranjeno, a poslije ekshumirano, više od 50 srpskih civila koje su hrvatski policajci i vojnici ubili u progonu i etničkom čišćenju Srba iz tadašnje Republike Srpske Krajine. Prošle su 34 godine od upada muslimanskih vojnih formacija iz Srebrenice u bratunačko-srpsko selo Ježestica, kada je ubijeno 9 mještana u kućama i dok su radili na njivama. U Ježestici će sutra biti služen parastos i odata počast za 39 mještana koji su ubijeni u posljednjem ratu. Parastos će biti služen i za 160

61 srpsku žrtvu iz Drugog svjetskog rata. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski stigao je u zvaničnu posjetu Srbije. Na beogradskom aerodromu Nikola Tesla dočekala ga je ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić priredio je večeru u čast Zelenskog koji je stigao u prvu zvaničnu posjetu Srbiji. Vučić i Zelenski će sutra razgovarati. Dvojica lidera su imala nekoliko ranijih susreta na međunarodnim forumima i samitima u inostranstvu. Vučić je rekao da će u razgovoru sa Zelenskim biti nekoliko važnih tema, među kojima su evropski put Ukrajine i Srbije, bilateralna ekonomska saradnja i energetska saradnja. Jaki pljuskovi sa grmljavinom u kasnim popodnevnim časovima zahvatili su dijelove centralne i jugozapadne Srbije, istok i jugoistok Banata, Šumadiju, kao i Braničevski okrug. Jaka oluja praćena pljuskovima pogodila je zapadne i centralne dijelove Rumunije, čupajući drveće i noseći krovove, javili su rumunski mediji. Najveća šteta pričinjena je na zapadu Rumunije, gdje je oluja odnijela dio krova na željezničkoj stanici. Fudbaleri banjalučkog BSK-a poraženi su večeras na Grbavici od željezničara 2-1 u prvoj utakmici u novoj sezoni Premier lige BiH. Ovo je bio prvi meč za BSK-u u Premier ligi u klubskoj istoriji. Bijeljinski Radnik sutra gostuje kod Sarajeva, Dobojska Sloga kod Širokog Brijega. Oba meča počinju u 21 čas. Jutro pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno. Od sredine dana na oblačenje mjestimično donosi kišu i pljuskove sa grmljavinom, koji ponegdje mogu biti praćeni jakim vjetrom. Jutarnja temperatura od 15 do 22, na jugu do 25 stepeni. Dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. U Banja Luci trenutno 28 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

zvukovima moraš zavijati ko vuk. Kad si ščuš

0: Ništa ti ne shvaćaš.
1: Radio Republike Srpske.

a nešto me sjeća taj grad. Tri kuće na trgu i sastave, zvuk neba je topal.

jaka kolijevka smrti. Kad sad je život došao od tamo, zašto su bogati uglavnom škrti? Zašto smo spremni?

24 časa, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Parasto za 56 srpskih civilnih žrtava sa Korduna, Banije i dijela Like, ubijenih u Hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja prije 31 godinu, bit će služen danas u Gornjem selištu u Glini u Hrvatskoj. Parasto će na pravoslavnom groblju Sveta Kata služiti glinski paroh Goran Kalamanda. Na ovom groblju bilo je sahranjeno, a poslije ekshumirano više od 50 srpskih civila, koje su hrvatski policajci i vojnici ubili u progonu i etničkom čišćenju Srba iz tadašnje Republike Srpske Krajine. Organizator pomena je Vijeće Srpske nacionalne manjine grada Glina. Prošle su 34 godine od upada muslimanskih vojnih formacija iz Srebrenice u bratunačko-srpsko selo Ježestica, kada je ubijeno 9 mještana u kućama i dok su radili na njivama. U Ježeštici će danas biti služen parastos i odata počast za 39 mještana koji su ubijeni u poslednjem ratu. Parastos će biti služen i za 161 srpsku žrtvu iz Drugog svjetskog rata. U Tesliću će danas biti i osveštani i temelji pravoslavnog duhovnog centra Dom Svetog kralja Milutina. Svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije u sasluženje episkopa Gornjokarlovačkog Gerasima i Osječko-Poljskog i Baranjskog Heruvima. Osveštanju temelja i liturgiji prisustvovaće srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Grad Zvornik obilježava danas krsnu slavu Svetu Petku Trnovu, zaštitnicu ove lokalne zajednice. Obilježavanje slave počeće jutarnjom liturgijom u crkvi Svete Petke Trnove na Đurđev gradu, koja također slavi ovaj praznik. Nakon večernjeg bogosluženja u hramu Svetog Jovana Krstitelja bit će upriličena litija i lomljenje slavskog kolača. Litija će proći kroz grad i zastati ispred spomenika za 1080 poginulih boraca u odbrambeno-otadžbinskom ratu, gdje će biti položeni vijenci. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski stigao je u

0: Zvaničnu posjetu Srbiji predsjednik Aleksandar Vučić priredio je večeru u čast Zelenskog koji je stigao u prvu zvaničnu posjetu Srbiji. Danas će se sastati dvojica predsjednika. Dvojica lidera su imala nekoliko ranijih susreta na međunarodnim forumima i samitima u inostranstvu. Vučić je rekao da će u razgovoru s predsjednikom Zelenskim biti nekoliko važnih tema među kojima su evropski put Ukrajine i Srbije, bilateralna ekonomska saradnja i energetska saradnja. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
1: Fudbaleri Bijeljinskog Radnika večeras će od 21 čas biti gosti Sarajeva u prvom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine. Ova utakmica igra se u Mostaru zbog oštećenja travnjaka na stadionu Koševo. U istom terminu Dobojska Sloga gostuje kod Širokog Brijega. Fudbaleri Banja Lučkog Borca u odbranu titule u Premijer ligi BiH kreću u nedjelju kada na gradskom stadionu u Banja Luci gostuje Velež. U nedjelju igraju i Zrinski Čelik. Fudbaleri Beogradske Crvene zvezde dočekuju večeras Novi Pazar u četvrtom kolu šampionata Srbije. Utakmica počinje u 20 časova. U isto vrijeme na teren će Radnički iz Kragujevca i Zemun. Utakmica između Radničkog iz Niša i Partizana je odgođena. Ženska juniorska reprezentacija Srbije sastaće se večeras sa Španijom u polufinalu Evropskog košarkaškog prvenstva u Stokholmu. Ovaj susret na rasporedu je od 20 časova i 30 minuta. Za mjesto u finalu od 18 časova borit će se selekcije Francuske i Finske. Kapiten juniorske reprezentacije Srbije je košarkašica iz Vlasenice Milica Mazić.
0: Jutro pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno. Od sredine dana na oblačenje mjestimično donosi kišu i pljuskove sa grmljavinom, koji ponegdje mogu biti jači i praćeni jakim vjetrom. Jutarnja temperatura od 15 do 22, na jugu do 25 stepeni, dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.

čemu razmišljam, opisano lice. Između dva osmijaha i nakon, tamnijom od noći,